0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: tekee tätä perinne rock and roll -musaa.
1: Joo, kovin pieteetillä.
0: Ei ole mitään ihan peruslarppaamista, että tähän on laitettu, sotkettu kaikenlaista mukaan.
1: Niin joo, sillä on aika laaja-alaisesti.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Radio Kaleva.

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollegerock, vaihtoehto rock-yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limittyi niiden tarinat silleen, että Remin Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niin kuin ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaaniin konsalle siellä. Siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista elämistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

0: tekee tätä perinne rock and roll -musaa.
1: Joo, kovin pieteetillä.
0: Ei ole mitään ihan peruslarppaamista, että tähän on laitettu, sotkettu kaikenlaista mukaan.
1: Niin jo, sillä on aika laaja-alaisesti.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Radio Kaneva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Tässä Kalevan säkeuutisia tiistai-aamuun. Startup-yhtiö Reduciner aikoo rakentaa Ranualle koetehtaan, joka jalostaa ilmastopäästöjä hyötytuotteiksi VTT:ssä kehitetyllä mullistavalla tekniikalla. Reducinerin on määrä ostaa Ranuan biokaasulaitokselta hiilidioksidia, joka muutettaisiin sähkön avulla häkäkaasuksi ja aktiivihiileksi. Aktiivihiilen markkinat kasvavat koko ajan muun muassa veden ja ilman puhdistuksessa. Häkäkaasun voi puolestaan myydä energiakäyttöön. 3 riskisijoitusyhtiötä sijoitti Reducineriin viime viikolla 3,6 miljoonaa pääomaa. Yhtiö hakee vielä täydentävää julkista rahoitusta ja tähtää lopullisen investointipäätökseen parin kuukauden sisällä. Koetehdas loisi Ranualle noin 5 pysyvää työpaikkaa. Reducinerin tavoitteena on skaalata uusi teknologia ajan mittaan suuressa mittakaavassa teollisuuden käyttöön. Paikalliset pienet ammattikalastajat pelkäävät, että ylikalastus uhkaa ahvenkantoja Oulunsalon, Lumijoen ja Hailuodon välisellä merialueella. Oulujoen ja merialueen kalatalousalueen toiminnanjohtaja Vesa Rantasen mielestä parhaimmillaan alueella pitäisi kutuaikaan kalastaa vain pieniä määriä. Oulunsalosta Riutunkarin satamasta käsin on viime vuosina toiminut nurmeslainen Pielisen kalajaloste Oy aluksineen. Yhtiön mukaan tällä hetkellä ei ole merkkejä siitä, että alueella olisi ylikalastusta tai kalakanta olisi huonompaan suuntaan menossa. Kevään ylioppilastutkinnon tulokset julkistetaan tänään. Ylioppilastutkintolautakunta toimittaa tulokset lukijoille kello 9 aikaan aamulla. Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan lukiosta valmistuu jälleen iso joukko uusia ylioppilaita. Valtakunnallisesti kevään tutkinnossa oli mukana 10 000 kokelaita. Kaleva julkaisee Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan uusien ylioppilaiden nimiä verkossa, sitä mukaan kun koulut toimittavat listoja toimitukseen. Kerrotaan vielä jääkiekkorintaman puolelta, että Leijonien EHT-ottelussa sunnuntaina loukkaantunut Aku Räty välttyy pahimmalta kauhukuvalta. Rädyn polvivamma ei vaadi leikkaushoitoa, vaikka MM-kisat jäävät hyviä näyttöjä antaneelta kärppähyökkääjältä väliin. Räty on pelikunnossa uuden kiekkokauden alussa syksyllä. Rädyn perhettä Sveitsin MM-turnauksessa edustaa Akun pikkuveli Aatu, jolle arvokissa komennus Leijonissa on uran ensimmäinen. Suomi aloittaa MM-kisat perjantaina ottelulla Saksaa vastaan. Jääkiekon miesten Suomen mestaruus ratkeaa puolestaan huomenna keskiviikkona. Tampereen Tappara onnistui tasoittamaan maanantai-iltana liigafinaalien otteluvoitot 3-3 hakemalla vierasvoiton KK:n kotikaukalosta. Keskiviikkoillan ottelu on liigan historian 4. kerta, kun SM-kulta jaetaan 7.

seitsemännessä loppuottelussa. Kolmella aiemmalla kerralla seiskafinaalin näyttämönä on toiminut Raksilan jäähalli. Oululaista kiekko-osaamista finaaleissa edustavat KK:ssa Kalle Loponen ja Haukiputaan Ahmojen kasvatti Joonas Odeen sekä Tapparasta Aleksi Matinmikko. Heistä Loponen ja Matinmikko pelaavat Kalevan tietojen mukaan ensi kaudella Kärpissä.

0: Säätietoja. Sää on tänään tiistaina pilvinen ja sateinen. Tuuli on Oulun seudulla heikkoa, mutta idässä Kuusamossa puhaltaa kohtalainen kaakkoistuuli. Päivälämpötila tänään 6-9 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Se oli The Smiths ja Big Mouth Strikes Again. Tämä on Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas, kello pian 8:07. Tiistai aamussa minä olen Sini Salmirinne. Oikein hyvää huomenta.

0: Tämä oli Gorillaz, mukana myös Sparks, The Happy Dictator.
1: Rotuaarin reipas.
0: Sepä se, jälleen täällä seurannasi 7-11. Radio Kalevan aamulähetys, Rotuaarin reipas siis. Ja Salmi Rinne täällä studiossa. Aamu tuimaan, joo. Tänään on vähän tämmönen harmaan hivakka aamu, mutta ei kastunut ainakaan allekirjoittanut töihin tullessa. Toivottavasti et kastu sinäkään. Sadetta ja epävakaista kuitenkin luvattu tälle tiistai-päivällekin, kuten jo eilen todettiin, alkuviikko on tällaista. Lopussa sitten kiitos seisoo, eli toivon mukaan viikonloppuna vähän aurinkoisempaa ja vielä myös tätäkin lämpimämpää keliä luvassa.

0: Radio Kaleva.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppako, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä.

0: toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
2: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rockilmissa 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
0: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
1: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
2: 2gfestival.fi.
0: Yhteistyössä Oulu 2026.
3: Noinhan se menee. Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
6: Radio Kaleva.
7: Joka päivä on myös heitä, jotka viettävät synttäreitä. Onnea synttäri, tytöt ja pojat. Tänään yksi synttäreiden viettäjä on Radio Kalevan oma Fraser, meidän radiopsykologi Jussi Tukiainen. Jussista on synttärihaastattelu Kalevan verkkosivuilla.

tänään 12. toukokuuta siis muun muassa meidän oma Fraser Radio Kalevan radiopsykologinakin tunnetuksi tullut Jussi Tukianen täyttää 70 vuotta. Jussi, jos sunkin olet kuulolla, niin onneksi olkoon. Ja olitpa kuulolla tai et, niin toivottelen.

0: täällä silti lämpimät onnittelut. Tukiasen tukiasema pyöri täällä Radio Kalevassa pitkät pätkät. Ja kaikki nuo jaksot löytyvät edelleen tuolta meidän verkkosivuilta podcastien puolelta. Ja nythän on näin, että Kalevan audiot ovat paketoituna hiukan uudella tavalla. Jos esimerkiksi menet Kalevan sovellukseen, niin heti sieltä alalaidasta löytyy sellainen kuulokkeiden kuva. Sieltä näpäten ja ei muuta kuin katsomaan, että mitä kaikkea podeja löytyy, minkälaisia podcast-sarjoja löytyy. Ja siellä podcast-sarjojen joukossa myös tukiaisen tukiaseman kaikki jaksot ajatonta viisautta psykologi Jussilta.
1: Mä mökelsin ja kylillä könysin, join kaikki rahat, äidiltä lisää lainasin. Kirjat kotiin jäin, skolet keskeytin. Mä olin outo lintu, sitä maksan vieläkin. Luulotautinen mulle huudeltiin. Itse tunto oli

0: vähän onnistuu, niin voimat kasvaa ja jaksaa taas. Ei haittaa, vaikka välillä kuris, sitä paitsi nyt en aio tyriä.
1: Tämä on tietenkin Martti Servoit Napander ja virsi Tein sen, mihin näillä lahjoilla pystyin. Tätäkin voi miettiä päivittäin, varsinkin työpäivän päätteeksi. Tämä oli Kimmolle, joka totesi, että eilisen työpaikan sähläysten jälkeen toivoisi vähän jotain tämän tyylistä rallia. Ei muuta kuin laput silmille, työhousut jalkaan ja kohti uusia koitoksia taas tänä päivänä. Hyvää siitä tuloa. Tässä Diana Ross ja Chain Reaction. Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: yksi kenttä. Okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

Paolo Nutini ja Scream, eli Funk My Life Up, toisin sanoen. Kello pian 20 minuuttia vailla 8 tiistai-aamussa. Kaleva kertoo tänään uutissivustollaan muun muassa siitä, kuinka Ranualle on tulossa ihmetehdas, joka muuttaa ilmastopäästöt hyötytuotteiksi. Tai jotain aivan uutta. Kaleva kertoo myös ammattikalastajien huolista. Näistä lisää myös sähköuutisissa 8:ilta lisää. Mutta sitä ennen käynnistellään jo aamun keskustelua, jossa ollaan taas jonkun uuden oppimisen äärellä.

0: Vaikea oli päättää ykkösralli, mikä se on, mutta jostakin syystä se kallistui nyt sitten tuon puoleen.
1: Tuon puoleiseen.
0: Tuon puoleiseen, niin.
2: Me ei kannata myöskään syödä sitä keltaista lunta tällainen niin kuin vinkiksi.
3: Ei kannata.
2: Tuon mä kyllä leikkaan pois.
4: Pelto Elvis, Gepardi, vaihtoehdon vaihtoehto ja metallilouhos. Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Uusi jakso kutakin joka kuukausi.
5: Ja sitten kohahtaa yleisö.
6: Mä sanon, että toi toi.
7: Toisen käteen laavia, toisen piis.
8: Voi kuinka kaunis on tuo nainen.
9: Otetaanko vielä kerran yhdessä?
4: Rapakari Records. Torstaisin kello 17.

0: Radio Kaleva.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
5: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä.

0: yksilöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.

0: sound.
1: But bring back the rhyme, for the rhyme is evaporating. All of the sucker MCs that are Jones insane. They would, they could, they think, but never, ever, never dare try to wash the face of my sink.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa ja tämä on taas Halu tulevaisuuteen juttusarja, jossa kovasti koitetaan olla uuden oppimisen äärellä. Ainakin allekirjoittanut oppii joka kerta jotain uutta, kun täällä tapaa uusia ihmisiä. Ja tässä sarjassa vallankin. Me tavataan Oulun ammattikorkeakoulun väkeä ja tällä kertaa meille on saapunut juttukaveriksi Sanna Tyyni. Terve Sanna.
3: Kiitoksia kutsusta. Mukava olla täällä tänään.
2: No niin, mahtavaa saada sut tänne.

0: osaava, kovin osaava nainen, mutta ennen kuin me mennään varsinaiseen sun työasiaan, niin sallitko tällaiset pienet, vähän oppimiseen liittyvät kysymykset tähän alkuun?
1: Anna pala.
0: Paras opettajamuisto?
1: Ohjaaja Minna Tiainen Oulun yliopistolta. Ihan paras inspiraation lähde ikinä silloin kemian opintojen aikana.
0: Okei, hymy leviää sun kasvoille. Kuinka hän nyt niin ihana oli?
1: Okei, nyt tulee pitkää tausta tarinaa. Mä olin ihan viittavailla lopettamassa kemian opinnot siinä kakkosvuojen kieppeillä, kun sitten meidän amanuenssi sanoi, että älä nyt, että kyllä tämä tästä vielä, että sinnittele sinne kolmanteen vuoteen, kun alkaa valinnaiset tulee. Ja muistaakseni kolmannen vuoden syksyllä päädyin sitten valitsemaan tämmöinen ympäristökemia, eli ensimmäisiä valinnaisia opintoja, joissa pääsi itse vaikuttaa, mitä kemiasta lähtisi niin kuin syventää. Ja Minna Tiainen piti kurssin ja mä olin saman tien, että no nyt löytyi tontti, että tätä mä haluan tehdä. Et selkeästi se, no me päästään siihen soveltaan tutkimukseen kohta myös, mutta sieltä se lähti, se palo siihen, että oltiin oltu hirveän syvällä tavallaan kemian perusteissa siinä taustassa, siinä pohjatiedossa, mitä tietenkin tarvitaan, että pystytään tekemään sitten niitä muitakin asioita. Ja sitten päästäänkin soveltaan sitä, mitä ollaan jo 2 vuotta niin kuin tahkottu labrassa ja teorialuennoilla ja sitten niin kuin alkaa avautua, että okei, tähän tätä käytetään. Ja silloin mä hoksasin, että kyllä täältä mullekin kolo löytyy.
0: Voi ei, mulla on vähän samantyylinen, ei ihan yhtä pitkälle viety tarina, mutta mäkin aikanaan aloitin journalistiikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Mä totesin, että miksi mä edes päädyin tänne. Mä olin vähän päätynyt ja ei tää tullut ollenkaan sitä, vaan journalismin historiaa ja teoriaa, jota mä, että ei mä lähden niin nykimään täältä. Sitten alkoi radiotyön kurssi, jossa oli myös loistava opettaja ja mä olin välittömästi, että hei, this is it. Näin voi käydä ihmiset. Olkaa sinnikkäitä.
1: Kyllä, kyllä. Ja etsikää se oma lokero.

Rotuaarin reipas. Tässä Kalevan säkeuutisia tiistai-aamuun. Startup-yhtiö Reduciner aikoo rakentaa Ranualle koetehtaan, joka jalostaa ilmastopäästöjä hyötytuotteiksi VTT:ssä kehitetyllä mullistavalla tekniikalla. Reducinerin on määrä ostaa Ranuan biokaasulaitokselta hiilidioksidia, joka muutettaisiin sähkön avulla häkäkaasuksi ja aktiivihiileksi. Aktiivihiilen markkinat kasvavat koko ajan muun muassa veden ja ilman puhdistuksessa. Häkäkaasun voi puolestaan myydä energiaa käyttöön. 3 riskisijoitusyhtiötä sijoitti Reducineriin viime viikolla 3,6 miljoonaa pääomaa. Yhtiö hakee vielä täydentävää julkista rahoitusta ja tähtää lopullisen investointipäätökseen parin kuukauden sisällä. Koetehdas loisi Ranualle noin 5 pysyvää työpaikkaa. Reducinerin tavoitteena on skaalata uusi teknologia ajan mittaan suuressa mittakaavassa teollisuuden käyttöön. Paikalliset pienet ammattikalastajat pelkäävät, että ylikalastus uhkaa ahvenkantoja Oulunsalon, Lumijoen ja Hailuodon välisellä merialueella. Oulujoen ja merialueen kalatalousalueen toiminnanjohtaja Vesa Rantasen mielestä parhaimmillaan alueella pitäisi kutuaikaan kalastaa vain pieniä määriä. Oulunsalosta Riutunkarin satamasta käsin on viime vuosina toiminut nurmeslainen Pielisen kalajaloste Oy aluksineen. Yhtiön mukaan tällä hetkellä ei ole merkkejä siitä, että alueella olisi ylikalastusta tai kalakanta olisi huonompaan suuntaan menossa. Kevään ylioppilastutkinnon tulokset julkistetaan tänään. Ylioppilastutkintolautakunta toimittaa tulokset lukijoille 9:00 aikaan aamulla. Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan lukioista valmistuu jälleen iso joukko uusia ylioppilaita. Valtakunnallisesti kevään tutkinnossa oli mukana 10 000 kokelaita. Kaleva julkaisee Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan uusien ylioppilaiden nimiä verkossa, sitä mukaan kun koulut toimittavat listoja toimitukseen. Kerrotaan vielä jääkiekkorintaman puolelta, että Leijonien EHT-ottelussa sunnuntaina loukkaantunut Aku Räty välttyy pahimmalta kauhukuvalta. Rädyn polvivamma ei vaadi leikkaushoitoa, vaikka MM-kisat jäävät hyviä näyttöjä antaneelta kärppähyökkääjältä väliin. Räty on pelikunnossa uuden kiekkokauden alussa syksyllä. Rädyn perhettä Sveitsin MM-turnauksessa edustaa Akun pikkuveli Aatu, jolle arvokissa komennus Leijonissa on uran ensimmäinen. Suomi aloittaa MM-kisat perjantaina ottelulla Saksaa vastaan. Jääkiekon miesten Suomen mestaruus ratkeaa puolestaan huomenna keskiviikkona. Tampereen Tappara onnistui tasoittamaan maanantai-iltana liigafinaalien otteluvoitot 3-3 hakemalla vierasvoiton KK:n kotikaukalosta. Keskiviikkoillan ottelu on liigan historian 4. kerta, kun SM-kulta jaetaan 7. loppuottelussa. 3 aiemmalla kerralla 7. finaalin näyttämönä on toiminut Raksilan jäähalli. Oululaista kiekko-osaamista finaaleissa edustavat KK:ssa Kalle Loponen ja Haukiputaan aamujen kasvatti Joonas Odeen sekä Tapparasta Aleksi Matinmikko. Heistä Loponen ja Matinmikko pelaavat Kalevan tietojen mukaan ensi kaudella Kärpissä.

0: Säätietoja. Sää on tänään tiistaina pilvinen ja sateinen. Tuuli on Oulun seudulla heikkoa, mutta idässä Kuusamossa puhaltaa kohtalainen kaakkoistuuli. Päivälämpötila tänään 6-9 astetta.
1: Tänään on hyvä päivä.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja tämä on Halu tulevaisuuteen -sarja, jossa ollaan uuden oppimisen äärellä. Iloitaan siitä, kun saadaan oppia jotain uutta ja halutaan nimenomaan olla uuden äärellä. Minulla täällä tänään juttukaverina Oulun ammattikorkeakoulusta Sanna Tyni. Sanna vielä kertaalleen, tervetuloa kylään.
1: Kiitoksia.
0: Hei, pikkukysymyksiä alkuun. Kerro yksi hyvä elämän oppi, minkä olet joskus saanut joltain.
1: Tämä on oikeastaan kulkenut mun mukana tosi pitkään ja se on se jatkuva halu oppia nimenomaan uutta, olla valmiina avoimena oppimaan uusia asioita, oli ne pieniä tai isoja.
0: Jos sulla pitäisi jotain opettaa minulle nyt, niin mitä se voisi olla?
1: Mä haastasin sua toimittajana, mitä sä varmaan joudutkin tekemään. Sä sanoit tuossa, että pitää pystyä moneen asiaan perehtyä ja pureutuu ja ymmärtää, ottaa haltuun. Niin nyt kun mietitään vaikka tämän päivän teemana soveltavaa tutkimusta, niin miten lähtee semmoiseen niin epäkonkreettiseen asiaan kiinni, jossa toisaalta on hirveän paljon asioita, mistä tarttua kiinni. Niin voitaisiin miettiä, että soveltava tutkimus, se voisi olla esimerkiksi, että miten me päästäisiin vanhasta elektroniikkalaitteesta käyttämään osia uudelleen niin, että se ei joudu sinne serjäteen romuun, vaan sitten siitä tulisi vielä uutta elämää, uutta käyttömahdollisuuksia esimerkiksi laitteisiin. Ja meillä täällä Oulussakin on sellaista toimintaa jo.
2: Halu tulevaisuuteen. Seikkailusarja kohti oppimisen oivallusta. Matkan tarjoaa Oulun ammattikorkeakoulu.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Haluu tulevaisuuteen -sarjaa. Tämä on Oulun ammattikorkeakoulun kanssa porukalla suunniteltu ja toteutettu sarja, jossa halutaan tietenkin oppia aina jotain uutta. Ja meille on nyt uutta kätilöimässä mieleen täällä paikan päällä Radio Kalevassa Sanna Tyni. Sanna, sä oot johtava tutkija tai tutkiva johtaja. Menikö se vähän näitä titteliä?
1: Edelleen pieniä haasteita on välillä käyttää sitä oikeinpäin, mutta joo, johtava tutkija.
0: Niin, johtava tutkija OAMKilla soveltavan tutkimuksen parissa. Tässä on nyt aika paljon rautalangasta väännettävää, mutta kerro vähän susta itsestäsi. Tässä on käynyt jo ilmi, että sä oot lukenut fysiikkaa.
1: Pikkusen fysiikkaa, mutta
0: kemia
1: on ollut pääaineena ja se Oulun yliopistosta 2003 aloittanut silloin kemian perusopinnot ja siitä sitten jatkoin vielä vähän pitemmälle ja 2014 sitten väittelin epäorgaanisesta kemiasta. Eli katsoin aika lailla sitten koko meidän Suomessa koulutusputken läpi ikään kuin yhdeltä istumalta.
0: No niin, sillä lailla. Eli kunnianhimoinen nainen voisin tästä tulkita. Ja niinpä susta ei esimerkiksi tullut kemia ja fyssan maikkaa, vaan susta on tullut esimerkiksi kiertotalouden ammattilainen. Tämä ynnää varmaan ainakin osan sun työstä.
1: No joo, kyllä se siellä ytimessä on ja sinällään siinähän on mielenkiintoinen termi. En tiedä, onko meidän kuulijoille nyt kuinka tuttua bio- ja kiertotalous, mutta sehän on se tapa, millä me ollaan osattu toimia Suomessa jo sodan jälkeisinä aikoina, kun oli aika lailla pulaa kaikesta. Me opetettiin hyödyntämään kaikki se, mitä meillä kotona oli saatavilla. Oli se sitten eläimestä saatavat osat ravinnoksi, mutta myös sitten vaatteiksi ja kaikkeen muuhun käyttöön. Tai kuinka korjataan, miten hyödynnetään luonnonvaroja, raaka-aineita sillä tavalla, että ei tule sitä hukkaa ja hävikkiä, koska siihen meillä ei ollut silloin aikanaan varaa. Mutta sitten tapahtuu useita asioita, lähdettiin menemään vähän tämmöiseen, ota sieltä luonnosta se raaka-aine, tee sitä tuote, käytä se ja nakkaa pois. Eli puhutaan kiertotaloudesta tällaisesta take, make, waste -ideologiasta, joka sehän sotii täysin tätä niin kuin vanhaakin ajatuskantaa vastaan. Ja nyt sitten 2015 jälkeen ehkä tuli tämä bio- ja kiertotalousterminologian tai termin niin kuin uudelleen nousu ja oltiin sellainen vähän hypeessä, että mitä tapahtuu ja kuitenkin siitä on ihan siitä tutusta asiasta kyse, mitä vaikkapa minun isovanhemmat ovat ihan täysin toteuttaneet ja osanneet toimia siellä omassa ajassaan. Mutta niin, mentiin vaan jossakin kohti vähän raakasti vikaa ja alettiin tuhlaamaan sitä, mitä meillä on täällä käytettävissä.
0: Niin kyllä, ja nyt näinä aikoina ilmaston lämpeneminen, ilmastonmuutos.

0: putos energiavarojen vääjäämätön loppuminen, uusien keksiminen. Tässä ajassa, jos jossain täytyy keksiä, miten kaikki hyödynnetään viimeisen päälle.
1: Kyllä, just siitä siinä on kyse. Ja se, että puhutaanko me materiaalista tai energiasta, mutta ehkä sitten se keskeinen kysymys siihen, että me pystytään rakentamaan myös sellaisia toimintatapoja, jotka tuottaisi meille vaikkapa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, eli uusia mahdollisuuksia erilaisille yrityksille toimia tässä ajassa. Ja jos nyt vaikka mietitään, että sen sijaan, että sä ostat tuotetta, sä vuokraat sen, sä liisaat sen. Se on yksi kiertotalouden liiketoimintamalleista. Eli osalle voi olla hyvinkin tuttua. Ehkä semmoinen toinen käytännön esimerkki. Aika moni meistä käyttää Toria tai näitä uusia Vinted-palveluja tai vastaavia. Ne on myös yksi esimerkki kiertotalouden liiketoimintapalveluista. Eli sellaisista toiminnoista, jossa sitä jo olemassa olevaa resurssia saadaan uudelleen käyttöön ja siinä jopa sitten myyjä, eli vaikka me yksittäiset kuluttajat saadaan sitten oma osamme siitä.
0: Kyllä. No näin tässä aletaan pikkuhiljaa uimaan tähän ajatukseen soveltavasta tutkimuksesta myös, jota siis sinä olet vetämässä tuolla Oulun ammattikorkean puolella ja miten kaikkea siellä soveltavan tutkimuksen puolella tapahtuu, minkälaisia innovaatioita ja keksintöjä tehdään kiertotalouteen liittyen, niin tähän me jatketaan pienen huilitauon jälkeen.

0: Haluu tulevaisuuteen. Seikkailusarja oppimisen oivalluksista. Kyydin kohti tulevaisuutta tarjoaa Oulun ammattikorkeakoulu.
1: Haluu tulevaisuuteen -sarjassa minulla täällä tänään juttukaverina Sanna Tyni Oulun ammattikorkeasta. Johtava tutkija ja soveltava tutkimus on Sannan erityisalana. Eli mitä kaikkea osaamista ja aloja voidaan törmäyttää ja keksiä siitä sitten jotain hyötykäyttöä meille. Ennen kaikkea esimerkiksi kiertotalouteen, niin kuin Sanna lähdit tuossa aiemmin jo avaamaan. Mutta jos lähdetään pikkusen tässä vielä näihin perusteisiin, niin soveltava tutkimus, mitä se tarkoittaa?
2: Meille varmasti Suomessa tutumpaa on yliopistojen toiminta, koska se on meillä historiassa pitempään ollut voimissa. Tänä vuonna eletään ammattikorkeakoulun 30-vuotisjuhlavuotta, eli mehän ollaan instituutiona varsin nuori verrattuna vaikkapa yliopistoihin ja siten myöten akateemiseen tutkimukseen, joka ehkä tunnistetaan siellä yliopistopuolella tutummaksi terminä. No se, että mitä soveltava tutkimus sitten tarkoittaa ammattikorkeakoulusektorilla, niin tullaan sinne lähempänä ehkä sitä arjen toimintaa olevaan tutkimukseen. Eli koitetaan löytää sellaisia ratkaisuja, jotka olisi nopeammin käyttöön otettavissa vaikkapa sitten siellä yrityksissä tai meidän kunnissa tai kaupungeissa. Ja silloin ehkä ollaan vähän kauempana siitä perustutkimuksen tai akateemisen tutkimuksen maailmassa, jossa on tarkoituskin pohjamutia myöten kaivaa ne juurisyyt esille, että mitä tarkoittaa, kun atomi kohtaa toisen ja muodostuu uusi molekyyli tai jotain muuta vastaavaa. Eli perustutkimus tuottaa sitä syvintä tutkimustietoa, mitä meillä voi olla, joka tietenkin tarvitaan pohjaksi myös sinne soveltavan tutkimukseen. Mutta soveltava tutkimus pyrkii sitten tuomaan niitä ratkaisuja ja uusia innovaatioita vähän nopeammin sinne kentälle ja sillä tavalla hyödyttämään myös sitä alueellista toimintaa, että vaikkapa uudet yritykset pääsisi muodostumaan sen uuden innovaation pohjalta ja liikkeelle.
1: Ja tämähän tässä onkin kiinnostavaa. Me tuossa jo juteltiinkin paljon kiertotaloudesta, joka on yksi sun tällainen sydämen aihe, osaamisen aihe ja myös sun työn, teidän soveltavan tutkimuksen keskiössä. Mä jäin miettimään, kun mä otin sua kylään, että mitä mä tietäisin jotain niin kuin tämän tyyppistä soveltavaa tutkimusta ja kiertotaloutta. Niin eikö tämä ole esimerkki siitä, kun muutamia vuosia sitten puhuttiin paljon siitä, kuinka tämmöinen kotimainen innovaatio, niin siinä oltiin keksitty, kuinka käytetyistä paristoista tehdään lannoitusainetta pelloille.
2: Kyllä, kyllä. Aika lähellä meidän aluetta vielä tämä toimija on. Eli se on erittäin hyvä esimerkki kiertotaloustoiminnasta. Eli siellä pitkään on pohdittu, miten pystyttäisiin hyödyntämään juurikin paristoja akkuja. Siellä on tärkeitä raaka-aineita, niitä mineraaleja, metalleja käytettävissä, mutta osa niistä myös tarvitaan ihan siellä meidän kasvualustoissa maaperässä. Ja tämä on minun yksi lempiesimerkkejä, tämä TraceGrown-esimerkki. Se oli yksi niistä ensimmäistä, johon aikanaan itsekin törmäsin ja mietin, että nyt mitä ihmettä tämä on. Ja
1: joo, tämä äkikseltään kuulostaa, että ei ole mahdollista.
2: Nyt me istutetaan paristoja maaperään niin tai jotain vastaavaa, mutta ei. Siis se, että sä pystyt käsittelemään sen käytetyn paristonta akuun niin, että sä saat sieltä ne tärkeät ja kuitenkin hyvin arvokkaat raaka-aineet uudelleen käyttöön. Ja se, mikä siinä on hienointa, niin he ovat vielä kehittäneet sitä toimintaa niin, että pystytään räätälöimään sille tietylle maaplantille sopivaa lannoitekoostumusta. Eli se ei myöskään niin kuin vaan nakata jotain johonkin ja toivota, että no jospa se sinne osuisi, vaan he pystyvät myös sit hieno säätämään sitä niin, että se sopii siihen tiettyyn tarpeeseen.
1: Kyllä. Kotimainen kiertotalouskeksintö, joka on myös mahdollinen vientituote.
2: Kyllä.
1: Ja tällä tavalla, että tämä on aivan win-win homma. Mutta Sanna, kerro jotakin muita esimerkkejä, minkälaisia jotakin tämän tyylisiä innovaatioita, soveltavaa tutkimusta te teette ja olette tehneet Oulun ammattikorkeassa.
2: No mä haluan

0: voisin nostaa esille sen, että ammattikorkeakoululla nyt varmaan tulee kuin yllätyksenä osalle kuulijoista, ei varmaan vakikuulijoista, mutta ammattikorkeakoululla on kaksi päätehtävää. Meidän iso tehtävä on kouluttaa niitä uusia osaajia alueelle, mutta sitten se toinen tehtävä, joka meillä on ihan siellä ammattikorkeakoululaissa säädetty, on myös se alueellinen kehitystoiminta ja alueellisen elinvoiman vahvistaminen. Ja jos me mietitään vaikkapa meitä Pohjois-Pohjanmaata, me ollaan iso maakunta, meillä on paljon toimintaa ihan tuolta eteläisestä osista kohti Koillismaata, minun sydäntä lähellä oleva alue myös. Ja se keskeinen tapa tehdä soveltavaa tutkimusta löytyy siitä, että me tehdään yhteistyötä sekä yritysten että julkisen sektorin, eli meidän kuntien ja kaupunkien kanssa. Ja jos mietitään bio- ja kiertotaloutta, niin sä puhuit aiemmin tästä energiasta ja energian haasteista näinä aikoina, niin meillähän on uusiutuva energia ja biopohjaiset energiatuotantomahdollisuudet. Ja sitten tullaankin sinne rajapintaan, että meillä on Pohjois-Pohjanmaa paljon alkutuotantoa ja siellä kun mietitään se, että siellä tulee paljon biomassoja esimerkiksi, joita voidaan hyödyntää sinne energiantuotantoon. Meillä on lähtenyt nousemaan alueelle paljon uusia biokaasulaitoksia.
1: Eli siis lehmänlantaa esimerkiksi. Siitä tehdään nyt sitten biokaasua ja polttoainet.
0: Juuri näin. Mutta sitten kun tullaan siihen, että kuka pystyy sellaisen laitoksen pistämään pystyyn? Onko osaamista? Onko riittävästi resursseja, rahaa, aikaa, tukijoukkoja ympärillä? Onko tarjoa? Tuleeko sitä raaka-ainetta riittävästi, että se biokaasulaitos voi pyöriä? No siinä kohtaa sitten esimerkiksi ammattikorkeakoulu meillä on tämä meidän ekoenergiahanke, jonka toimintaa on mielenkiinnolla seurannut, kun he pyrkii tuomaan nyt yhteen sitten ne alueelliset tuottajat ja toimijat, plus sitten sen biokaasulaitososaamisen ja me tutkimusorganisaatiot ja myös sitä julkista sektoria. Ja sitten lähdetään miettimään, että miten me yhteistyössä pystyttäisiin tätä asiaa viemään eteenpäin. Että se ei kävisi myöskään liian raskaaksi, että sitten siellä on se yksi toimija, joka luhistuu sen kaiken kuorman alle, että en mä pysty, en mä osaa. Vaan että löydettäisiin sitä yhteistyöstä voimaa. Ja meillähän on esimerkkejä sellaisista biokaasulaitoksista, jotka on nyt useamman yrittäjän tai toimijan yhteistyössä muodostamia. Eli siellä tullaan myös sitten siihen alueelliseen yhteistyöhön.
1: Okei. No sen verran mä vilkasin tuolta teidän nettisivujen kautta, että on muitakin tällaisia soveltavan tutkimuksen innovaatioita liittyen kiertotalouteen ja maatalouteen tässä tapauksessa täällä. Eli jotenkin miten on yhdistetty pellot ja droonit.
0: Joo.
1: Eli droonithan on nyt niin kova sana.
0: No droonit on monessa mielessä kova niin, sana. Kyllä. Ja tullaan nyt sitten tähän heitän termi vihreä siirtymä. Tunnetaan myös kaksoissiirtymänä, eli vihreä digitaalinen siirtymä. Meillä on isoja globaaleja trendejä nyt liikkeellä, eli digitalisoituminen näkyy meidän kaikkien arjessa. On noita hilavitkuttimia ja härpäkkeitä, mitä käytetään kaikki joka päivä, ja tekoäly tulee hirveätä vauhtia meidän kaikkien puhelimiin ja tietokoneille. Ja sitten mennäänkin alkutuotantopuolelle. Ja miten me pystyttäisiin hyötyyn kaikista näistä uusista teknologiasta siellä? Minkälaista apua ne tarjoaisi siihen arjen toimintaan? Ja kun mainitsit droonit, niin esimerkiksi se meidän alueellakin valtavia vaikkapa perunantuotantoalueita tai muita viljelyalueita. Kuinka näppärä, että sä pystyt sieltä pellon lajilta yhdestä paikkaa, sillä droonilla käydä tsekkaa, miltä sulla näyttää siellä, onko kaikki pelloilla kunnossa. Tai jos sulla on vaikkapa kohta toivottavasti eläimet jo kesälaitumilla, käydä vilkaiseen, onko kaikilla laitumilla eläimillä kaikki ok, onko aidat kunnossa, onko vesiastiossa vettä. Jos sä pystyt droonilla lentää sinne sen sijaan, että sä mönkkärillä ajat tai käyt kävelemällä tarkistaa, mikä siellä on tilanne. Eli ihan tämmöinen aika simppeli perusesimerkki, mutta siihen pystytään vielä sitten aika paljon laittamaan vähän hienostuneempaa teknologiaa kiinni, että sitten lähdetään puhumaan vaikka näytteen keräämisestä tai tietyillä erilaisilla kamerateknologioilla kuvantamisesta, jolla saadaan vähän jo yksityiskohtaisempaa tietoa sieltä, että mitä siellä kuvattavalla alueella tapahtuu. Tai sitten vaikkapa nämä kuljetusesimerkit, mitä meilläkin on Oulun ammattikorkeakoulussa nyt sitten testattu, että mihin kaikkeen kuljetukseen droonit voisi käydä.
1: Joo, just näin. Eli se on tämmöinen, ei vaan sitä, että Maajussi keksii tai hänelle ehdotetaan, että kato droonilla, älä kai mönkärillä, vaan tätä on myös tuunattu eteenpäin. Kyllä. Tätä innovaatiota. Ja sitten mä luin myös, että sä oot tehnyt jonkunlaista tutkimusta, siis se liittyy hevosiin.
0: No mihin se hevostyttö pääsee?
1: Niin, karvoista.
0: Ei pääse.

mihinkään. Eli siellä uusina avauksina voisi olla muun muassa vaikkapa hevosen hyvinvoinnin seuranta teknologioita hyödyntäen. Meillä alkaa ihmisillä ole ourarengasta ja vastaavaa. Miten eläimistä saataisiin vastaavaa tietoa, varsinkin kun ehkä aletaan osittain välillä olla pikkusen vieraantuneita siitä, että miten se meidän vaikkapa kotieläin voi, koira, kissa, onko sillä kaikki kunnossa? Niin entä jos siihen olisi jotain sellaista teknologiaa saatavilla, että se antaisi sulle vaikka edes peruspeksit muutakin kuin se lämpötila, että onko se nyt kuumetta vai ei. Että sä pystyisit seuraamaan vähän, että mikä on se ikään kuin normi elintoiminnot ja sitten huomaamaan, että vaikkapa sitten se tekoäly tunnistaisi, että no nyt siellä on jotain isompaa poikkeamaa. Että nyt voi olla syytä olla eläinlääkäriyhteyksissä esimerkiksi. Eli siellä voi olla paljon uusia mahdollisuuksia. Nyt päästään sitten siihen, että se soveltava tutkimus, niin parhaimmassa tapauksessa voisi nostaa esille myös niitä uusia innovaatiomahdollisuuksia. Lähettäisi ihan pelle pelottomina miettiä sit sitä, kuten yksi tuttu yrittäjä asia ilmasta hevosten oura rengas. Että saataisiin niin kuin jotain sellaista, mitä kukaan muu ei ole hoksannut vielä kokeilla. Ja siinä taas ammattikorkeakoulun tontti voisi olla se työkaveri, joka voisi tarjota tiettyjä vaikkapa tutkimuspalveluita siihen avuksi, koska ei kaikilla yrityksillä kannata lähteä investoimaan vaikkapa sellaisiin tutkimus- ja kehittämisympäristöihin, jossa pystyt testaamaan kaikkea sitä, mitä sä tarvit, että sä saat sen ourarenkaan toimii. Mutta jos meillä ammattikorkeakouluna olisi sellaisia palveluita tarjottavissa ja meidän alueen yrittäjät niistä olisi kiinnostuneita, niin silloinhan me tehtäisiin nimenomaan sitä perustutkimuksesta kohti soveltavaa ja niitä uusia liiketoimintoja, joita kaikki kuitenkin kaipaa.

0: Radio Kalevassa Halu tulevaisuuteen -sarjassa juttukaverina Sanna Tyni, johtava tutkija, soveltava tutkimus alanaan Oulun ammattikorkeakoulussa. Ja mulla jotenkin tulee mieleen tässä mun edellinen juttukaveri ammattikorkeakoululta, kampusopo Ulla-Maija, jonka kanssa juteltiin enemmänkin tämmöistä valintojen tekemisestä siinä opintojen aikana tai sitä omaa opinpolkua valitessa. Ja Ulla-Maijakin korosti, että kannattaa olla rohkea ja kannattaa olla mielikuvitusta, koska nykyään on mahdollisuuksia aika moneen shiftata sitä omaa jo valittua alaa tai opinpolkua, miksata, jos vaikka opiskelet terveydenhoitoalaa, niin lähteäkin sitten opiskelemaan vähän teknologiaa ja saada terveysteknologia haltuun ikään kuin. Niin kuulostaa, Sanna, vähän siltä, että tämä soveltava tutkimus on osittain samanlaista, että siinä pitäisi vaan olla mielikuvitusta. No, että mitä tahansa voi melkein törmäyttää.
1: No juuri näin. Ja jos mietitään esimerkiksi, että millaista osaamista meillä, mä työskentelen itse vähän hiilisyyden tiimissä, Ja me ollaan välillä naurettu sitä, että jos meitä on kokouspöydän ääressä eri asiantuntijoita, niin meillä on siellä, no, minä kemistinä, sitten useampia eri alojen insinöörejä. Meillä on kulttuuriantropologi, meillä on viestintätaitajia, humanistikin taitaa olla ja mitäs muita siellä on taustalla. Eli kyllä se paras osaaminen tulee siitä, kun törmäytetään sieltä eri taustoista tulevia, jotta pystyttäisiin katsoa sitä pöydällä olevaa ongelmaa eri suunnista. Koska jos meitä on siinä pöydän ääressä 10 kemistiä, niin sitten sitä katsotaan 10 kemistin silmin ja jää huomioimatta aika monta muuta asiaa. Eli riittävästi monimuotoisuutta siihenkin, että millä näkökulmilla lähdetään sitä ongelmaa purkaa. Ja sitten kun siihen tuo vielä mukaan vaikkapa niitä yrittäjiä ja opiskelijoita, kaikki ne uusine ideoineen. Ja sitten tuo vaikka se julkinen sektori, eli vaikka joku kuntatoimija, joka katsoo sitä omasta näkökulmasta, niin aika hyvä paletti alkaa olen kasassa.
0: Niin, kyllä. Kerroikin tuossa aiemmin hyviä avaavia esimerkkejä siitä, miten osittain jo suunnitellaan ja voitaisiin suunnitella vaikkapa hevosten ouraa täällä Oulun seudulla. Tai miten Oulun ammattikorkeakoulun soveltavan tutkimuksen puolella on suunniteltu vaikka uudenlaisia innovaatioita tänne Pohjois-Pohjanmaan maatiloille, kiertotalouteen, peltojen tarkkailuun, eläinten hyvinvoinnin tarkkailu, et cetera, et cetera. Mutta mitäs tämä on tässä soveltavassa tutkimuksessa, että tuleeko teiltä ensin keksintöjä ja sitten te vähän niin kuin tarjoatte niitä alueen toimijoille, yrityksille ja kunnille, vai tuleeko ne ikään kuin tarpeet sieltä kunnilta ja yrityksiltä?
1: No kyllä mä sanoisin, että tarpeet varmaan tulee sieltä ulkopuolelta. Joskus kyllä toisinkepäin, että me saatetaan meidän kehityshankkeessa saada jotain sellaista esiin, josta sitten joku tarttuu, että hei, tuossa on nyt se juju ja juttu, että mä lähden viemään tuota eteenpäin, että sittenhän se on niin kuin win-win tilanne kaikille. Mutta kyllä se vuorovaikutus on vahvaa puolin ja toisin. Ja jos vaikkapa mietitään, että kun valmistellaan uusia kehityshankkeita tai niihin liittyviä rahoitushakemuksia, niin kyllähän sitä pyritään just keskustelemaan aika laajalla alalla, että pyritään hyödyntämään sitä aiemmin tehtyä työtä, mitä tuloksia ollaan saatu vaikkapa aiemmista kehityshankkeista. Sitten mietitään, mitä aukkoja siellä on noussut esille, keskustelut alueen yrittäjien tai just kunnan edustajien kanssa siitä, että no, mitä pitäisi tehdä, mitä tietoa puuttuu, että jotain asiaa pystyttäisiin viemään eteenpäin. Sitten tuodaan siihen se meidän oma kokemus, näkemys. Mehän seurataan paljon myös vaikkapa kansallista tutkimustoimintaa, että minkälaisia signaaleja me saadaan. Ja kyllä yksi iso ajuri on myös se, että mitä esimerkiksi EU-linjaa toiminnoissaan. Että kyllä meidän pitää sitäkin puolta

0: seurata ja ikään kuin ennakoida, että mihin suuntaan meidänkin kannattaa sitä soveltavaa tutkimusta olla viemässä, jotta me vastataan myös siihen isoon globaaliin tarpeeseen. Mm.
1: Onko Oulun ammattikorkeakoululla paljon puhuttu tässä muun muassa näistä kiertotalouden soveltavan tutkimuksen keksinnöistä, innovaatioista?

0: sitten me toimitaan sekä siellä niin kuin rakennetun ympäristön kiertotalouden ratkaisuissa, sitten meillä on aika paljon toimintaa siellä uusiutuvissa energioissa, mutta sitten myös tämä meidän alueellinen ruokaekosysteemi, minkä parissa ollaan ehkä toimittu kaikista pisimpään, niin se on tonttina sellainen, että se alueellinen yhteistyö ja se kehittämistoiminta, mitä tehdään sitten eri tahojen kanssa, niin se, että se on meille alueellisesti erittäin tärkeää, koska me Pohjois-Pohjanmaalta halutaan ruoantuotantoa lopettaa. Se on erittäin tärkeä, se on huoltovarmuuteenkin liittyvä asia. Niin meillä on myös sellaista mahdollisuutta, kun mietitään vaikka ilmastonmuutosta, niin entä mitä voisi tapahtua sanotaan vaikka 15-20 vuoden sisällä, jos ilmasto riittävästi muuttuu? Miten meidän alueen ruoantuotanto muuttuu? Tuleeko esimerkiksi uusia kasveja, jolla voitaisiin sitten vahvistaa vaikkapa sitä alkutuotantoa? Ja sehän suoraan sitten vaikuttaa Suomeen valtiona, mutta myös sitten voi olla yksi osa-alue EU-tason toimintaa. Eli vaikka ollaan paikallisia, niin niillä toimilla, kehitystoiminnalla ja niillä verkostoilla on aina laajempi vaikutus kuin vaan se, mikä ehkä saattaa aluksi näyttäytyä, että se on pieni pisara täällä meillä Pohjois-Pohjanmaalla.
1: Niin, ja jos puhutaan kiertotaloudesta ja tämän kaltaisista kasvi-innovaatioista ja muista, niin siinä puhutaan melkein maailman pelastamisesta.
0: No, joskus olen saattanut sanoa, kun kysytty, että mitä teet, että pelastan maailmaa, mutta näinhän se vähän on. Että
1: ei hullumpi duuni.
0: Ei ole.
1: Niin, siinä voi aamulla herätä ja ihan hyvillä mieli lähteä töihin. Työlläni on tarkoitus. Mutta nyt kun me puhutaan myös keksinnöistä ja puhutaan tällaisista innovaatioista, jotka tietenkin on superarvokkaita paikallisille yrityksille, kunnille, mutta puhutaan nimenomaan myös asioista, joilla on rahallista arvoa, niin useinhan keksinnöt on myös salaisia. Mutta mä tiedän, että tähän soveltavaan tutkimukseen, niin siihen liittyy myös sitten ajatus niin kuin avoimesta tieteestä. Ja siitä meillä ehkä kannattaisi puhua myös sananen, että mitä tällä tarkoitetaan nyt sitten. Onko nämä asiat ristiriidassa?
0: Joo, päästään melkein sinne toiseen mun lempilapsista, avoin tiede ja myös ehkä tieteen eettisyys, varsinkin näinä aikoina, kun tulee valtavasti uusia asioita jatkuvasti. Jos puhutaan uusista innovaatioista, niin totta kai kun yrityksistä on kyse, niin ne halutaan tietyllä tavalla suojata, ettei kukaan vie sit sitä hienoa ideaa nenäneestä. No sitten kun mietitään meitä ammattikorkeakoulua edelleen sitä meidän tehtävää alueellisena toimijana ja kehittäjänä, niin kyllä meillä on taas velvoite myös olla se avoimen tieteen toteuttaa, että se mitä kehitystyötä me tehdään, me sitä tietoa levitettäisiin mahdollisimman laajasti eri tahojen hyödyksi, jotta ikään kuin kuka tahansa voisi ottaa sitä koppia ja lähteä viemään sitä ideaa pidemmälle. Tiedemaailmassakin on tämä avoimen tieteen periaate, eli sekä yliopistot, ammattikorkeakoulut ja muut tutkimuslaitoksetkin pyrkivät noudattamaan näitä avoimen tieteen periaatteita, koska sehän on niin, että jos emme me ikään kuin summaa sitä tiedettä sen jo tehdyn päälle, niin me olemme vain pisaroita sitten siellä kuuluisessa meressä ja ne asioiden väliset nyanssit jää löytämättä. Että kyllä se tiede sitten muodostaa sen ison kentän, josta toivottavasti löydetään vielä enemmän niitä uusia innovaatioita.
1: Haluu tulevaisuuteen -sarjassa ollut mulla tänään juttukaverina Sanna Tyni, johtava tutkija tai tutkiva johtaja, kuten hän itse ruukaa myös todeta. Tuolta Oulun ammattikorkeilta soveltavan tutkimuksen puolelta, Sanna, valtavasti tärkeää tietoa olet tuonut tässä esille, mitä kaikkea sun työkentällä tapahtuu OAMKissa, mutta jos lähditti liikkeelle semmoisilla pikukysymyksillä, niin pienillä henkilökohtaisilla kysymyksillä, niin päätetäänkö myös tämä meidän sessiomme sellaisi? Tämä on vähän retorinen kysymys, mutta toivon, että me päätetään.
0: Kyllä, me voidaan päättää.
1: Just näin. Kuvaile mulle, että miltä tuntuu oppia jotain uutta.
0: Se on inspiroivaa. Se saa sormet syyhyä ja aivot leimuaan ja mä nauran, että ikävä kyllä pystyn tuottamaan ideoita enempi kuin kerkeen niitä viedä maaliin asti. Mut parhaimmillaan keskustelu kollegan kanssa tai jonkun yhteistyökumppanin kanssa, se aiheuttaa jotakin uutta kipinää korvien välissä ja saa pohtimaan asioita, etsimään lisää tietoa ja aika. Ehkä parasta antia omassa työssä onkin se, että kun kenttä on niinkin laaja kuin vähähiilisyys, joka osuu melkein kaikkeen näinä aikoina, niin sitä uutta opittavaa on ihan loputtomasti. Että sanoisin, että se on huono viikko, jos ei mitään uutta

0: tullut vasta.
1: No näin. Jos saisit oppia vielä yhden taidon, niin mikä se olisi?
0: Hyödyntää paremmin näitä meidän käytössä olevia teknologioita.
1: Aika pieni. Pienen valitsit. Sä oot isojen asioiden äärellä sun työssä. Niin voiko sulla edes kysyä tällaista? Kysyn nyt kuitenkin, että mitä haluaisit vielä olla?
0: Varmaan pistit kaikista pahimman. Mitä mä vielä haluaisin olla? Mä haluaisin olla meidän alueella sellainen taho, jonka kautta löytyisi sitä uutta inspiraatiota tai yhteistyökumppaneita tai uusia ideoita. Jos olisi se sitten kollega tai joku meidän muista kumppaneista, niin et voisin olla se, joka myös luo sitä inspiraatiota ja antaa intoa.
1: Voi miten ihanasti sanot. Sä annoit intoa kuule ainakin mulle, vaikka tää on niin kaukana mun työstä ja arjesta tämä, mitä sinä teet työksesi. Sanna, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaa.
0: Kiitoksia.
2: Haluu tulevaisuuteen. Seikkailusarja kohti oppimisen oivallusta. Matkan tarjoaa Oulun ammattikorkeakoulu.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Keskiviikko.

0: 13. toukokuuta on todellinen pikkulauantai. Superpesis kausi 26 tärähtää käyntiin Sarkkirannassa autofix1.com-areenalla. Keki kohtaa kovasti vahvistuneen Kiteen pallon kello 18.00. Liput tutusti ennakkoon Ticketmasterista. Lämpimästi tervetuloa!
1: Noinhan se menee. Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
2: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
3: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
4: Oulusta käsin. Pullapirtti.
5: Asia kerrallaan.
6: Radio Kaleva.

0: Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 4495.
1: Tässä on
2: Saimaa.
1: Sä kuuntelet
2: Radio Kaleva 95.0.
3: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25

25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Tässä Kalevan sähköuutisia, kun kello on 9. Startup-yhtiö Redusiner aikoo rakentaa Ranualle koetehtaan, joka jalostaa ilmastopäästöjä hyötytuotteiksi PTT:ssä kehitetyllä mullistavalla tekniikalla. Redusinerin on määrä ostaa Ranuan biokaasulaitokselta hiilidioksidia, joka muutettaisiin sähkön avulla häkäkaasuksi ja aktiivihiileksi. Aktiivihiilen markkinat kasvavat koko ajan muun muassa veden ja ilman puhdistuksessa. Häkäkaasun voi puolestaan myydä energiakäyttöön. 3 riskisijoitusyhtiötä sijoitti Redusineriin viime viikolla 3,6 miljoonaa euroa pääomaa. Yhtiö hakee vielä täydentävää julkista rahoitusta ja tähtää lopulliseen investointipäätökseen parin kuukauden sisällä. Koetehdas loisi Ranualle noin 5 pysyvää työpaikkaa. Redusinerin tavoitteena on skaalata uusi teknologia ajan mittaan suuressa mittakaavassa teollisuuden käyttöön. Paikalliset pienet ammattikalastajat pelkäävät, että ylikalastus uhkaa ahvenkantoja Oulunsalon, Lumijoen ja Hailuodon välisellä merialueella. Oulunjoen ja merialueen kalatalousalueen toiminnanjohtajan Vesa Rantasen mielestä parhaimmillaan alueella pitäisi kutuaikaan kalastaa vain pieniä määriä. Oulunsalosta Riutunkarin satamasta käsin on viime vuosina toiminut nurmeslainen Pielisen kalajaloste Oy aluksineen. Yhtiön mukaan tällä hetkellä ei ole merkkejä siitä, että alueella olisi ylikalastusta tai kalakanta olisi huonompaan suuntaan menossa. Kevään ylioppilastutkinnon tulokset julkistetaan tänään. Ylioppilaslautakunta toimittaa tulokset lukijoille tästä 9:00 eteenpäin. Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan lukiosta valmistuu jälleen iso joukko uusia ylioppilaita. Valtakunnallisesti kevään tutkinnossa oli mukana 10 000 kokelaita. Kaleva julkaisee tänään Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan uusien ylioppilaiden nimiä verkossa sitä mukaan, kun koulut toimittavat listoja toimitukseen. Kerrotaan vielä, että oululainen psykologi Jussi Tukiainen täyttää tänään 70 vuotta. Tukiainen on tullut tunnetuksi muun muassa Radio Kalevan radiopsykologina Tukiaisen tukiasema-ohjelmassa. Työtään psykologina hän jatkaa yhä 70-vuotiaana. Kalevan syntymäpäivän haastattelussa Tukiainen kertoo, että hän on kuitenkin hidastanut tahtiaan eikä työskentele enää päivittäin. Työterveyspsykologina hänen työnsä painopiste on asiakkaiden jaksamisessa arjen ja työn keskellä. Jussi Tukiaisen syntymäpäivän haastattelun voit lukea Kalevan verkosta ja Kalevan verkosta. Podcastien puolelta löydät myös Tukiaisen tukiaseman jaksot.

0: Sää on tänään tiistaina pilvinen ja sateinen. Tuuli on Oulun seudulla heikkoa. Kuusamossa idässä puhaltaa kohtalainen kaakkoistuuli. Päivälämpötila tänään 6-11 astetta.
1: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

Tässä painaa menemään Chanel Monet. Many Moons on tämä kipale. Kello pian 8:08. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta 12. päivä toukokuuta. Ja se on muuten J.V. Snellmanin päivä, eli suomalaisuuden päivä, jota jos ihmettelet lippuja Salossa, niin se on homman nimi tänään. Tämä on siis liputuspäivä, että toivottavasti niitä lippuja näkyy. Tähän meikäläisen ikkunan näkymään ei juuri yhtään. Aika harmalta näyttää tämä tiistai. Kyllä sateita on luvattu, mutta ei se mitään, sisäinen lamppu loistakoon. Pari toivekipaletta on tullut tänne. Kiitos niistä. Ne soitetaan nyt putkeen. Kisua on pyydetty. Ajattelin, että jos soitetaan kisulta vaikka Saaliit-kappale, mutta sitä ennen päivän ensimmäisenä toiveena Bruce Springsteen ja Hungry Heart.

Se oli Kisu ja Saaliit. Toivekipale sekin tähän aamuun. Kiitoksia vaan viestien lähettäjille. Bruce Springsteenia ja Kisua siis toivottiin ja niitä on nyt soitettu. Seuraavaksi soitan sulle tilaamatta ja pyytämättä Conan Grailta Never Ending Song -nimisen kappaleen. Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kaleva. Noinhan se menee.
1: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
2: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista.

0: Tervetuloa hyvien uutisten äärelle. Mun oulu.fi.
1: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
2: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
3: Talonpöytäfesti.
1: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
3: Missä olet?
4: No Kuusamossa tietenkin.
5: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
6: Radio Kaleva.

Yksi asia, mikä takuu varmasti puhuttaa, on tietenkin viisut. Kyllä, Suomi on, voiko sanoa, jälleen kerran kärkikahinoissa mukana ennakkoarvioissa. Eli pitäisi mennä niin kuin tästä illasta, tiistain ekasta semistä, heittämällä sitten viikonloppuviisuihin, ja siitähän me lähdetään, että näin tietenkin tapahtuu. Mutta millä fiiliksillä Oulun viisulaiset lähtee näitä viisuja tänä vuonna seuraamaan? Löytyykö Oulussa kuinka paljon viisuboikotoijia? Kaikesta tästä keskustelua tänään Radio Kalevassa tuolla vaaravyöhykkeen puolella, jossa tänään seurannasi Pekka Säkkinen, tuttu mies. Muun muassa viime kesältä Radio Kalevasta olette hyvässä huomassa vaaravyöhykkeellä Pekankin kanssa. Tänä aamuna me tullaan puhumaan vielä siitä, miltä näyttää maailma tai vaikka leffat, kun niitä ei oikeasti näe. Tähän uusinta haastatteluun tuossa tuokiossa, mutta nyt me kuunnellaan musiikkia The Black Rosesilta, Cruel Streak.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Salmi Rinne on saanut taas juttukaverin tänne paikan päälle. Ja me tullaan juttelemaan siitä, miltä asiat näyttää, miltä asiat kuulostaa. Muun muassa tästä ja vähän ehkä tämmöistä niin kuin keskivertonäkökulmasta poiketen. Mutta kyseltäänpä ensin meidän tämän päivän juttukaverilta Jarkko Laurilta, että kun sä laitoit mulle postia, vaihdettiin sähköpostia, niin sä kerroit mulle olevasi esteetikko. Mitä se tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa sitä, että arvostan kaikkea kaunista. Kaunissa on vähän Suomessa tämmöinen aliarvostettu sana, mutta että huonekalut on kauniita ja taide on kaunista ja mielenkiintoista ja pukeutuminenkin on esteettistä, eli miellyttää silmää.
0: Mm. Sä haluat, että sulla on kauniita asioita päällä ja ympärillä.
1: Kyllä, kyllä ja käsissä ja näin.
0: Mm, kyllä. Ja mikä ettei? Esteetikkoja on mahtavaa, että niitä löytyy maailmaa. Itsekin tunnistaudun sellaiseksi. Mutta on tietenkin aika kiinnostava näkökulma siinä, että juttukaverimme Jarkko Lauri on näkövammainen, sokea. Mitä tarkoittaa olla sokea esteetikko? Siitä keskustelua hän vetäisi jo henkeä, mutta me vedetään tähän väliin huilitauko ja sitten me jatketaan.

0: Radio Kaleva.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
3: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rockilmassa 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
2: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
1: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
3: 2gfestival.fi.
2: Yhteistyössä Oulu 2026.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
5: Rautiokaivosta.
6: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
5: Rautio kalustaa.
6: Rautiokalustaa.fi.
7: Risto Oulun Stemmasta, terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026 kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään.

0: Tule ja ihastu.
1: Radio Kaleva. Virtaa kuin Merikosken pyörteissä.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Rotuaarin reippaassa kylässä Jarkko Lauri. Jarkko, tervehdys ensinnäkin.
1: Tervehdys, todella kiva ja jännittävää olla täällä.
0: Onko?
1: On.
0: Joo, no tervetuloa kylään, pitää nyt toivottaa näinkin.
1: Kiitos, kiitos.
0: Joo, vaikka vähän meni niin kuin näin sillä tavalla lupsakkaasti, että onnistuit kutsumaan itse itsesi meille kylään.
1: Niin.
0: Kyllähän. Sinä olet itse ajanut itsesi tähän jamaan.
1: Miksi? Sitä muumitalonkin voi muumipappa itsensä kutsua.
0: Niin, kyllä. Joo. Jarkko Lauri laittoi mulle sähköpostia. Se alkoi heti lupaavasti, että olen vannoutunut Radio Kaleva ja Rotuaarireippaan kuuntelija. Niin mä olin heti, että no niin, tätähän kiinnostaa jatkaa tätä tarinaa lukemista. Joo. Ja sitten tuli monta mielenkiintoista pointtia. Miksi olin ehdottomasti samaa mieltä kanssasi, että sinut kannattaa kutsua meille kylään? Joo, me lähdettiinkin tuossa jo vähän liikenteeseen juttelemalla siitä, että olet esteetikko, mutta olet näkövammainen esteetikko.
1: Niin, se tietenkin saattaa kuulostaa ristiriitaiselta, mutta maailmahan ei ole näin mustavalkoinen, että suuri osa näkövammaisista on ollut näkeviä, niin kuin mäkin ollut täysin näkevä. Murto-osa on sitten syntymäsokeita, että kaikilla niillä, jotka on ollut näkeviä, niin on jonkunnäköinen visuaalinen maailma, malli ja kontakti siihen maailmaan. Ja mä ja mun vaimoni ollaan molemmat esteetikkoja, että kyllä me, vaikka

0: mullakin se näkö on heikentynyt, että entistä vähemmän näkee, niin silti halutaan, että on ympärillä kaunista ja tietenkin se on vähän siirtynyt sitten enemmän kosketusaistille, että tykkää hiplata huonekaluja ja näin.
1: Niin, se kääntyy väijämättä sitten sinne hiplauksen puolelle enemmän maailma.
0: Kyllä, ja tietenkin sitten lapsilta ja henkilökohtaiselta avustajalta kyselee enemmän sitten, että miltä joku näyttää, ja tekoälyltä tietenkin kysellään, että miltä joku rakennus näyttää ja näin poispäin.
1: Sä oot täällä kylässäkin meillä, sulla on ensinnäkin opaskoira mukana, hän ottaa tuossa nyt rennosti ja sitten on vielä avustajakin jeesaamassa. Olet sä nyt saanut avustajan ja ehkä omin avuin selville esimerkiksi sen, että miltä täällä radiostudiossa näyttää? Minkälainen mielikuva sulla on tästä tilasta?
0: Tietenkin tässä takaamuksen alla on tämmöinen erittäin taaksepäin nojaava sohva ja isot ikkunat on tuossa edessä ja suunnilleen nyt hahmotan, missä on tuo studiopöytä ja missä olet, mutta nyt on sinulle harjoitus, Sini.
1: Okei.
0: Kahdella kolmella virkkeellä kuvaile itsesi. Tämä on nyt kuvailuharjoitus. Sillä lailla kaunistelemattomasti asiallisesti.
1: Ai kuvaile itseä, mä ajattelin tästä studiota.
0: No, sinä olet paljon mielenkiintoisempi.
1: Okei, miten mä kuvailisin? Mä oon tällainen persialkainen kainuulainen, eli tuommoinen 1,60 m keski-ikäinen, keskimittainen nainen.
0: Entä kasvot?
1: Kasvot. Mulla on silmälasit, mutta ne ei ole kyllä nyt päässä.
0: Joo,
1: hiukset on nutturalla.
0: Tumma vaalea.
1: Brunette, tämmöinen keskiverinen.
0: Joo. No niin, heti tuli inhimillinen kontakti, vaikka sulla on niin kaunis semmoinen humaani ääni, niin se kertoo jo paljon.
1: Ai, no tähän ihanaan kohteliaisuuteen on hyvä hetkeksi jäädä tässä möhistelemään ja me jatketaan juttua täällä Jarkko Laurin kanssa ja jutellaan muun muassa siitä, mitä on kuvailutulkkaus, eli kuvailutulkattu taide, vaikkapa elokuva.

Tässä Kalevan säkeuutisia tiistai-aamuun. Startup-yhtiö Reduciner aikoo rakentaa Ranualle koetehtaan, joka jalostaa ilmastopäästöjä hyötytuotteiksi VTT:ssä kehitetyllä mullistavalla tekniikalla. Reducinerin on määrä ostaa Ranuan biokaasulaitokselta hiilidioksidia, joka muutettaisiin sähkön avulla häkäkaasuksi ja aktiivihiileksi. Aktiivihiilen markkinat kasvavat koko ajan muun muassa veden ja ilmanpuhdistuksessa. Häkkäkaasun voi puolestaan myydä energiaa käyttöön. 3 riskisijoitusyhtiötä sijoitti Reducineriin viime viikolla 3,6 miljoonaa pääomaa. Yhtiö hakee vielä täydentävää julkista rahoitusta ja tähtää lopullisen investointipäätökseen parin kuukauden sisällä. Koetehdas loisi Ranualle noin 5 pysyvää työpaikkaa. Reducinerin tavoitteena on skaalata uusi teknologia ajan mittaan suuressa mittakaavassa teollisuuden käyttöön. Paikalliset pienet ammattikalastajat pelkäävät, että ylikalastus uhkaa ahvenkantoja Oulunsalon, Lumijoen ja Hailuodon välisellä merialueella. Oulujoen ja merialueen kalatalousalueen toiminnanjohtaja Vesa Rantasen mielestä parhaimmillaan alueella pitäisi kutuaikaan kalastaa vain pieniä määriä. Oulunsalosta Riutunkarin satamasta käsin on viime vuosina toiminut nurmeslainen Pielisen kalajaloste Oy aluksineen. Yhtiön mukaan tällä hetkellä ei ole merkkejä siitä, että alueella olisi ylikalastusta tai kalakanta olisi huonompaan suuntaan menossa. Kevään ylioppilastutkinnon tulokset julkistetaan tänään. Ylioppilastutkintolautakunta toimittaa tulokset lukijoille kello 9 aikaan aamulla. Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan lukiosta valmistuu jälleen iso joukko uusia ylioppilaita. Valtakunnallisesti kevään tutkinnossa oli mukana 10 000 kokelaita. Kaleva julkaisee Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan uusien ylioppilaiden nimiä verkossa, sitä mukaan kun koulut toimittavat listoja toimitukseen. Kerrotaan vielä jääkiekkorintaman puolelta, että Leijonien EHT-ottelussa sunnuntaina loukkaantunut Aku Räty välttyy pahimmalta kauhukuvalta. Rädyn polvivamma ei vaadi leikkaushoitoa, vaikka MM-kisat jäävät hyviä näyttöjä antaneelta kärppähyökkääjältä väliin. Räty on pelikunnossa uuden kiekkokauden alussa syksyllä. Rädyn perhettä Sveitsin MM-turnauksessa edustaa Akun pikkuveli Aatu, jolle arvokissa komennus Leijonissa on uran ensimmäinen. Suomi aloittaa MM-kisat perjantaina ottelulla Saksaa vastaan. Jääkiekon miesten Suomen mestaruus ratkeaa puolestaan huomenna keskiviikkona. Tampereen Tappara onnistui tasoittamaan maanantai-iltana liigafinaalien otteluvoitot 3-3 hakemalla vierasvoiton KK:n kotikaukalosta. Keskiviikkoillan ottelu on liigan historian 4. kerta, kun SM-kulta jaetaan 7. loppuottelussa. 3 aiemmalla kerralla 7. finaalin näyttämönä on toiminut Raksilan jäähalli. Oululaista kiekko-osaamista finaaleissa edustavat KK:ssa Kalle Loponen ja Haukiputaan ahmojen kasvatti Joonas Odeen sekä Tapparasta Aleksi Matinmikko. Heistä Loponen ja Matinmikko pelaavat Kalevan tietojen mukaan ensi kaudella Kärpissä.

Säätietoja. Sää on tänään tiistaina pilvinen ja sateinen. Tuuli on Oulun seudulla heikkoa, mutta idässä Kuusamossa puhaltaa kohtalainen kaakkoistuuli. Päivälämpötila tänään 6-9 astetta.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Minä olen Sini Salmirinne ja juttukaverini tänään on oululainen kirjallisuuden tutkija Jarkko Lauri. Jarkko, vielä kertaalleen tervetuloa meille kylään.
1: No kiitos, kiitos.
0: Joko se alkaa yhtään jännitys laukiamaan, kun olet tässä hetken aikaa jo studiossa istuskellut.
1: Kyllä tämä ilon puolelle alkaa kääntyä.
0: Kyllä. Olet innokas radion kuuntelija, mutta et ole ennen radiohaastattelussa ollut.
1: No en tosiaan. Joskus päädyin jopa muinaiseen Prisma-studioon Yleen. Olen kyllä soitellut sävelon vapaa-ohjelmaan säännöllisesti radiossa ollut, mutta näin radiostudiossa en ole koskaan ollut. Että...
0: Uusia kokemuksia elämään.
1: Kyllä.
0: Tänä vuonna. Innokas radion kuuntelija senkin vuoksi, että olet näkövammainen. Se varmaan ajaa paljon kuunteluviihteen äärelle.
1: Kyllä, että vaikeasti näkövammaisella henkilöllä, niin kuin minä, niin pääosa informaatiosta tulee sitten äänenä, että mulla on iPhone taskussa, niin ruudunlukuohjelma lukee kaiken sisällön ääneen siitä, se mitä tavallinen ihminen lukee. Ja sitten tietenkin tekoäly kuvailee hyvin huonosti kuvia myös, mitä on nettisivuilla. Ja...
0: Pläräät sä esimerkiksi somea? Tämmöisillä apukeinojen avulla.
1: Mä oon niin dinosaurus, että mä en niin kuin somessa ole, että okay. Mutta äänikirjat tietysti on semmoinen 60-70 vuotta ollut näkövammaisten käytössä ja nehän on nyt sitten arkipäivää.
0: Muillekin. Joo,
1: niin
0: ja eletään podcastien kulta-aikaa.
1: Joo, se on suorastaan pelastanut tämän kultaisen radion, tämä podcast. Että se on aivan mahtavaa.
0: Joo. Kerro Jarkko lyhyesti, että sä et ole ollut näkövammainen ja sokea koko elämääsi, niin kerro näin niin kuin pähkinänkuoressa, että miten tämä näön menetys on sulle tapahtunut?
1: Niin, mä oon ollut ihan täysin näkevä, että sitten yläasteella niin pimeä näkö heikkeni.

0: huomattavasti ja näen tarkkuus, jolloin sitten silmälääkäri alkoi tutkimaan, että mikä tässä nyt on. Ja se oli sitten tämmöinen silmänpohjan rappeuma, joka etenee hitaasti ja sille ei voi mitään tehdä. Et sitten yliopistossa niin lähti lukunäkö ja sitten mä tein vielä päätöksen yliopistoaikana, että mä haluan olla kuvataidekriitikko ennen kuin mun näkö lähtee. Ja mä olin siinä 2000-luvulla ihan lehtikriitikko ja sain kaiken pressikortin, mistä olin hyvin ylpeä. Ja sitten kun näkö meni liian huonoksi, niin lopetin sen sitten ja pikkuhiljaa on tullut apuvälineitä lisää, niin kuin tämä opaskoira. Ja tuli nyt sitten pari vuotta sitten, että sehän tavallaan markkeraa sitä kohtaa, että niin kuin, kun opaskoiran tarvii, niin alkaa on sitten lähes sokea.
1: Mm. No kun näkö ei ole aistina olemassa, niin sitä usein sanotaan, että sitten muut aistit herkistyy. Tapahtuuko se näin?
0: No, kyllähän se tietysti on väkisinkin sitä, että keskittyy enemmän siihen kuuloinformaation, mitä tulee ympäriltä ääniä. Ihan liikkuessakin, niin opaskoiran kanssakin kun liikutaan, niin sitä joutuu kuuntelemaan koko ajan ympäristöä. Koirahan ei tajua, että se sähköauto sieltä tulee välttämättä. Näin, että kyllähän se herkistyy tietenkin tasapainoaisti ja kosketusaistikin jossain määrin herkistyy myös. Mutta sanoisin, että syntymäsokeilla on kyllä vielä varmasti herkemmät nämä, tai virittyneemmät nämä muut aistit.
1: Mm.
0: Että muahan niin kuin häiritsee lainausmerkeissä koko ajan tämä historia näkevänä, että ei sitä niin kuin voi kompensoida, että miten näkee jonkun ihmisen, vaikka nyt sinin kasvot, että vaikka kuvailitkin sitä ihan kivasti, niin sehän on niin ihme suorastaan, minkälaiset ihmisen kasvot on, ja vaikka omien lasten kasvot, niin ei niitä sillä lailla pysty muutamalla sormen päällä tavoittamaan.
1: Mm, niin kyllä, ja tämäkin, miten sanotkin kauniisti, että minkälainen ihme ihmisen kasvot on, niin eipä sitä moni näkevä varmaan noin syvällisesti ajattele useakaan.
0: Niin, se tietenkin kaikessa, kyllähän se näkövammaisella on ihan sama homma, että muodostuu arkirutiinit, että ei niin kuin sitten ajattele sitä, mikä on arjen ihmettä ja näin. Että.
1: Mm. Mutta sä teet myös sellaista sivutyötä, joka auttaa ihmisiä tavalla tai toisella näkemään tai sisäisesti näkemään ja hahmottamaan maailmaa, koska sä teet kuvailutulkkausta. Ja mitä tämä oikein on, siihen meillä tarina hyppää seuraavaksi.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa kylässä Jarkko Lauri, oululainen kirjallisuuden tutkija, näkövammainen, ja sinä teet kuvailutulkkausta, joka pyrkii avaamaan erilaisia esimerkiksi kulttuuripläjäyksiä nyt sitten niin kuin muillekin näkövammaisille. Esimerkiksi olet mukana kuvailutulkkailemassa leffoja, eikö niin?
1: Kyllä, joo. Eli nyt elokuvasäätiö on vuoden 2021 alusta edellyttänyt, että kaikkiin kotimaisiin elokuviin, jotka saa heiltä tuotanto- ja levitystukea, niin on tehtävä kuvailutulkkaus. Ja se on ollut aivan mahtava juttu, että nyt voi näkövammainen mennä sitten millä haluaa katsomaan kotimaista elokuvaa ja sitten semmoisen appin kautta kuulokkeisiin saa sen kuvailutulkkauksen. Että lähes kaikille suomalaisille elokuvatuotantoyhtiöille ja sitten myös Ylelle on tehnyt kuvailutulkkauksia. Mm.
0: Tämä on äkikseltään hämmentävää, kun alkaa miettimään, että miten tämä oikein toimii. Ensinnäkin sinähän olet näkövammainen itsekin, niin sinä et näe sitä elokuvaa. Sinä et ole yksin tekemässä tätä kuvailutulkkausta, niin miten se oikein tapahtuukaan?
1: No, Suomessa on käytössä tämmöinen, tai niillä, jotka on oivaltanut tämän käytännön hienouden, niin on käytössä saksalainen tapa toimia. Eli kuvailutulkkausta tekee näkövammainen kuvailutulkkauskonsultti, eli minä, ja sitten näkevä työpari, joka on kuvailutulkki. Ja se menee käytännössä niin, että se näkevä tulkki laatii niin sanotun kuvailutulkkauskäsikirjoituksen. Eli vaikka elokuvan tapauksessa, niin dialogin välissä on tilaa, niin sinne sitten hän kääntää sitä visuaalista sisältöä sanalliseen muotoon, eli auttaa juonen ymmärtämisessä ja tulkitsee hahmojen eleitä ja reaktioita ja minkälainen se tila ja tausta on ja näin, että kaikkea mahdollista huomioiden sen koko teoksen niin kuin taiteellisena elokuvaa kokonaisuutena.
0: Mm. Ja jos nyt mä mietin jotakin helppoa esimerkkiä, vaikka tämmöistä saippua, operaa, kauniitten rohkeet, niin siinä Ritkellä ja Bruegella on menossa dialogi.

0: ja jotakin merkittävää sanotaan, niin sitten tulkki iskee siihen hiljaiseen hetkeen, että Ritgen jykevät leukaperät värähtää, Brugen silmämunuaiset pyörähtävät, he tuijottavat toisiaan.
1: Juuri näin. Ja
0: palmut heilu.
1: Ja sulla on joku intuitio, että mulla oli tämmöinen salattu kielletty harrastus, kun kaanittiin rakkeiden kattominen.
0: Juuri silloin, kelläpä meillä ei olisi.
1: Juuri sinä aikana, kun vielä Ron Moss oli Ritgenä, eli oli ne jykevät leukaperät ja näin. Niin. Mutta on kyllä nykyisin siitä pahesta päässyt. Mutta tuota,
0: olet tervehtynyt.
1: Tervehtynyt juuri, oli vierotusoireita kyllä. Mutta juuri näin, mutta se on aika haastavaa ja sitten se mun rooli tulee siinä, siis haastavaa siinä mielessä, että siellä dialogin välissä on aina vaihtoehtoja. Että sä voit kuvailla vaikka kasvoja tai taustaa tai tilaa tai kiinnittää juoneen huomiota tai estetiikkaa. Mutta mun sitten niin kun leipähomma on se, että mä tarkistan sen, että se toimii niin kun näkövammaiselle. Että se saksalaisen toimintamalli ja suomalaisen toimintamallin hienous on siinä, että ei tolskata näkevien kesken, koska niin kun näkevät aina näkee sen referenssikohteen, eli elokuvan tai taideteoksen, ja se sekoittaa heidän sitä niin kun tapaa toimia, että näkövammainen hahmottaa sen kohteen teoksen vain mielessään, jolloin mä niin kun konsulttina pystyn tarkistamaan sen, että se mielikuva muodostuu niin loogisesti, se kuulokuva tavallaan.
0: Niin, että tuleeko semmoinen järkevä kokonaisuus siitä hommasta?
1: Kyllä, kyllä. Joo. Että vaikka niin kuin mun pääasiallinen työpari, kuvailutulkki Anu Aaltonen, joka on tehnyt työtä yli 20 vuotta, niin hänenkin töissään, vaikka hän on tavaton pro, niin aina tulee jotain, että mistä pitää keskustella tai mistä pitää huomauttaa.
0: Eli tämmöistä parityöskentelyä. Ja sain ainakin itse tästä nyt vaikutelmat, miten tämä tehdään ja mihin pyritään. Mutta aika kiinnostavia juttuja sä oot tehnyt ja siis moninaisia juttuja, kun täällä kerroit mulle sähköpostissa ennen kuin tavattiin, että sä oot tehnyt kuvailutulkkaustyötä muun muassa tosiaan niin kuin kotimaisille näille elokuvan levitysyhtiöille ja taidemuseoille. Taidetta tulkaten Ylelle ja Venetsian biennaalillekin. Se kuulostaa aika ällistyttävälle.
1: No joo, kyllä. Sehän on niin kuin Venetsian kuvataidebiennaali maailman tärkein ehkä kuvataidetapahtuma. Ja vuonna 2024 meillä oli tämmöinen etuoikeus tämän mainitun Anu Aaltosen kanssa, että päästiin tekemään sen Alvar Aallon Suomi-paviljongin tilakuvailu, eli sen rakennuksen kuvailu. Ja sitten sen näyttelyn kuvailutulkkaus, joka sitten oli siellä näyttelyssä kuunneltavissa.
0: Onko tämä sun kuvailutulkkausuran huippu?
1: No on se varmaan statukseltaan, että.
0: Mutta voisiko olla sitten vielä toinen huipentuma, kato se kauniiden ja rohkeiden tulkkaus joskus vielä?
1: Niin, kyllä.
0: Eikö sekin ole siinä mielessä haastava, kato, kun sinä ei tapahdu mitään, kun se on niin Jeesus hidasta, että siinä on yhdenlainen taide sitten, että mitä on tulkkaa nyt tässä tapahtumattomuuden maailmassa.
1: Niin, kyllä sarjojakin on Ylelle tehty ja kyllä jotkut on vähän lähestynyt ehkä semmoista saippua genreäkin. Mm-hmm. Ja tietenkin mua on kaunissa ja rohkeassa ehkä pelottaa se, että kun se plastikkakirurgia jäykistää niitä kasvoja, että mä muistan edelleen, kun mä järkytyin, kun Taylorin hahmo nousi kuolleista ja se oli vielä muistaakseni jossain ihmeen hautausmaalla ja hän oli niin kaunis silloin alun perin ja sitten kun hän nousi haudasta, niin hän oli käynyt siinä välissä plastikkakirurgilla ja ne kasvot oli ihan jäykät ja staattiset ja se oli aivan, mä olin niin järkyttynyt, että ei psykokaan pysty niin kuin siihen. Että.
0: Kyllä. Tosi elämää on usein tarua ällistyttävämpää ja pelottavampaa. Täällä juttukaverina Jarkko Lauri ja meillä keskustelut jatkuu.

0: Rotuaarireippaassa puhutaan siitä, miltä maailma ja asiat näyttää, kun niitä ei näe. Juttukaverina minulla oululainen näkövammainen Jarkko Lauri, ja puhuttiin tuossa juuri, kuinka Jarkko tekee muun muassa tällaista kuvailutulkkausta leffoista, taidenäyttelyistä, et cetera. Yhdessä näkevän työparin kanssa tehdään tämmöinen tulkkaus, että miltä se asia näyttää. Miten täällä Oulussa, kuinka paljon on tulkkailu oululaisia asioita nähtäväksi?
1: No, minä en ole kyllä ollut profeetta omalla maallani, että kyllä se viimeksi tehtiin töitä arkkitehtuuri- ja designmuseon Tuve Jansson näyttelyyn Pakoon Muumilaaksoon, ja Porin taidemuseo on ollut ehkä niin kuin edelläkävijä suomalaisessa kuvailutulkkauksessa. Ne on tehty tosi paljon, jopa 50 teoksen näyttely, joka oli myös digimuseossa. Se on ehkä niin kuin Venetsian Biennaalin ohella semmoinen huippusaavutus ollut. Ja,
0: niin.
1: Niin,
0: ja mitä sä toivoisit tänne Ouluun niin kuin näkövammaisena ihmisenä, niin minkälaisia sitten asioita sä haluaisit saada nähtäväksi täällä?
1: No Oulun taidemuseohan täällä on kyllä tehnyt yli 2 vuotta hyvää saavutettavuustyötä. Huomioinut moniaistisesti erilaisia ryhmiä, ja kuvailutulkkaus on ollut siellä yhtenä osana, että he on hoitanut leiviskänsä hyvin, ja tietenkin sitten näkövammaisyhdistyksellä on ollut yhteistyötä vaikka Oulun teatterin kanssa niin kuin satunnaisesti, mutta ehkä Oulusta puuttuu semmoinen niin kuin Oulun taidemuseota lukuun ottamatta niin kuin semmoinen jatkuva kuvailutulkkaustyö, että se pitäisi olla niin kuin osa sitä arkea, niin kuin Oulun taidemuseolla se on, että se, sitä ei tarvitse mistään yhdistyksestä penätä, että tehdäänpäs nyt joku yhteistyöprojekti, vaan että se olisi yhdenvertaisesti osa sitä vaikka näyttelyn tai teatterinäytöksen suunnittelua, että mä kaipasin semmoista niin kuin saavutettavuustyön ja kuvailutulkkauksen arkipäiväistymistä.
0: Mm.
1: Että sitä mä kaipasin, että se taidemuseossa Suomessa ylipäänsä se on, ja nyt se on tulossa teattereihin, eli Svenska teatterin ja Tampereen teatteri perässä ja nyt Turun teatteri, niin on menossa samaan suuntaan kuin mitä elokuvissa on. Eli periaatteessa näkövammainen voisi mennä mihin tahansa teatterinäytökseen ja tämmöisen subtitle mobiile-appin kautta kuunnella kuvailutulkkauksen teatterinäytökseen. Eli aikaisemmin se on ollut sitä, että on ollut joku yksittäinen näytös, jossa on sitten pönöttänyt.

0: joku elävä kuvailutulkki siellä ja puhunut mikrofoniin kuulokkeisiin sen tulkkauksen. Mutta tämä on niin kuin suunnaton vallankumous sieltä Svenska Teatterista päin lähtenyt, että se Subtitle Mobile on niin kuin tekstityssovellus, joka on nyt Oulun teatterissakin ja oli esimerkiksi Leonard Bernsteinin määsteoksessa, eli Oulun Sinfoniallakin on siihen oikeudet. Eli sieltä niin kuin nykyään kaikki kuulee niin kuin tekstityksen. Mutta siinä on sitten toinen on se, että siihen saa kuvailutulkkauksen. Ja sitä nyt odotan kovasti, että Oulun teatteri lanseeraisi sen kuvailutulkkauspuolen siihen tekstitysäppiin. Ja
1: just, että sitten taas silloin niinä hetkinä, kun ei ole puhetta tai jotakin laulua tai muuta äänitapahtumista lavalla, niin sitten siinä on sitä kuvailua.
0: Kyllä, ja sitten se Subtitle Mobile on niin hyvä konsepti, että se tarvii oikeastaan vaan sitten ehkä äänimestari, joka taimaa sen kuvailutulkkauksen, kun teatteriesityshän voi vähän elää, että se ei ole niin kuin elokuva, että se menee sekunnilleen takitille. Että se, siellä pitää joku henkilö olla sitten, mutta muuten se tekoäly sen sitten lukee samoin kuin sen tekstityksen. Että se nyt vähän tässä juhlavuonna harmittelen sitä, että kyllä vaikka niin kuin Leonard Bernsteinin määsteos tuolla Oulun hallissa, niin mä olin ihan pähkinöinä, mutta vielä kun olisi ollut sen tekstityksen lisäksi se kuvailukin, niin olisin ollut varmaan vielä isompina pähkinöinä. Vai pitäisikö sanoa niin, miten se tuo kielikuva meneekään?
1: Niin, kookkospähkinöinä olisit ollut suorastaan.
0: Niin, kyllä. Mutta siis nyt tässä positiivisena sanottakoon tuo Oulun taidemuseon hienon työn lisäksi, niin että nyt ehkä tämä kulttuuripääkaupunkin vuosi on tuonut positiivista pöhinää niin kuin saavutettavuus- ja kuvailutulkkaustyöhön. Niin kuin Oulun kulttuuritapahtuma ry ja Oulun juhlaviikot ry, niin heillä on Saavuta-hanke, joka on tehnyt nyt hienoa työtä, jonka toivoisi arkipäiväistyvää, että esimerkiksi tämmöinen avantgardistinen Pyhäkoski-opera.
1: Niin on, nämä vesivoimalaitokset.
0: Niin, kyllä, niin sinä olet ollut mukana. Eli se on nyt tämmöinen päänavaus vähän niin kuin, että Oulussakin on töitä. Ja sitten ilmeisesti Delta Liveen on tulossa jotain kuvailutulkkaukseen liittyvää.
1: Okei. Okay.
0: Ja näin, että se Pyhäkoski-opperahan on siis semmoinen opera, missä Pyhäkosken voimalaitos on pääosassa ja siellä niin kuin liikutaan ja koetaan sitä teollisuuslaitoksen äänimaisemaa ja historiaa ja siellä on myös niin kuin tämmöinen jats-yhtyö. He miettivät, että miten tämä, kun sinne ei pääse kuin parikymmentä henkiä niin kuin kerrallaan ja se on hirveän esteellinen tila, joka on niin kuin vastaan jotain 11 kerroksista kerrostaloa. Niin, että miten se niin kuin olisi yhdenvertainen, niin he teki sitten tämmöisen podcastin, joka on jo nyt kuunneltavissa, Pyhäkoski-opera, niin siinä kuvailutulkki Anu Aaltonen liikkuu niin kuin tämmöisenä vieraana siinä näytöksessä ja kokee ja kuvailee. Niin aivan mahtavaa. Nyt sinne pääsee paitsi näkövammaiset, niin kaikki ne, joilla on liikuntaesteitä tai jotka ei pääse sinne 20-30 hengen seurueeseen mukaan, niin pääsee kokemaan sen tuolta netistä.
1: No niin, näin pääsee matkaan mukaan.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täyvät lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
7: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutkia.

0: tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Tämä läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo! Huh.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
6: Katoppako, kohta on 2G-festivaali.

0: Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
2: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rokkilevyssä 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
0: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
1: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
2: 2gfestival.fi.
0: Yhteistyössä Oulu 2026.

0: Radio Kaleva.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
5: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
4: Joo. Mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
5: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
4: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
5: Joo.
4: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
5: Niin.
6: Haluatko, että vastuullisuus viestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
8: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
9: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
10: Noinhan se menee.
11: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
0: Radio Kaleva.

0: Saaran vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Oikein hyvää tiistai-iltapäivää. Tässä Kalevan sähköuutisia. Oulussa on tullut ilmi kaksi uutta tapausta, joissa pyöräilijä on tönäissyt ohikulkijoita. Jo aiemmin Oulussa on todettu kaksi tapausta, joissa ulkomaalaistaustainen henkilö on joutunut pyöräilijän väkivallan kohteeksi. Ensimmäinen tapauksista sattui huhtikuussa, jolloin kyseessä oli pakistanilaisen opiskelijan puukotus. Toinen tapahtui viime lauantaina. Poliisi ei tutki kumpaakaan nyt ilmitullutta tapausta, sillä niistä ei ole aiheutunut vammoja. Poliisi tutkii kuitenkin, liittyvätkö kaikki neljä samankaltaista tapausta toisiinsa. MTV on irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa. Noin kolmasosa Suomen kotitalouksista menettää pääsyn MTV:n maksuttomille kanaville huomisesta alkaen. Pääsy maksuttomille kanaville loppuu juuri ennen jääkiekon MM-kilpailuja. Irtisanomisen vuoksi MTV3, MTV Sub ja MTV Ava eivät ole enää katsottavissa suorina lähetyksinä Elisan kaapeli TV:n tai Elisan viihteen kautta. Muutos koskee Pohjois-Pohjanmaalla tuhansia kotitalouksia, kertoo Elisan liiketoiminnan johtaja Sami Aalto. Elisan kaapeli TV-asiakkaita on maakunnassa Oulussa, Kempeleessä, Ylivieskassa, Alavieskassa, Kalajoella, Oulaisissa, Nivalassa, Pyhäjoella, Kuusamossa ja Haapavedellä. Oululainen teollisuusneuvos Veikko Lesonen on kuollut 68-vuotiaana. Asian vahvistaa Kalevalle Lesosen tytär. Asiasta ensin uutisoineen Ylen mukaan Lesonen kuoli Oulussa maanantaina 11. toukokuuta. Lesonen tunnetaan erityisesti siitä, että hän perusti vuonna 1988 Suomen JOT-tuote Oy:n, joka valmisti kappalettavarateollisuuden koneita ja laitteita. Yhtiö listautui pörssiin 1998. Lesonen myi omistuksensa neljässä erässä ja sai myynneistä yhteensä noin 200 miljoonaa euroa. Sen jälkeen hän oli sijoittajana

ja hallituksen puheenjohtajana useissa yhtiöissä, muun muassa perheyhtiö Head Invest Oy:ssä. Oulun varjofestivaali on peruttu vähäisen ennakkolipun myynnin vuoksi. Festivaalin järjestäjä Pro Picnic Festivals Oy hakeutui yrityssaneeraukseen huhtikuussa. Silloin yrittäjä Ilpo Sulkala kertoi Kalevalle, ettei tapahtuma ole vaarassa. Promoottori Roope Sulkala kertoi yhtiön tiedotteessa, että tällä ennakonlipun myynnillä riski tapahtuman järjestämisen olisi ollut liian suuri tapahtuman kestävyyden kannalta. Festivaalin pääesiintyjä Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay esiintyy korvaavalla keikalla Oulussa Brunnitorilla 12. päivä kesäkuuta. Festivaaliliput korvataan kokonaisuudessaan ja varjofestivaalin lipulla pääsee myös korvaavalle keikalle.

0: Säähän on tänä tiistaina varsin pilvinen ja sateinen täällä Oulun seudulla. Tuuli on heikkoa, mutta Kuusamossa puhaltaakin sitten vähän kohtalaisempi kaakkoistuuli. Päivälämpötila kulkee 6 ja 11 asteen välillä ja yölämpötila laskee 4 ja 7 asteen välille. Huomenna sitten sää taas on enimmäkseen pilvinen ja nämä hajanaiset vesisateet liikkuvat kohti pohjoista. Itätuuli on huomenna enimmäkseen heikkoa, mutta voimistuu vähän illalla. Lämpötilan pitäisi olla iltapäivällä 10 ja 14 asteen välillä.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: kappaleilla En vaikene ja Ei vaikene Radio Kalevakaan. Tämä on Vaaran vyöhyke, Radio Kalevan iltapäivälähetys. Tässä totta kai äänessä Pekka Säkkinen Ville Muikkulan tuuraajana tämän koko loppuviikon ajan. Eli tämä huominen ja perjantai, kun torstai on vapaa päivä. Sateisessa päivässä vietellään tätä tiistaita, mutta ei kai siinä mitään. Kesä on kuitenkin ihan tuossa nurkan takana. Tuskinpa se haittaa. Me voidaan tälle sateelle vaikkapa nauraa partaamme. The Stranglersin kanssa.
1: Vaaran vyöhyke.

The Stranglers, Laughing at the Rain, ja se on oikea asenne tämmöiseen päivään. Ukkostakin eilen ehittiin jo kokea täällä Oulun seudulla, niin kesä on virallisesti nyt sitten tässä ovella. Tänään varavyöhykkeessä ollaan aikamoisissa, sanotaanko, että viisumaisissa tunnelmissa. Euroviisujen semifinaalihan on tänä iltana, jolloin nähdään, että pääseekö Pete Parkkonen ja Linda Lampenius jatkoon tuonne finaaliin saakka. Siitä ollaan puhumassa tuosta neljän jälkeen. Kahden oululaisen viisufanin Ari Alavahtolan ja Tania Turtiaisen kanssa. Myöskin tuossa kello kahden jälkeen kuullaan vähän lisää noita Ville Muikkulan ja Mr. Lordin välisiä keskusteluja. Siitä siis tuossa kello 14 jälkeen, joten hyvin viisumaisissa tunnelmissa tosiaan tätä päivää vietetään.

Mun on pakko itse todeta tähän hetkeen, että itsellä viisujen seuraaminen on vähän ollut hajanaista vuosien varrella, mutta kyllä minäkin sen 20 vuotta sitten tapahtuneen suurmenestyksen muistan. U2 kappaleella Pride in the Name of Love.

Jukka poika Ibeen kanssa siinä lauleskeli Savurenkaista. Vaaran vyöhyke käynnistynyt tälle tiistai-iltapäivälle. Pekka Säkkinen tässä tosiaan seurannasi. Ja jos en ole tuttu henkilö sinulle, niin voin tässä nyt nopeasti briefata, hyvä kuuntelija, että olen viime vuonna Ville Muikkulan valitsemana vuoden kesätoimittaja Radio Kalevassa ainoa laatuaan. Eli Radio Kalevassa aiemminkin kuultu Hebo täällä juttelemassa Rotuaarin studiolla. Toki mainittakoon, hieman spoilattakoon kesää, että myöhemmin tänä kesänä mua ei kuulla täällä. Minä menen tuonne vähän pohjoisempaan eri hommiin. Mutta tällä viikolla tosiaan eksyin tänne. Kyllähän se tuntuu jonkinlaiselta vuoden luonnolliselta kiertokululta, että kyllä täällä Radio Kalevassa pitää piipahtaa. Mutta sitten ongelmaksi koituu se, että minä asun etelässä normaalisti. Niin mitä ihmettä täällä Oulussa tapahtuu? No Kalevan nettisivuja, minä niitä seurailen kyllä parhaani mukaan, kuten suosittelen kaikkien muidenkin tekevän. Mutta siinä sitten käy silleen, että kaikkia ei sieltäkään välttämättä saa kuulla. Ja esimerkiksi Ville Muikkulahan eilen hienosti minua juksutti puhumalla Tuiran jäniksistä sun muista keksityistä ilmiöistä. Joten palataanpa nyt tässä sitten tämän päivän aikana myös vähän kartalle sitä, että mitäs kaikkea onkaan Oulussa meneillään. Mutta kyllähän se pääroolihan näyttelee tietenkin meidän loistava musiikkivalikoimamme. First Aid Kit, Stay Gold.

First Aid Kit kappaleella Stay Gold. Näin, kuultiin tuossa aika tuore uutinen tuossa juurikin sähköuutisten kohdalla siitä, että valitettavasti ensi kesän monille varmasti eräs odotetuimmista festareista Varjofestival on peruttu. Ikävä kyllä heikon ennakkolipun myynnin vuoksi. Näin kertovat tiedotteessaan IG:ssä myös varsin julkisesti. Todella surullinen keissi koko kaupungille, kaupungin festarikesälle. Mutta Earth, Wind & Fire Experiencein Al McCain tarjoama sellainen, niin ne kuitenkin esiintyy 12.6. Oulun Brunnitorilla, joten mikäli tämä keikka vielä, tai tämä Earth, Wind & Firein livenä kuuleminen on mahdollista, tai siis kiinnostaa, niin se on mahdollista. Siihen käy myös Varjofestarin, siihen ostetut liput, ja niitä myöskin myydään Ticketmasterissa lisää, mainittakoon. Myöskin toisenlainen keikka tässä tulossa ensi lauantaina. Jaakko Laitinen ja Väärä raha saapuu Ouluun ja 4.5. nyt lauantaina. Enkäpä kuulkaa ihmiset Instagramiin Radio Kalevan sivuille. Siellä voitte osallistua lippuarvontaan tähän Jaakko Laitisen ja Väärän rahan keikalle. Liput arvotaan perjantaina 15.5. eli aikaa riittää kuitenkin osallistua.

vähän Hall & Oatesia kasaria tähän varmyyhykeen iltapäivään tiistai kello 13.34. Paikkakunta Oulu, kanava Radio Kaleva.

Red Hot Chili Peppers Zephyr songilla. Vähän aurinkoisempaa tunnelmaa tähän sadepäivään. Ja Red Hot Chili Peppers ei pidä kuitenkaan sekoittaa yhtyeeseen Red Hot Chili Pipers, joka on tämmöinen torviyhtye, jotka syö sitten chiliä ja soittaa torvia. Tämmöinen hämmennys, sekaannus näiden kahden yhtyeen välillä on tapahtunut useille faneille. Nimittäin netistä löytyy kyllä aikamoinen määrä läjä keskustelufoorumipostauksia, jotka menee näin, että I accidentally bought ticket to Red Hot Chili Pipers yhtyeen keikalle. Ja tuo on mun mielestä aivan loistava markkinointitaktiikka totta kai, että ehkä itsekin pitäisi joskus perustaa joku bändi Hassisen koneen sijasta, vaikka klassinen some. No joo. Mutta hei, mutta jos Hassisen koneen kuulumiset kiinnostaa, tai sanotaan näin, että Ismo Alangon kuulumiset kiinnostaa, niin Ville Muikkulahan häntä tässä hiljattain jututti podcastina. Voit kuunnella tuon keskustelun Radio Kalevan nettisivujen kautta.

0: Radio Kaleva.
1: Vaaran vyöhyke.
0: Arki-iltapäivisin.
1: 1-5.
2: Näin se on. Arjen juhlaa me täällä vietellään toukokuun 12. päivänä. Ja tämä keväthän on kyllä yhtä juhlaa tässä nyky-Suomessa, kun on ensin pääsiäistä ja sitten on vappua. Ja tässä tulee vielä aina mukavasti toukokuun puolen välin tuo helaa torstaikin arkipyhä jokaisen työläisen pelastus, ainakin tälleen arjessa. Mutta myöskin tämä UMK on nykyään kyllä omanlaistaan juhlaa. Tämähän on noussut ihan käsittämättömän isoksi jutuksi Suomessa nyt kuitenkin viime vuosina. Ja tästä puhutaan tosiaan kello 16 jälkeen kahden oululaisen viisufanin kanssa täällä studiossa. Mutta nyt kello 2 jälkeen kuullaan sitä, mitä asiaa Ville Muikkula ja 20 vuotta vanha euroviisumestari Mr. Lordi keskustelivat. Miehillä riitti kyllä asiaa vähän siitä sun tästä. Sitä siis kello 2 jälkeen vähän lisää. Tähän väliin Hannibalia ja Ville Leinosta ja Gilbert Kuppusamia.

0: Radio Kaleva.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
3: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
4: Rautiokalusta.
3: Rautiokalustaa.fi.
5: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
6: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat.

0: tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Valjasta käyttöösi äänen ja radion voima. Panosta markkinointiin, joka luo vahvoja mielikuvia. Kalevamedia.fi/yrityksille.

David Bowie kappaleella Blue Jean. Kello 14 uutisten jälkeen Ville Muikkulan ja kultti, rokki, legendastatusta nauttivan Mr. Lordin keskustelua. Sitä ennen kuitenkin Scandinavian Music Groupia.

Hyvää tiistai-iltapäivää. Kello on 14. Tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun käräjäoikeus katsoo, että Taivalkoskella viime keväänä tapahtunut henkirikos oli tappo. 85-vuotias mies ampui miehen Jokijärven kylätalolla maaliskuussa 2025. Syyttäjä vaati tuomiota murhasta. Käräjäoikeus katsoo tänään antamassaan tuomiossa, että ampujan menettelyssä kyse oli taposta. Miehelle tehdyn mielentilatutkimuksen mukaan hän oli tekohetkellä syyntakeeton. Käräjäoikeus ei näe aihetta arvioida syyntakeisuutta toisin. Käräjäoikeus tuomitsi miehen syyntakeettomana tehdyistä tapoista ja vaaran aiheuttamisesta. Syyntakeettomuuden vuoksi hänet jätettiin tuomitsematta miehen rangaistukseen. THL on määrännyt miehen tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon. Oulussa on tullut ilmi kaksi uutta tapausta, joissa pyöräilijä on tönäissyt ohikulkijoita. Jo aiemmin Oulussa on todettu kaksi tapausta, joissa ulkomaalaistaustainen henkilö on joutunut pyöräilijän väkivallan kohteeksi. Ensimmäinen tapauksista sattui huhtikuussa, jolloin kyseessä oli pakistanilaisen opiskelijan puukotus. Toinen tapahtui viime lauantaina. Poliisi ei tutki kumpaakaan nyt ilmitullutta tapausta, sillä niistä ei ole aiheutunut vammoja. Mutta poliisi kuitenkin tutkii, liittyvätkö kaikki neljä samankaltaista tapausta toisiinsa. Polar Node Oy suunnittelee Kemin maahan valtavaa datakeskusta 109 hehtaarin alueelle Fingridin Viitajärven sähköaseman läheisyyteen. Vaiheittain rakennettavan datakeskuksen lopullinen teho nousisi lopulta 500 megawattiin. Polar Noden hallituksen puheenjohtaja Mikko Toivainen arvioi Lapin Kansalle, että datakeskuksen rakentaminen maksaisi miljardeja ja valmiina se työllistäisi noin 250 ihmistä. Keminmaan kunnanhallitus käsittelee datakeskuksen kaavoittamista tiistain kokouksessaan. Polar Node on hankekehitysyhtiö, joka valmistelee datakeskuksia muillekin paikkakunnille. Maanantaina yhtiö kertoi aloittavansa ison tekoälylaskentaan keskittyvän datakeskuksen esirakennustyöt Lappeenrannassa. Lappeenrannan datakeskuksen omistajaksi tulee hollantilainen Nebius. Oululainen teollisuusneuvos Veikko Lesonen on kuollut 68-vuotiaana. Asian vahvistaa Kalevalle Lesosen tytär. Asiasta ensin uutisoineen Ylen mukaan Lesonen kuoli Oulussa maanantaina 11. päivä toukokuuta. Lesonen tunnetaan erityisesti siitä, että hän perusti vuonna 1982

8 Suomen JOT-tuote Oy:n, joka valmisti kappalettavarateollisuuden koneita ja laitteita. Yhtiö listautui pörssiin vuonna 1998. Lesonen myi omistuksensa neljässä erässä ja sai myynneistä yhteensä noin 200 miljoonaa euroa. Sen jälkeen hän oli sijoittajana ja hallituksen puheenjohtajana useissa yhtiöissä, muun muassa perheyhtiö Head Invest Oy:ssä.

0: Sateista tiistaita vietellään Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään. Sää on pilvinen ja sateinen, tuuli on Oulun seudulla heikkoa ja myös Kuusamossa kohtalainen kaakkoistuuli heikkenee iltaa kohden. Lämpötila vähän laskee sitten yön suunnille ja on ensi yönä tuossa 4 ja 7 asteen välimaastossa. Huomenna taas koillistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Sää on huomenna enimmäkseen pilvinen, mutta nämä sateet kuitenkin heikkenee ja väistyy kohti pohjoista. Lämpötila huomenna vähän korkeampi, 10 ja 15 asteen välillä kuljetaan. Sateessa toki voi olla paikoin vajaat 10 astetta.
1: Vaaran vyöhyke. Seurannasi 1-5. Radio

0: en käy. Niin otetaan nyt tietenkin omanlaisessa step back tonne 20 vuoden taakse sinne suurimpaan menestykseen. Ville Muikkula ja Mr. Lordi, olkaa hyvä.
1: Mikä sulla on tällä hetkellä niinku fiilis ja suhde niinku tuohon Hard Rock Halleluja -biisiin itessä?
2: No se on yksi meidän biisi. Mm. se on se sama, mikä se on ollut aina. Siis se on varmasti hyvin erilainen kuin monilla tai useilla, esimerkiksi suomalaisilla, ja väitän, että se on kuitenkin suurelle osalle suomalaisia, se on ehkä se ainoa biisi tai ehkä yksi niistä kahdesta tai kolmesta Lordin biisistä, minkä yleensäkään tietää. Mm. Ja mullehan se on sitten taas, siis se on se biisi, joka on yksi niistä vittu sadoista biisistä, mitä me on tehnyt ja mitä me on levytetty. Se on yksi niistä biisistä. Totta, toki siinä ulkomusiikilliset siis yhteydet sitten siinä kappaleessa on muita asioita, mutta ei sitä esittäessä ja sitä biisiä vetäessä, niin se ei tunnu yhtään sen kummemmalta biisiltä kuin mikään muukaan biisi, se on yksi niistä. Se on yksi niistä biiseistä, joka tietenkin sattuneesta syystä sattuu olemaan sellainen biisi, että se on meillä on lainausmerkeissä listalla pakko vetää biisi. Eli jos se biisi jää jostain setistä, jäisi vetämättä, niin kyllä silloin voi sanoa, että olisi yleisöllä naama norsun vitulla. Että kyllä se, niin kuin sitä odotetaan, että se tulee. Mutta ei siihen varsinaiseen kappaleeseen ei ole siis sen kummempaa erikoista suhdetta siis silleen biisinä. Se on yksi meidän biisi ja se ei ole mun mielestä esimerkiksi kyseisen levyn niin kuin mikään paras biisi, eikä varsinkaan sitten kohta 20 studiolevyä. No niin, seuraava levy taitaa olla 20 studiolevy nyt, niin ei se ole niin kuin siellä niin kuin mun mielestä siellä top 50 biisestä, mitä me on tehnyt edes mun mielestä. Mm. Se on ihan hyvä biisi. Se on just nämä ulkomusiikilliset asiat, mitkä muille ihmisille tekee tästä biisistä sitten enemmän kuin se mulle on, tiedätkö?
1: Joo, ja mä mietin itse tuossa tavallaan niin kuin Oulaisen Sentesediin suhtautumista niin kuin Nuuse-biisiin, mikä on niin kuin dokumentoitu ihan videotasolle saakka, ja se on hyvin senteisen tyyppistä tämä niin kuin heidän, tai miten he kokivat tämän biisin, mikä käytännössä nosti heidät maailmankartalle. Niin. Mutta sulla ei ole samanlaista tämmöistä niin kuin antipatiaa biisiä kohtaan.
2: Ei mulla sitä biisiä, itsepä me osaamme nyt tekemään, ja ei mulla minkäänlaista niin kuin vihaa suhdetta, siihen on rakkaussuhdetta, eikä, siis se on, niin kuin sanottu, minä en voi sitä oikeastaan tylsemmin ja aidommin ja rehellisemmin sanoa, kuin että se on yksi biisi muiden joukossa mulle biisinä, siis mulle biisin tekijänä ja esittäjänä, niin se on yksi biisi niistä. Ja tämä on just hauska, kun se mun päässä se on niin kaksijakoinen tämä asia, se on että kaikkia biisejä voi katsoa kahdella eri kantilta, minä katson ennen kaikkea sen aina silleen niin biisinä. Niin kuin nyt kun minä sitä mietin ja puhun, niin minulla on hirveän vaikea miettiä sitä niin kuin sen biisin ulkopuolelta sen vaikutusta sitten muuten. Silloinhan siinä on niin kuin ihan eri kierrokset ja ihan eri levelit sen niin kuin vaikutuksesta bändiin ja muuhun ja uraan ja muuta. Niin sit siinä on eri, mutta ei se itse biisi siitä ole muuttunut miksikään. Että joo, ei siihen ole niin kuin. Ja kun joskus kysytään, että kyllästyttääkö sitä biisiä ikinä, niin kun alkaa vetää, niin ei sitä nyt varsinaisesti kyllästytä. Että siinä on semmoinen turvallisuuden tunne siinä kyseisessä biisissä kanssa, koska sitä on vetty niin paljon. Mutta onhan meillä biisejä, joita me ollaan vetty varmaan vielä enemmän. Että onhan siellä jotain Monstermania ja muuta tällaisia, joita on vetty ihan yhtä paljon. Että, ei se, että siinä on se varmuus. Se tulee niin kuin aika lailla sanotaanko selkärankasta. Mutta while that being said, niin mi on siitä semmoinen erikoinen kaveri, että mulla on se vamma, että mie unohan biisien sanat niin kuin todella helposti. Tai siis sanotaanko toisin sanoen, että mie on vitun huono muistaa biisien sanoja. Mm. Omia tai muitten. Niin se, että mie saatan unohtaa jopa hallelujan sanat. Vaikka mä oon vetänyt sen siis satoja kertoja, ehkä 1000 kertaa vittu, niin minä silti saatan, mulle saattaa tulla blackoutti niin kuin sen kanssa. Niin kuin kaikkien muidenkin biisien, joka on tietenkin monien katsojien ja kuulijoiden mielestä, se on niin kuin anteeksi antamatonta, mutta minkä se vittu teet, kun päätä ei voi vaihtaa. Se on vaan, että siitä välillä tulee blackoutta ja ihan sieltä hetkellä, mitä se on, ja sitten niin kuin. Ei.
1: Sitähän voi aina vedota siihen, että mä oon, että te laulatte just tämän kohdasta mukana. Tämä oli osallistavaa.
2: Mutta siinähän on just se, silloin pitää ymmärtää se, että joo, sen voi tehdä, että niin sanotusti lykkää mikin kohti yleisöä, jolloin se niin kuin pukee siihen, naamioi sen tällaiselta nyt ja teidän vuoro. Mutta ongelma on se, että kun se yleensä tapahtuu silleen, että sulla on se satana mikki siinä niin kuin

huulilla kiinni oikein visusti. Ja se tulee kesken sen saatanan lauseen, jonka sä oot jo aloittanut sen lainin laulamaan. Ja se tajuat, että vittu, mulla ei mitään hajua, että mitä tapahtuu kolmen tavun päästä. Mites tää lause loppuu? Niin sit on niinku myöhäistä enää se mikki, se on jo siinä. Sitten on niinku, siinä ei niinku millisekunnissa oikein ehdi. Kyllä se menee sen, ja se menee läpi.

0: Puhelinlangat laulaa.
1: Mutta onhan tuossa...
0: Niin, Paatoli, se on toteamassa, että Puhelinlangat laulaa Radio Kalevassa. Ohjelman nimi ei ole vielä päätetty, mutta mennään tuolla. Mä en ole vielä käynyt katsomaan tekijäoikeuksia, että onko tuo vapaana. Mr. Lordi, eli Tomi Putasu linjan päässä. Täällä ollaan Arokalypse, Rokkilypsy puheessa menossa Radio Kalevassa.
1: Niin, ollaan menossa. Joo. Mm. Voi voi.
0: Juhlavuosi. Juhlavuosi siellä. Joo, ei, mä en tiedä.
1: Juhlavuosi täällä.
0: Siellä ja täälläkin on. Mä en tiedä, mikä juhlavuosi kyllä meillä on, mutta joku juhlavuosi se on sielläkin.
1: Saa tänne tulla juhlimaan tätä samaa vuotta. Joo. Mitä sä riittää?
0: No, kehtaat jakkaa muillekin.
1: Kakkua. Kakkua on kaikille. Kakkua ja piparii mehuu.
0: Yes. Euroviisusta käskivät kysyä.
1: No voi ihan yllätyksien, yllättyneiden listautuneet.
0: Niin, onko sulla kukaan tänä vuonna vielä kysynyt siitä?
1: Viisusta?
0: Niin.
1: Minun täytyy sanoa, että et ole ensimmäinen nyt kyllä. On kyllä joku muukin on kysynyt, mutta se on yleensä, mutta tiedätkö, tämä menee joka vuosi, tämä on tämä keväinen vitsaus kuin pörriäiset ja jäiden lähtö. Niin siis se on se, että kun kevät toukokuun lähenee, niin meikäläisellä rollojuntilla soi puhelin ja sitten kysellään viisuista. Joo. Tänä vuonna voin sanoa, että tänä vuonna sattuneesta syystä ehkä vähän enemmän on vielä kyselty.
0: Joo. Joo.
1: Mutta tänä vuonna toinen poikkeus, tämmöinen saatana yllättävä poikkeus, kun tässä männä vuosina, niin lähes joka kevät on ollut se, että mua on jostain päin maailmaa pyydetty arvostelemaan tämän vuoden, tai siis silloisen vuoden aina niin kuin viisukappaleita. Mm. Tänä vuonna sitä ei tullut. No. Olin aika yllättynyt, olin jo niin kuin henkisesti varautunut, koska en minä niitä vittu kuuntele etukäteen, enkä mua niin kuin sillä kiinnosta, ei, niin kuin tiedätkö. Mm. Et niin kuin näin. Ja yleensä minä olen niin kuin turvautunut siihen, että sitten se jostain tulee se pyyntö, sitten mietin, no okei, voi mitä on tehdä, niin sitten minä niin kuin silleen niin kuin ikään kuin mulle tulee se tekosyy siihen ja sellainen pakotus sieltä, että mun pitää kuunnella ne etukäteen. Sitten minä niin kuin tiedänkin jotain. Tänä vuonna ei mulla hevo helvetin ihan aavistusta näistä biisistä, mitä siellä on.
0: Joo.
1: Ei niin kuin mitään. Mm. Mutta joo, on viisusta, on kyselty taas tänäkin keväänä kyllä.
0: Joo, pakko palata tuohon takaisin kiinni. Ootko nauttinut näistä, kun oot käynyt arvioimassa noita euroviisubiisejä, kun sehän on oma aika tyylikäs genres.
1: Niin, tai genre, joka on kaikkea. Niin. Siis se on niinku buffetti. Se on niinku Raksin buffetti, että siellä on satana pizzat ja wingsit ja pehmyt jäätelöt ja kaikki. Että siellä on jumalauta kaikkea. Joo, kyllä siis joo, onhan se hauskaa. Siis kyllä minä tykkään. Niin kuin, ei siinä mitään, kun se on, joo, kyllä minä tykkään niitä kuunnella. Onhan se kiva päästä pätemään. Varsinkin kun on tällainen niin kuin luonne, että on absoluuttinen musiikkimaku, että nämä ei ole mielipide eikä makuasioita musakysymykset, vaan on niin kuin sille, että olen oikeassa. Mm. Ja olenhan oman kuplani sisällä, niin miehän on oikeassa, että mistä tykkää. Tosin mainitta

0: sanottakoon ja myönnettäköön, että yleensä ne mun suosikit, niin ne on yleensä aina sijoittu viimeisiksi, eli mun musamaku ei mene vastaan niin kuin, sitten niin kuin valtaväestön, siis ei Suomessa eikä niin kuin Euroopassa niin kuin musamakua, että hyvä esimerkki oli tämä UMK nytten, niin se mun suosikki jäi vittu viimeiseksi.
1: Kuka se oli?
0: Mun mielestä se oli paras biisi. Se oli se Etta.
1: Ai,
0: ja se oli, ja vaikka mien voi sietää vittu räppiä, mien pysty sietämään räppiä enkä hippihoppia enkä tämmöistä. Ja me on kuitenkin sen verran niin kuin old school rockin jätkä, että näin. Mutta silti vaikka siinä oli räppiä näin, niin mun mielestä se oli biisinä kuitenkin. Se oli koukuttavin kertsi ja mun mielestä se oli niin kuin paras biisi. Niin se jäi vimpaksi. Niin kuin, ja tässä niin kuin, I rest my fucking case. Niin kuin, tätä, ja tämä on käynyt myös niin kuin kansainvälisissä viisuissa niin kuin, siis harva se kerta, että kun mie pisteytän niin, ja sitten muilta ikältä on kysytty, niin aivan päinvastoin. Koska mulle se musassa aina tärkein on se melodia, kertsin melodia, siitä lähetään. Että jos jo koko loppubiisi voi olla ihan helvetin hieno ja mahtava, mutta jos kertsi sakkaa, niin sitten mulla niin kuin loppukiinnostus niin kuin samaan. Että jos kertsi ei lähe, jos kertsi ei koukuta, ei mulle ei niinku toimi sitten. Sitten se oli niinku siinä, se on niinku turhaa. Niin mitä se hukkaan meni, turha työ ihan hukkaa. Niinku sille että niin. Mun mielestä niinku kertsin koukku ja kertsin melodia on niinku biisissäkö biisissä, niin on se juttu. Siitä mie niinku lähden arvottaa sitä. Ja biisin niinku arvo voi mun korvissa noussa tai laskea sen mukaan, että kuinka hyvät säkkärit on siellä ja kuinka hyvä riffi tai teema tai muuta näin. Niin se niin kuin nousee ja laskee vielä paremmaksi tai huonommaksi siitä, mutta jos kertsi on hyvä, niin silloin se on niin kuin jo heti plussan puolella. Se on heti niin kuin vähintään 8 arvosana, niin kuin, jos on oikein hyvä kertsi. Ja sitten silloin on mahdollisuus mennä 10, jos se loppubiisikin on hyvä.
1: Kertosäe on tavallaan niin kuin se millä biisit pääasiassa myyä, vaikka en biisin tekijä olekaan.
0: Niin, mulle se on ainakin näin, vaikka me tiedän, että varsinkin niin kuin tuolla rock, heavy, metallikentällä myös, if you will, se on ole se ykkösasia siinä. Niin kuin, että on paljon kollegoita, joiden mielestä se kertsi ei ole se juttu, vaan esimerkiksi sanotaan meidän ex-basistille, niin riffi, se biisin aloitusriffi ja se teemariffi on se tärkein asia, ei kertsi.
1: Joo. Ymmärrän tavallaan pointin, mutta hyvän kertsin biisit jää elää pidempäksi aika.
0: No niin, minunkin mielestä, mutta toisaalta on tästä täytyy myöntää, onhan tässä olemassa, on sellaisia, joihin ei voi muuta kuin sanoa, aivan totta. Ajattelepa Smoke in the Wateria. Se on se riffi, mutta kertsi on aika paska. Ei ole mikään häävikertsi. Kertsi on aika huono, mutta ajatellaan vaikka Ozzy Osbourne Bark at the Moon. Se on se riffi. Ja kertsihan on vaan periaatteessa pakattu. Ja se on se riffi, joka on se kertsi, joka on se koukku. Että kyllä näitä on. Onhan näitä
1: on sillä esimerkkejä. On sillä pointti, se Slayerin Raining Blood. Yksi, mikä jää elämään.
0: Juuri näin.
1: Elää omaa elämäänsä.
0: Juuri näin.

0: kuuntelet Radio Kalevaa. Tässä nyt kello 2 jälkeen ollaan kuunneltu Ville Muikkulan ja Mr. Lordin taannoisia keskusteluja ja kuunnellaanpas hieman lisää, mitäs näillä kahdella herrasmiehellä olikaan puhuttavaa.
1: No, mutta päästään tästä oivalla aasinsillalla takaisin vielä tuohon hetken verran Euroviisuhommiin.
2: No niin,
1: onko valmis?
2: Olen.
1: Mikä sai aikanaan teikäläiset lähtemään tuonne viisuihin? Sä oot varmaan vastannut tähän miljoona kertaa, mutta kerrataan niille, jotka ei tiedä.
2: Kun pyysivät. Joo. Ihan siis tämähän oli, eihän meillä ole wikipäivänä eikä varmaan kellään sen ajan heavy-bändillä olisi ollut minkäänlaista ajatusta. Päinvastoin ehkä varmaan enemmän niin päin, että vittu toivottavasti ei niin kuin ikinä vaan joudu siihen tilanteeseen, että joutuu viisuihin, koska silloinhan se tilanne oli täysin eri kuin tänä päivänä. Jolloin kaikki kotimaiset artistit niin kuin yrittää rynniä sinne UMK:hon ja yrittää sinne päästä. Ja 20 vuotta sitten tilannehan oli aivan toinen. Sehän oli oikeastaan sellainen artistien hautuumaa, se niin kuin Suomen viisukarsinat. Että sinne siellä oli niin kuin periaatteessa kahta koulukuntaa, millä sinne mennään. Sinne menee joko niin kuin ne vanhat has-beenit yrittää niin kuin elätellä vielä, että jos tästä nyt vielä, että hei, mekin ollaan olemassa. Tai sitten niin kuin ihan joku uusi artisti, joka yrittää päästä sille jotenkin heidän näköisille, että saisi niin kuin se ensimmäisen näkyvyytensä. Ja me pudottiin johonkin siihen niin kuin välimaastoon. Meillä ei tullut itsellä mieleenkään, että me joskus päivänä mentäisiin johonkin niin kuin Euroviisuihin, ei todellakaan. Mutta sinä vuonnahan se oli siis kutsukilpailu. Ja sieltä oli sitten Yleltä oli sellainen kaveri kuin Timo Suomi, jolle tuli joku idea. Ja mehän ei oltu ainoa heavy-bändi silloin Suomen Euroviisukarsinoissa silloin 2006. Se oli myös Kilpi. Eli niin kaksi heavy-bändiä oli pyydetty ja Kilpi veti suomeksi, me veti enkuksi. Ja sitten siellä oli aika kattava genre-kattaus sinä vuonna. Ne pyysivät. Ja sitten me ajateltiin, että no okei, meillähän ei ole mitään hävittävää eikä hävettävää, että sen kun mennään. Että me ei koettu sitä silloin semmoisena asiaa, että nyt me niinku kustaa omille varpaillemme tämän homman kanssa, jos me mennään viisuihin. Koska me ajateltiin se ihan kylmärauhallisesti niin, että ok. Meillä oli siis silloin kaksi levyä tullut ja meillä oli kotimassa lähtenyt tähtilaskuun niin kuin aika huimaa vauhtia ja niin kuin suureksi järkytykseksi, että ei meillä yleinen mielipide meidän bändiä kohtaan oli silloin, että tämä vitsi on jo naurettu, että lopettakaa nyt vittu jo, niin kuin näin. Ja meillä oli kolmas levy tulossa ja sitten me ajateltiin, että no ok, että meillä tämä kotimaa taitaa olla jo menetetty, vaikka meillä koko ajan ulkomailla homma niin kuin pyörii eteenpäin ja mennyt koko ajan, niin sitten, että okei, mutta nyt kotimaata, kun ajatellaan, levy tulee maaliskuussa ja Euroviisukarsinat on helmikuussa, niin me saadaan kotimaassa ilmasta TV-näkyvyyttä prime timeissa Yleltä, jos me mennään sinne vetämään, niin mennään vaan. Niin se haittaa, ei, no problem, koska eihän meillä mitään jakoja ole vittu voittaa Suomen karsintoja. Että niin kuin, siellä oli Tomi Metsäketo ja Marita Taavitsainen muun muassa, niin me ajateltiin, että ei ole mitään jakoja, ei minkäänlaisia jakoja voittaa.
1: Joo.
2: Tai pärjätä edes. Mutta toisin kävi.
1: Saitte aikaa silloin sen varmaan niin kuin monelle raskaamman rockin bändille ja teikäläisellekin, joka tietää niin kuin alahistorian, niin vanhan kunnon

0: metallimusiikki kohuunkin siihen kohtaan. Te olitte niin semmoinen paha no. edustaja siinä. Eikö sinä ollut silloin?
1: Mikäs tuli vai? No olihan sitä, mutta nyt myötä miettiä, että mihin se viittaa. Viittaako se tuohon suursmurfi isämitroon jo vai Kreikan tuota, no niin, jeesustelijoihin vai mihinkä se viittaa?
0: Isämitroon.
1: Vai yleiseen paheksuntaan?
0: Yleiseen paheksuntaan ja
1: sitten... Niin suursmurfi.
0: Niin, ja yleiseen paheksuntaan. Niin. Kyllä, kyllä minun mummo niin. oli kauhuissaan.
1: No ei. Litsari sinun mummolle nyt tästä aiheesta. Se oli, joo, isämitro oli kyllä, niin kuin se kyllä niin, kuin niin sanotusti, kun oli tuossa puhe tuosta omille varpaille kusemisesta, niin isämitro kyllä kun lorahti oikein kunnolla, saatana. Että niin kuin, se oli kyllä, se oli jotenkin hauska, kun minkä oli niin kuin, muistan tämän isämitro-tapauksen, tämä kutsunhan häntä leikkisesti, toverillisesti suursmurfiksi, niin se oli, jotenkin mä olin pitänyt sitä kauhean sellaisena lempeänä miehenä ja sellaisena, niin kuin, että, se on, että sillä on jalat maassa ja siis se on sellainen, niin kuin, tiedätkö, että se on sellainen, niin kuin, se on niin kuin tolokun mies. No vittu, eipä ollutkaan, saatana. Mutta kyllähän me sitten suursmurfin myöhemmissä toilalluista olemme nähneet, että siinäpä se nähtiin, että kannattiko lähteä osoittelemaan sormella, kun mitä siitä sitten satana rötösteli ja huoraali menemään vittu ja jäi kiinni ja vittu saatana ja kaikkea ja vittu oli ihan noloa. Niin kuin näin, että niin se on hyvä vittu aina lähteä syyttelemään muita ja sitten kun itsellä on pussit, ei ole puhtaat.
0: Se on se koira kalahtaa, jonka kalikka kälähtää.
1: Niin justiinsa, joo. Semmoista se on, joo, mutta ainahan se on, niin, tämä on vähän tämmöistä, tämmöistähän tämä on, koska ihan niin kuin, että kun minä mietin, että jos joku parikymmentä vuotta sitten, niin silloin, niin kuin, että ei olisi tullut mieleenkään, että joku niin kuin oikeasti pahoittaa vittu niin kuin meidän takia mielensä silleen, että bändi, joka on niin kuin, siis että kun me ollaan niinku, me ei olla kuitenkaan niinku kauhuelokuvien kuvastoa sen kummempaa, niin että sitten meitä oikeasti alettiin, niinku, että jossakin piirissä näähän on ihan saatanasta ja nämä on tällaisia saatanapalvoja ja muuta näistä, että niinku millä vitun perusteella, että onko kukaan esimerkiksi niinku biisin tekstiä yhtään lukenut ja katsonut. Ja muistan, että me yhtenään silloin sanoin, että mä toinen sinkku ikinä koko bändillä oli biisi nimeltä Devil is a Loser, niin vittu yksikään satanistiorkesteri ei kyllä sellaista biisiä vittu niin laittaisi ulos. Mutta se on jännä, että kun ihmisten tyhmyyttä ei koskaan voi aliarvioida, että kun ihminen on niin lähtökohdallisesti aika vitun tyhmä ja se on niin järkyttävää katsoa ympärilleen. Niin kuin aina, kun tajuaa, että ei vittu, että metsä taitaa olla oikeasti fiksuin tässä porukassa. Ja ilman leukkuutta, ilman lesottamista, mutta näinhän se vaan. Ja jokainen voi itse niin kuin huomata sen kanssa, että kyllä ihminen on tyhmä. Ja se ihmisen tyhmys, ja nyt en puhu niin kuin kirjan lukemisesta, enkä siis tällaisesta, niin kuin, vaan tällainen yleissivistys puuttuu aika vitun monilla. Ja se on niin kuin jotenkin sellainen, ja se on niin kuin järjenkäyttö. Ja useimmiten se niin kuin ongelma ihmisen tyhmyydessä on se, että kun oletetaan asioita, että sulla on joku oletus jostakin aiheesta, asiasta, ilmiöstä, ja sieltä ota sitä selkoa kuitenkaan, sua ei kiinnosta se asia niin kuin sen enempää, mutta sulla on se mielipide, jonka sinä olet itse muodostanut omassa päässäsi jostakin helvetin pienistä hatarista, murusista, tiedonjyväsistä, ja sitten sinä olet niin kuin lyöt sen lukkoon, ja liks-lukkoon, avainaurinkoon, ja sieltä sitä niin kuin mielipidettä muuta, ja se vaan kasvaa se sun mielipideen, se ruokit vaan kaikkea sitä sun, mikä sun mielikuva sitä aiheesta onkaan, ja sulla on niin kuin hirveän vaikea päästä, sillä tiellä ei ole niin kuin pakkivaihdetta, siellä ei ole enää U-käännöksen mahdollisuutta, kun sinä menet todella syvälle sinne pusikkoon, ja sit kun sinä yhtäkkiä tajuat, että vittu, minä olen ihan väärässä, niin väitän, että se tapaus suursmurfi kuuluu tähän kategorian kanssa, että se ei niin kuin.
2: Never stop the madness. Ja kohta vedetään taas.
3: Radio Kaleva.
4: Sellaista kuuluu Muikkulalle ja Mr. Lordille. No, puolentoista tunnin päästä siirrytään sitten vähän tämänpäiväisempiin puheisiin, mutta viisupuheisiin kuitenkin, kun studion vieraaksi sitten saadaan Ari Alavahtola ja Tanja Turtiainen, kaksi paikallista suur-euroviisufania, ja heidän kanssaan minä sitten keskustelin näistä tämän vuoden viisuista, tunnelmista ja odotuksista ja ehkäpä voittamisesta.

proud about having to be scrounging.

better take a diamond ring. You better pawn.

0: Radio Kaleva.
1: Rautio kalusta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
1: Rautio kalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Keskiviikkona 13. toukokuuta on todellinen pikkulauantai. Superpesis kausi 26 tärähtää käyntiin Sarkkirannassa autofix1.com areenalla. Keki kohtaa kovasti vahvistuneen Kiteen pallon kello 18.00. Liput tutusti ennakkoon Ticketmasterista. Lämpimästi tervetuloa!
4: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
5: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
6: Talonpöytäfest.
4: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
6: Missä olet?
7: No Kuusamossa tietenkin.
8: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
9: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
10: Mennään tästä kohti kello 15 uutisia. Iltapäivä on edelleen ihan yhtä pilvinen ja sateinen kuin pitkin päivää ollutkin. Mikään ei ole muuttunut. Hyvää musiikkia kuitenkin päästään kuulemaan. Sister Sledge, We Are Family. Ja sen jälkeen The Motorsia kappaleella Airport.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Näin on. Kello kääntyy ihan näillä sekunneilla kohti kello 15 tuntia tänä tiistaina. On siis aika lausua uutiset. Kello on 15. Tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun käräjäoikeus katsoo, että Taivalkoskella viime keväänä tapahtunut henkirikos oli tappo. 85-vuotias mies ampui miehen Jokijärven kylätalolla maaliskuussa 2025. Syyttäjä vaati tuomiota murhasta. Käräjäoikeus katsoo tänään antamassaan tuomiossa, että ampujan menettelyssä oli kyse taposta. Miehelle tehdyn mielentilatutkimuksen mukaan hän oli tekohetkellä syyntakeeton. Käräjäoikeus ei näe aihetta arvioida syyntakeisuutta toisin. Käräjäoikeus tuomitsi miehen syyntakeettomana tehdyistä taposta ja vaaran aiheuttamisesta. THL on määrännyt miehen tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon. MTV on irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa. Noin kolmasosa Suomen kotitalouksista menettää pääsyn MTV:n maksuttomille kanaville huomisesta alkaen. Pääsy maksuttomille kanaville loppuu juuri ennen jääkiekon MM-kilpailuja. Irtisanomisen vuoksi MTV3, MTV Sub ja MTV Ava eivät ole enää katsottavissa suorina lähetyksinä Elisan kaapeli-TVn tai Elisa Viihteen kautta. Muutos koskee Pohjois-Pohjanmaalla tuhansia kotitalouksia, kertoo Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto. Elisan kaapeli-TV-asiakkaita on maakunnassa Oulussa, Kempeleissä, Ylivieskassa, Alavieskassa, Klajoilla, Oulaisissa, Nivalassa, Pyhäjoella sekä Kuusamossa ja Haapavedellä. Polar Node Oy suunnittelee Keminmaahan valtavaa datakeskusta 109 hehtaarin alueelle Fingridin Viitajärven sähköaseman läheisyyteen. Vaiheittain rakennettavan datakeskuksen lopullinen teho nousisi lopulta 500 megawattiin. Polar Noden hallituksen puheenjohtaja Mikko Toivainen arvioi Lapin Kansalle, että datakeskuksen rakentaminen maksaisi miljardeja ja valmiina se työllistäisi noin 250 ihmistä. Keminmaan kunnanhallitus käsittelee datakeskuksen kaavoittamista tiistain kokouksessaan. Polar Node on hankekehitysyhtiö, joka valmistelee datakeskuksia muillekin paikkakunnille. Maanantaina yhtiö kertoi aloittavansa ison tekoälylaskentaan keskittyvän datakeskuksen esirakennustyöt Lappeenrannassa. Lappeenrannan datakeskuksen omistajaksi tulee hollantilainen Nebius. Kerrotaan vielä, että Oulun varjofestivaali on peruttu vähäisen ennakkolipun myynnin vuoksi. Festivaalin järjestäjä Pro Picnic Festivals Oy hakeutui yrityssaneeraukseen huhtikuussa. Silloin yrittäjä Ilpo Sulkala kertoi Kalevalle, ettei tapahtuma ole vaarassa. Promoottori Roope Sulkala kertoi yhtiön tiedotteessa, että tällä ennakkolipun myynnillä riski tapahtuman järjestämiseen olisi ollut liian suuri tapahtuman kestävyyden kannalta. Festivaalin pääesiintyjä Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay esiintyy korvaavalla keikalla Oulussa Prunnitorilla 12. päivä kesäkuuta. Festivaaliliput korvataan kokonaisuudessaan ja varjofestivaalin lipulla pääsee myös korvaavalle keikalle.

0: Seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla sää on pilvinen ja sateinen. Tuuli on Oulun seudulla heikkoa ja myöskin Kuusamossa kohtalainen kaakkoistuuli heikkenee sitten iltaa kohen. Lämpötila vähän laskee tästä päivästä yötä vasten ja on yöllä sitten 4 ja 7 asteen välillä. Huomenna taas koillistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Sää on kuitenkin enimmäkseen pilvinen. Sateet kuitenkin heikkenee ja väistyy pohjoiseen huomenissa. Lämpötilan pitäisi olla vähän lämpimämpää. Iltapäivällä noin 10 ja 15 asteen välillä. Toki sateessa paikoin vähän vajaa 10 astetta.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Radio Kaleman iltapäivää vietellään täällä Rotuaarin studiolla ja katellaan kohti tuota aika harmaan valkeaa pilvipeitettä, joka meidän yllämme tässä Oulussa on. Mutta oikeastaan kyllä silläkin pilvipeitteellä on omanlaista tuota hopeareunus, koska minä ainakin nyt tässä allekirjoittaneena allergikko-astmaatikkona aina kiitän näinä siitepölykausina sitä, kun sade tulee ja putsaa nuo pölyt pois. Ei tarvitse täällä olla aivastelemassa ja vuotavan nenän kanssa kuitenkaan juontamassa sentään. Eilen vähän pelkäsin, että kävisikö näin. Se olisi muuten aika paha, jos tänne radiomikkiin aivastaisin. Nimittäin mulla on kuulemma semmoinen niin sanottu pappa-aivastus, eli täysi karjaisu ja sitten se pikkunen hätsiu siihen perään.

Joo. Olen minä saanut kyllä myös kuulla, että minulla on pappanimikin, Pekka. Joku on joskus kysynyt, että miksi ihmeessä. Sulla on tuommoinen papan nimi annettu. No, siitä voi minun isoveljää syyttää. Hän sen keksi. Joo. Lala Salaman Muistot haalistuu. Loistava kappale. Ja lisää hyvää musiikkia tulossa. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
3: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rockilmassa 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
2: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
1: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
3: 2gfestival.fi.
2: Yhteistyössä Oulu 2026.
4: Noinhan se menee.
5: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
6: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
7: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
8: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Siinä oli Boo Kaspers Orkester kappaleella Unden Tag, jos minä nämä oikein nyt lausuin tässä. Unden Taghan tarkoittaa poikkeusta ja en osaa ruottia niin hyvin, että olisin tuon tiennyt, vaan katsoin sanakirjaa juuri äskettäin ennen kuin tässä ääneen hyppäsin. Ja se kyllä pakko sanoa, että se oikeasti harmittaa, että nyt minäkin olen tässä 27 vuoden iässä jo päässyt siihen vaiheeseen, mistä ne ruottin opettajatkin aina hoki koulussa, että kyllä te joskus varmaan työmielessä haluaisitte osata sitä ruottia, että ette te ikinä tiedä, että milloin sitä tulee hyödyksi. Ja kyllä, näin on. Nyt ollaan siinä pisteessä, että itseään harmittaa suuresti, että mulle kuitenkin monta vuotta yläkoulussa ja lukiossakin tuputettiin sitä ruottia ja yliopistossakin tuo pakollinen virkamiesruottin kurssi, niin hyvänä aika. Helppo kieli, opettele, hyvä poika, sanoi mun vanhemmatkin aikanaan mulle ja niin, olisi pitänyt kuunnella. Vieläpä opettaja vanhemmatkin mulla. No, mitä niistä suutarilapsista ja niiden kengistä sanotaankaan, niin ehkä se pätee tässäkin. Ruotsin kielestä puheen ollen heilenhän Ville Muikkulan haastattelussa Vaaran vyöhykkeessä ruotsin kieltä. Itse asiassa en muuten tiedä, käytinkö tätä keskustelua kylläkään ruotsiksi, tai se olla loppupeleissä sitten kuitenkin englanniksi. Mutta mikäli haluat tätä Suomen ja Ruotsin

yhteen kohtaamista kuulla, niin käyhän kuuntelemassa ja nyt myös katsomassa Ebbot Lundbergin haastattelu Soundtrack of Our Livesista tutun keulakuvan. Ja Mille, Ville Muikkulan käymä keskustelu aiheesta. 2G-festivaalillahan tämä Ebbot Lundberg ja Soundtrack of Our Lives esiintyy. Radio Kalevan Instagramissa muun muassa löytyy linkkiä tähän videohaastatteluun. Ja mikset vaikka samalla käy tilaamassa Radio Kalevan YouTube-kanavaa. Mukava se on välissä katella, eikä pelkästään kuunnella.

Se muikkulahan asetti eilen tämän viikon teema biisiksi. Tämän erään suomalaisen suurkappaleen. Ei mun tarvitse tämän nimeä sanoa. Kyllä te tiedätte.

Love is a Beautiful Thing lauloivat Raskalit, tai The Rascals. Puolen tunnin päästä aletaan juttelemaan tämänpäiväisestä, tämän iltaisesta Euroviisu-semifinaalista. Kahden suur-Euroviisu-fanin kerää täällä studiossa. Ari Alavahtola ja Tanja Turtiainen hyppäävät minun mukkani tänne. Ja jutellaan nyt viisufanittamisesta ja viisufiilistelystä. Suomi taitaa olla tänä vuonna aika vahvoilla. Vähän näyttäisi olevan. Toki onhan sitä ennenkin sanottu samaa. Niin nyt otetaan tämmöistä faniasiantuntija-arviota tästä, että mitkä on voiton mahdollisuudet ynnä muuta. Spencer Davis Group laulaa, että Somebody Help Me. No sanoppa muuta.

Remind Me, röyksoppia, norjalaista trip-hop elektroniikka downtempoa, mitä ikinä tuosta 2000-luvun taitteesta. Oman teiniän musiikkia tuo biisi. Hei kaikki kanssa tekoälystä turhautuvat ihmiset. Kalevalla on tänään tullut tosi hyvä kolumni liittyen tekoälysuunnitteluun. Antti Leikas kirjoittanut Ollani kirjallinen viestintäalan yrittäjä kolumnin siitä, että hän muun muassa vaihtoi elokuvateatteria, koska hermostui verkkosivuihin, jota ei ole tehty ihmiselle. Ja voi hyvänen aika, että mun pitää nyt tässä pidättäytyä, jotta minä en vaan lähde ihan täysillä tästä nyrkit paukkuen kohti studiopöytää, niin en ala hermoilemaan siitä. Ehkä se on vaan parempi, että käykää lukemassa tuo Antti Leikkaan kolumni. On nimittäin hyvää pohdintaa. Tekoäly on kuitenkin näyttää tulleen jäädäkseen, niin ehkä siihen on pakko vaan jollakin tavalla suhtautua silleen, että ei suutahda. Laitan tämmöinen vähän terapeuttinen asenne tähän iltapäivään. Pian kello 16 uutiset ja sen jälkeen Euroviisukeskusteluja. Sitä ennen vielä kuitenkin musiikkia. Hyvää sellaista. 4 ruusua tänä keväänä.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Noinhan se menee.
4: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
5: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
6: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
7: Kävele torin rannan mukulakivillä. Minkälaista ääntä askeleesi pitävät? Lokit kirkuvat ja torin herkut tuoksuvat. Näet, kuinka lapset iloitsevat jäätelöistä tänä helteisenä päivänä. Merituuli puhaltaa lempeästi ja Kuulitko lokit? Näitkö mielessäsi kesäisen torin rannan? Se on äänen ja radion voima. Panosta markkinointiin, joka luo vahvoja mielikuvia. Kalevamedia.fi kautta yrityksille.
8: Pian mennään Radio Kalevan vaaran vyöhykkeestä totta kai tasatunnilla sitten sähköuutisiin, mutta jos satut olemaan uutisnäläkäinen, niin miehän Kalevan verkkosivuille lukemaan tässä tunnin sisään tulleita uutisia. Niitä on useita. Muun muassa kerrotaan tästä Northern Glow 2026 business-tapahtumasta, joka tullisaliin keräsi vajaat 300 yritysten edustajaa ja asiantuntijaa. Lisäksi myös Kaleva kertoi tässä lähestulkoon tunti sitten, että Oulun ammattikorkeakoulusta valmistui viime vuonna, eli 2025, ennätysmäärä opiskelijoita. Valmistuneita oli peräti 2410 kappaletta ja määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 11,5%. Mainittakoon vielä myös, että tuossa 10 minuuttia sitten Kaleva kertoi, että varastettuja pyöriä Oulussa etsineen Bikes Patrollenin juttu menee syyttäjälle. Johtohahmo Ilkka Pulkkista epäillään raskaista talousrikoksista sekä törkeästä varkaudesta. Hänen epäillään varastaneen pyöriä ja käyttäneen yhdistyksen varoja väärin. Ei muuta kuin Kalevan verkkosivulla, jos haluat lukea lisää. Pian kuitenkin myös sähköuutiset. Siinäkin kuulet uutisia. Ja nyt kuulet musiikkia. Saimaa. Mahtavalla, mahtavalla muista.

Hyvää tiistai-iltapäivää, kello on 16. Tässä Kalevan sähköuutisia. Kalajoella alkuvuodesta tapahtuneesta veitsivälikohtauksesta on nostettu syytteitä Oulun käräjäoikeuteen. Vuonna 1969 syntynyt mies löi poliisia veitsellä jalkaan kotihälytystehtävän yhteydessä viime helmikuussa. Syyttäjä vaatii, että mies tuomitaan murhan yrityksestä, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja kahdesta pahoinpitelystä. Syytteitä käsitellään Oulun käräjäoikeudessa ensi viikolla. Syytetty on edelleen vangittuna. Northern Glow 2026 business-tapahtuma keräsi tiistaina Oulussa tapahtumakeskus Tullisaliin noin 280 yritysten ja organisaatioiden edustajaa ja asiantuntijaa. Tapahtumassa käsiteltiin myynnin ja markkinoinnin ajankohtaisia ilmiöitä. Northern Glow-seminaarilla on jo pitkä historia. Se järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2014. Teema vaihtelee eri vuosina. Tapahtuman järjestämisvastuu siirtyi viime vuoden lopulla Business Oululta Pohjois-Suomen messuille. Oululainen teollisuusneuvos Veikko Lesonen on kuollut 68-vuotiaana. Asian vahvistaa Kalevalle Lesosen tytär. Asiasta ensin uutisoineen Ylen mukaan Lesonen kuoli Oulussa maanantaina 11. toukokuuta. Lesonen tunnetaan erityisesti siitä, että hän perusti vuonna 1988 Suomen JOT Tuote Oy:n, joka valmisti kappalettavarateollisuuden koneita ja laitteita. Yhtiö listautui pörssiin vuonna 1998. Lesonen myi omistuksensa neljässä erässä ja sai myynneistä yhteensä noin 200 miljoonaa euroa. Sen jälkeen hän oli sijoittajana ja hallituksen puheenjohtajana useissa yhtiöissä, muun muassa perheyhtiö Head Invest Oy:ssä. Kerrotaan vielä, että Oulun varjofestivaali on peruttu vähäisen ennakkolipun myynnin vuoksi. Festivaalin järjestäjä Pro Picnic Festivals hakeutui yrityssaneeraukseen huhtikuussa. Silloin yrittäjä Ilpo Sulkala kertoi Kalevalle, ettei tapahtuma ole vaarassa. Promottori Roope Sulkala kertoi yhtiön tiedotteessa, että tällä ennakkolipun myynnillä riski tapahtuman järjestämiseen olisi ollut liian suuri tapahtuman kestävyyden kannalta. Festivaalin pääesiintyjä Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay esiintyy korvaavalla keikalla Oulussa Brunnitorilla 12. päivä kesäkuuta. Festivaaliliput korvataan kokonaisuudessaan ja varjofestivaalin lipulla pääsee myös korvaavalle keikalle.

0: Ja säätietoja sitten vielä. Tänään Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla sää on pilvinen ja sateinen. Tuuli on Oulun seudulla heikkoa. Ja myös Kuusamossa kohtalainen kaakkoistuuli heikkenee iltaa kohden. Lämpötila vähän laskee yötä myöten ja on ensi yönä 4 ja 7 asteen välillä. Huomenna taas sitten sää on myöskin pilvinen, mutta sateet heikkenee ja väistyy pohjoista kohti. Koillistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Lämpimämpi päivä on kuitenkin huomenna tulossa, sillä lämpötila kohoaa iltapäivällä 10 ja 15 asteen välille. Sateessa toki saattaa olla paikoin sellaiset vajaat 10 astetta.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: ei paniikkia.
1: Radio Kaleva.
2: Oikein hyvää iltapäivää. Hyvää kuulija, kuuntelet Radio Kalevaa Vaaran vyöhykettä. Radio Kaleva iltapäiväohjelmaa, Pekka Säkkinen tässä äänessä. Mutta nyt en ole yksin. Nimittäin studiossa on minun kanssa kaksi Euroviisu suurfania. Voiko teitä sanoa suurfaneiksi? Nimitättekö te itseäni näin?
3: No todellakin. Siinä oli aika hienostikin kuvailtu suurfani. Joo. Mikäs muukaan?
4: Ainakin koon puolesta.
3: Eli täällä siis Alavahtolan Ari.
4: Ja Tanja Turtiäinen.
2: Kyllä. Ja tänään puhutaan nyt Euroviisuista. Fiilistellään tuota, kun semifinaalit on illalla tulossa. Onko teillä jo tämmöinen hyvä alkutäpinä tässä päällä? Etkoilun henkeä.
3: No tämä on aika mainio tapa aloittaa. Tämä niin kuin tuli sanottu, että tämmöinen kisakiima kiihtyy tästä aika lailla.
4: Ja tuo kisakiima-sana on minua pikkusen nyt ottanut korvaan tänään tuossa Arin viestinnässä, mutta mennään nyt sillä.
2: Niin. Studiossa on siis kaksi Euroviisu-suurfania ja mun pitää nyt tähän heti alkuun rehellisyyden nimissä todeta, että mä oon vähän Euroviisujen kanssa vähän niin kuin jotkut ihmiset on esimerkiksi vaikka poliittisten vaalien kanssa, että se on semmoinen, että ai nytkö ne on? Jaa, no niin, no pitääpä vähän perehtyä asiaan. Te taas olette suurfaneja, tämä on teille todella, todella iso juttu. Onko se vähän niin kuin kohokohta keväässä omalla tavallaan?
3: No ei.

0: Ei pelkästään keväässä, vaan tuota aika pitkälle koko vuodessa.
1: Niin.
2: Niin, me ollaan viisulijoita ympäri vuoden. Niin. Mutta samalla laillahan meillä käy, että joku sanoo, että jotkut jääkiekkokisat, että ai nytkö ne on.
1: Joo, joo, ja sitten sitä finaaleja kohe, että okei, no niin, hyvä, hyvä Suomi. Mutta niin, niin kertokaa mulle, että kun minä en tosiaan niin mikään suur fani ole ehkä, niin mitä minä en näe Euroviisussa, mitä te näette? Tai sanotaan näinpä, että mitä te näette, mitä minun pitäisi nähdä Euroviisussa, että mustakin tulisi semmoinen suur fani.
0: Se voi olla ehkä se musiikin monipuolisuus, että jos sitä ei sillä tavalla niin ajatuksella katso, kun esimerkiksi meikäläiset katsoo, niin siellähän ei todellakaan ole pelkästään niitä pop-biisejä ja ballaadeja, vaan aika paljon muutakin löytyy. Ja toki kansanmusiikin moni mainitsee, kun tästä puhutaan niin kuin sitten enemmän maallikoiden kanssa, niin tuota se, ehkä se vanha käsitys siitä, että minkälaista musiikkia siellä on.
1: Niin.
2: Mm, ja sitten semmoinen kielten kirjo, mikä on ihanaa. Joka vuosi on aina joku uusi kieli, joka tulee esille. Tänä vuonnahan se on Malta, eikö
0: joo,
2: vaan?
0: Joo, on.
2: Kuullaan ensimmäistä kertaa Maltan
1: ensimmäistä
2: sitä kieltä.
1: Kertaa.
0: Aikoihin.
2: Ymmärtääkseni.
0: 50 vuoteen.
2: Niin.
1: Just. Ja sitähän helposti unohtaa, että niin Maltallahan on ihan oma kielikin vielä kaiken lisäksi. Ei kyllä mitään hajua edes, miltä se kuulostaa. Onko se, jotenkin vähän Italian makua siinä vai tiedättekö te, miltä
0: siinä on Arabian makua, mutta sitten Italiasta lähtee siihen sekoituksia mukaan.
1: Okei, okei. Okay.
2: Että pitäisikö katsoa semit?
0: Mm-hmm. Mm.
1: No vähän kuulostaa siltä, että pitäisi katsoa. No niin, mutta viisusta tänään keskustellaan täällä kahden suuren viisufanin Ari Alavahtolan ja Tanja Turtiaisen kanssa Radio Kalevassa. Pian jatkuu meidän höpinät.

0: Radio Kaleva.
1: Näin, siinä kuultiin T-Way on My House is Your Home. Niin, mutta täällä nyt puhutaan

0: Tänään Ari Alavahtola ja Tanja Turtiaisen kanssa Euroviisuista Rotuari-studiolla. Viisu-haippi on selvästi studion ilmassa kiinni. Suomi on ennakkosuosikki, onko näin?
1: Näin on ihan useammankin eri äänestyksen myötä.
0: Niin. Niin mitkä on nyt sitten Suomen realistiset mahdollisuudet voittaa? Sanotaan nyt, no ensinnäkin vaikka nyt tänään semifinaalissa oletetaan, että Suomi nyt menee niistä läpi, mutta mikä on teidän mielestä tämä Suomen niin kuin finaalisijoituksen mahdollisuus tänä vuonna?
1: Ai vitsi, kun mä silloin vuosi sitten tätä upeaa Eerikaa ja Ihkommea, niin veikkasin silloin, että onko se nyt ainakin top 5? No, siinä ei sitten ihan niin käynyt, mutta
0: ei
1: koskaan pidä nyt juttua menneeseen. Nyt ollaan ihan uudestaan yhtä täysillä mukana.
0: Niin, että eli top 5.
1: Nyt on top 2.
0: Top 2.
2: Oho.
0: Vai onko samaa mieltä?
2: Oho. No kun me tässä just puhuttiin sitä, että kun Ari on sillä lailla, että jes, Suomi voittaa, ja mä oon vaan sillä lailla, että en oikein tiedä. Mutta mä voisin veikata kyllä sitä top 5.
0: Niin.
2: Menisikö se siihen nyt ja sitten taas katsotaan,
1: kun meille
2: käy.
1: Jos se nyt siihen, syytä olisi.
0: Niin, meillä Suomellahan on nyt tänä vuonna vähän ehkä tietyllä tavalla, no osittain erilainen strategia. Puhutaan nyt tämmöisiä oikein taktisin termein. Mutta meillähän on tämmöinen seksistrategia myös tänäkin vuonna. Viime vuonna oli Eerikan Ihkomme ja nyt sitten tänä vuonna ehkä vähän ei ihan niin naamalla oleva, mutta kaksi seksisymbolia siellä kuitenkin lavalla heiluu, eikö?
1: No on todella kylmä ja kuuma.
0: Niin. Ja myöskin onhan sitä viulua soittamalla aikaisemminkin Euroviisut voitettu. Eikö se ollut se norjalainen poika silloin, kauanko sitä aikaa?
2: Rybak.
1: 2009.
0: No niin, kyllä mullakin täällä muistuu nyt näitä Euroviisujuttuja kuitenkin mieleen. Niin, eli voiton reseptit on tässä kuitenkin silleen käsillä.
2: Mutta sitten edellisen kerran, kun oli tämmöinen nuori mies ja viulisti nainen, niin ei se sitten ihan niin hyvin pärjännyt.
0: Milloin se oli?
2: No milloin ne oli? Usaria maimuna. Ari tietää.
1: 2015.
2: Niin. Se oli ihan hieno sekin.
1: Mitä siis Valko-Venäjään mentiin.
2: Kyllä.
0: Mutta he eivät voittaneet. Pääsikö ne kuinka hyville tuloksille, muistatteko yhtään?
2: Kyllä ne finaalissa oli. Sen mä muistan. Mutta en mä muista kyllä sitten, miten se sijoitus meni.
0: Okei. Okay. Eli tämä itsessään, tämä viulu ja laulu kombo ei välttämättä mittänyt takkana. Mitkä maat on kovin este Suomelle näissä kisoissa teidän mielestä?
1: No tästä löytyy ihan tuoretta faniäänestystilastoa, nimittäin täällä heti Suomen jälkeen niin Tanskalla on sitten kakkosia tässä Euroviisuklubin Ogain faniäänestyksessä.
0: Niin.
1: Ja myöskin Suomi on antanut siis omat täydet pistensä Tanskalle.
0: Okei. Niin ja siis tehän olette tässä niin Euroviisuklubin ihan jäseniä. Joo. Ja aktiivijäseniä. Ja tehän kattelette myös vanhoja Euroviisuja aina aika ajoin.
1: Joo, kyllä. Syksysi on niiden vanhoja vuoroja. Nyt keväisi aina sitten
2: uudet.
1: Äänestellä nämä uudet. Ja tosiaan sitten Tanskan perästä, niin Australia on tässä kansainvälisessä äänestyksessä. Ja Suomi on Ruotsin ystävä tässäkin, että sitten Tanskan jälkeen Suomi antaisi seuraavaksi eniten Ruotsille ja sitten Australialle pisteitä.
2: Mutta sitten siellä on Ranska ja Kreikka,
1: kyllä,
2: jotka on nousseet tosi vahvasti.
1: On, ja Kreikka on nyt ihan omana suosikkina sitten sieltä. Ootan kovasti, että miltä se näyttää tänä iltana.
0: Niin siis tässä tämä on hauska, että näitähän Euroviisuja, vaikka juuri aikaisemmin alustin, että en silleen ehkä Euroviisu-fani ole varsinaisesti, niin kyllähän tässä pääsee semmoiseen tietynlaiseen justiin, miten sanoisi, mahdollisuuksien ja vahvuuksien versus heikkouksien peliin mukaan. Että tässähän on ihan niin kuin numeroita ja tämmöistä tilastollista päättelyäkin omalla tavallaan Euroviisupelissä mukana.
2: Mutta sitten tunne edellä mennään.
1: Joo vain. Ja sitten nyt, mikä itsellä on semmoinen suurin jännitys illan suhteen läpimenijöistä, että pääseekö Montenegro jatkoon, koska sekä maana että biisinä toivoisin Montenegrolle nyt sitä, että he ansaitsivat finaalipaikan, mutta sitä, miten on seurannut nyt tätä ennakkoäänestyksiä, niin se on vähän kiikun kaakun.
0: Ja mä olin tänään aikaisemmin huomaamassa jotakin, lueskelin jostakin, että Moldovasta olisi tulossa joku kanssa joku uusi suosikki.
1: On.
2: Mutta Moldova on aina ollut suosikkimaita.
1: Ja se on taattua Moldovaa tänäkin vuonna.
2: On, ja sitten heillä on vielä taustalaulajana yksi entinen edustaja, joka on meidän perheessä ollut siis vuosia semmoinen Moldovan artisti numero yksi.
1: Okei. Ihan Aljona muun.
2: Kyllä, Ari tietää kenestä.
1: Niin. Sanotaan näin, että se Moldova ja Kreikka on keskenään nyt tässä kilpailuasetelmassa.
0: Okei.

0: Mä muistan Moldovasta tämän, kukapa ei voisi unohtaa, Epic Sax Guyta.
1: No, aivan.
0: Kaikki, se on niin kuin maailmanlaajuisesti Moldovan suoritus Euroviisussa ainakin joskus jäänyt laajempaan tajuntaan mieleen. No jos viime vuonna veikattiin, että Erika Wigman olisi top 5 ja ei ihan ollut sitten enemmän siellä toisessa päässä, niin mikä meni pieleen? Voinko me oppia tästä jotakin tästä viime vuodesta nyt tämän vuoden ennustuksia tehdessä Euroviisujen
1: suhteen? Suomalaisilla oli taas vaan liian rohkea esitys, että sitten ei sitä oikein uskallettu äänestää. Vähän niin kuin aikanaan Freddy ja Pumppumpin kanssa kävi sillä tavalla, että aivan liian seksikäs esitys, ei tuommoista voi äänestää.
2: Niin. Ja sitten siellä oli niin älyttömän kova taso siellä viime vuonna. Siellä oli niin hyviä, että minähän en täällä silloin vuosi sittenkään uskonut siihen, että no Erika voittaa, vaan veikkasin sitä Itävaltaa, joka sitten voittikin. Siellä oli niin uskomattomia.
1: Ja siinähän oli suomalaistaituruutta mukana siinä Itävallan voittoesityksessäkin, että Suomi oli viimekin vuonna tosi näyttävästi esillä. Ja nyt sitten tänä vuonna lauantainahan joka tapauksessa siellä on Lordi ja Erika Wigman sitten esiintymässä.
0: Niin. Täällä siis studiossa Ari Alavahtola ja Tanja Turtiainen, Euroviisu suurfaneja, mutta nyt mä just listattiin, että tässä on kuitenkin useita maita haastamassa Suomea. Niin onko tässä kuitenkin myös realistinen mahdollisuus sille, että Suomi ei välttämättä semifinaalissa pääsekään jatkoon tai jääkin häntä paikalle? Onko tässä siihen mahdollisuuksia, hyvät fanit?
2: Mitä me tähän sanotaan?
1: Sanotaan näin, että siitä saataisiin kyllä isot otsikot, jos niin ei jatkoon päästäisiin.
2: Ihan totta, joo. Joo, kyllä se, mä ajattelen, että nyt varmaan olisin ensimmäistä kertaa tosi yllättynyt, jos kävisi näin, että Suomi ei olisi finaalissa. Tällä hypetyksellä ja näillä tuloksilla, näillä matemaattisilla kaavioilla, jotka Arilla tuossa kädessä on.
0: Tilastollisella päättelyllä, kyllä. Jatketaan keskustelua ihan hetken kuluttua. Eka vähän Earth, Wind & Firea tähän, joka myös esiintyy Oulussa sitten myöhemmin. Huolimatta varjofestareiden peruuttamista.

0: Studiossa minun seurana Tanja Turtiainen ja Ari Alavahtola, kaksi suurta Viisu-fania. Ja tänään siis puhutaan, niin vähän ennakoidaan näistä nyt tulevan viikonlopun. Ei ole hetkinen, eihän nyt ole viikonloppu, nyt on ihan, ollaan ihan tätä...
1: Tuntuu jo viikonlopulta.
0: Niin, tuntuu kyllä, on tässä tämmöistä perjantain fiilistä.
2: Pitkä Viisu-viikonloppu alkamassa.
0: Niin, silkkaa juhlaa tämä koko viikko nyt, varsinkin Viisu-faneille. No, otetaanpa tähän hetkeen nyt vähän tämmöinen ennen kuin liikaa tässä täpinnössä ollaan, niin näitä Viisujahan tietyllä tavalla leimaa politiikka aika reippaasti. Enemmän kuin monia muita Viisuja tämän Israelin osallistumisen vuoksi. Onko teidän tässä Viisu-fanikuntapiirissä ollut paljon nyt tätä keskustelua liittyen Israeliin ja Israelin Gazan kansanmurhaan ynnä muuhun?
1: Kyllä, tämä on paljon puhuttanut ja jakaa myös näkemyksiä, että tässä ehkä voi tulkita niinkin, että jos nyt ei olisi Suomen kannalta niin kiinnostava vuosi, niin useampi saattaisi ihan jättää katsomattakin ja ei ainakaan olla näin kiinnostunut tästä asiasta, että nyt tässä ehkä mennään tämä Suomi-isänmaallisuus eellä monella siinä, että no nyt kun tämä on nyt näin suositulta näyttävää, että sitten sitä myötä seuraa, mutta me voitaisiin olla yhtä hyvin tilanteessa, että meillä ei olisi laisinkaan tällaista kiinnostuksen määrää nyt koko Viisuja kohtaan juuri tästä kyseisestä syystä, että vaikka ollaan jo kolmatta vuotta sillä tavalla, että tämän mainitun maan sallitaan edelleen olla mukana, mutta se puhuttaa silti yhtä lailla.
0: Niin.
2: Ja varmaan semmoiset henkilökohtaisia päätöksiä voi olla esimerkiksi, että en äänestä, olen mukana, kuuntelen, mutta en äänestä näissä Viisuissa. Tai sitten just se, että ehkä itse koen kovin hankalaksi, kun lapsesta asti joka vuosi katsonut Viisuja, niin sen, että jättäisin katsomatta, mutta mä voin tehdä sitten muita henkilökohtaisia päätöksiä sen edestä.
0: Niin, kyllä. Ja monihan saattaa olla, tai on ainakin nähnyt juurikin tähän sotaan tai no, kansanmurhaksi ihan YK:n ihmisoikeusneuvostokin sen on kuvannut, niin siihen liittyen juurikin on ollut tätä, että hetkinen, miksi tämä politiikka tulee Euroviisuihin mukaan, mutta hyvänen aika. Eikö politiikka ole aina ollut osa Euroviisuja? Mitä sanoo kaksi Viisu-fania? Oletteko te nähneet siinä näitä poliittisia ulottuvuuksia aikaisemmin?
2: Ollaan.
1: Eihän niiltä voi silmiä sulkea. Siis kaikki tapahtumat ja asiat, missä on maat keskenään tekemisissä, niin eihän siitä voi ottaa pois sitä maiden välisiä suhteita.
2: Ja siellä on historiassa tosi monia esimerkkejä siitä. Siitä jo kauan ennen meidän syntymääkin on ollut näitä, että kun tietyn aikaa lähtee tietty laulu soimaan, niin mitä tapahtuu Portugalissa?
0: Mikä tämä Portugalin juttu on? Onko tämä historiasta jotain?
1: No Portugalin viisua vuodelta 74 on käytetty heidän tämän neilikkavallankumouksen käynnistyssymbolina radiossa. Että siellä on yksi sellainen suurin, mihin politiikkaa voi liittää viisuihin.
0: Niin justiin. Ja ylipäänsähän olihan euroviisutkin aikanaan jakautuneet, tai että euroviisu oli läntisen Euroopan juttu, ja sitten eikö Itäblokilla, oliko se...
1: Interviisut.
0: Ja Suomi taisi osallistua molempiin.
1: Kyllä. Joo, Suomi on tässä asiassa ollut aina tämä diplomaattinen ja siinä mielessä neutraali idän niin. Ja lännen yhdistäjä. Et silloin jo. Ja Marion Rung jopa voitti nämäkin kisat.
0: Niinkö voitti? Voi hyvänen aika, kun tätä viisutietämystä pitäisi kyllä itsekin vähän parannella. No te tiedätte näitä aikaisempien vuosikausien kaikenlaisia esiintymisiä, niin onko teillä jäänyt mitään todella erikoisia mieleen, koska Euroviisussa nyt totta kai siellä voi kuulla poppia tai voi kuulla folkkia ja kuulee balladeja, mutta Euroviisuja ainakin itsellä se viisujen niin kuin tärkein juttu on se, mitä outoa on luvassa. Kaikki ne oudoimmat ja kaikista korneimmat esiintymiset, ne on ne parhaat, missä ollaan tosi jännissä puvuissa tai mitä ikinä, lordi tai jotakin sinne päin. Niin onko teille jäänyt mitään tämmöistä outoa suosikkia männä vuosilta mieleen?
1: Mulle tulee tähän heti mieleen, että mä olin siitä niin tyytyväinen 2019, kun Islannilta oli erittäin tällainen epätyypillinen edustaja Haattari nimeltään. Ja tämmöistä industrial metallityylistä ja siinä oli oikein tämmöistä niin kuin BDSM-elementtejä lavalla mukana. Äärettömän rohkea ja hurja esitys. Ja pääsi ihan kymmenenneksi asti, eli sitä myös uskallettiinkin äänestää siinä ja mikä siinä myös jälleen politiikkaa. Nämä kisathan käytiin Tel Avivissa
0: niin
1: ja tämä bändi oli

0: todella näkyvä Palestiinan puolustaja.
1: Joo,
0: ja antoi sen näkyä siellä.
1: Heilutti huiveja ja lippuja siellä pisteiden jaon aikana, ja Islanti taisi saada varoituksenkin.
0: Sai, mutta sepä on myöhäistä siinä vaiheessa, kun viesti on mennyt perille.
2: Niin, kieltämättä.
1: Sitten mulla tuli mieleen yksi semmoinen, ehkä mä ajattelin, että se on Arisun ja mun molempien semmoinen suosikki, joka ei koskaan päässyt siis edes finaaliin asti, mutta Montenegron astronautit lavalla. Se oli ihan hauska. Siellä oli kaksi astronauttia räppäämässä, ja sitten sieltä tuli aivan ihana Nina Cicic, eikö vaan?
0: Joka viime vuonna edusti.
1: Joo, kyllä, joka sieltä sitten nousi tällaisessa aivan hämmentävässä, miten sen sanoisi, avaruusjumalatar asussaan sinne keskelle. Aivan huikea kappale Ikranka nimeltään. Ja ei päässyt finaaliin. Suomi ei saanut äänestää siinä se, missä sen muistan. Uskon, että Suomen äänillä olisi menty.
0: Sepä.
2: Mutta niin kuin tämmöisissä asioissa Euroviisut justiin erottuu kaikista muista laulukilpailuista. Että on sitä todella outoa ja todella, miten sanoisi, ehkä avant-garde-juttua, jos haluaa nyt tämmöisellä termillä maalata. Pitäisikö Euroviisujen teidän mielestä olla, pitäisikö sillä olla enemmän tätä? Eikö viisujen pitäisi just painottua siihen, että otetaan mahdollisimman outoa jotakin juttua, vai onko tämä hyvä tässä nykyisessä muodossa viisufaneille?
1: Jos kaikki olisi outoa, niin jaksaisiko sitä sitten katsoa? Ehkä sinne tarvii niitä tasapainottavia elementtejä sekaan. Ja vähän kyyneltirahtaa, kun siellä lapset laulaa. Lapset ei saa laulaa enää.
0: Sinne tarvitaan kaikkia. Se on vähän niin kuin semmoinen tunteiden vuoristorata se Euroviisun lähetys, ja sellainen sen kuuluu ollakin.
2: Niin. Toi tässä aivan loistava näkökulma tuo, että jos kaikki olisi outoa, niin olisiko se vähän liikaa ja jaksaisi sitä katsoa. Mulla oli tämä kokemus, ei Euroviisuihin liittyen, mutta pari vuotta sitten kävin Berliinissä. Ja kävin siellä kaikista näillä hipstereimmillä alueilla, ja siellä joka ikinen seinä oli muraalin peitossa. Ja joka suunnassa oli taidetta ja tätä outoa porukkaa, teknoreivi, vaihtoehtoporukkaa kulki. Ja mä sitten siinä kohtaa totesin, että mulla on tästä yliannostus. Tämä ei enää tunnu missään nyt, kun tätä on joka suunnassa. Eli me tarvitaan sitä niin kuin normaaliakin ja sitä vähän poppiakin kuitenkin siihen mukaan. Onko näin?
0: Väriläiskät on oltava. Onhan niitä erotuttava joukosta. Että jos kaikki olisi outoa, niin sitä ei mikään enää olisi.
2: Niin. Mm. Kyllä. Kontrasteista tämä syntyy. Kuunnellaan muuten yksi vanha Euroviisu-biisi. Tämä on Karita Holmströmin Älä mene pois. Ari, sähän osasit äsken sanoa jopa, että minä vuonna tämä oli. Muistatko yhtään, millainen esitys tämä on ollut?
0: No tämä kaunis nuori Karita pianoa nätisi soitti siinä ja laulu aivan upeasti. Oli myös todella tämmöinen pysäyttävä se live-esitys.
2: Kuunnellaan kappaleen.

0: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Vaaran vyöhyke, Radio Kaleva. 16.34 on kello ja Vaaran vyöhykin lähetystä vielä puolisen tuntia jäljellä. Ja muuten Vaaran vyöhyke tai Radio Kalevan keskustelusisältö ei lopu kuitenkaan siinä kello 17. Nimittäin kuka mitä uusintaa on tulossa tuossa viien jälkeen. Eli pysykäähän linjoilla. Mutta nyt pysykää linjoilla sen vuoksi, että me ollaan tällä kolmeen Pekkaan. Minä, Pekka, Ari ja Tanja Turtiainen keskustelemassa tässä Euroviisuista. No, UMK-kisat. Tehän on semmoinen, mitä kauanko se on kestänyt? 12 vuotta, 14 vuotta, jotakin sinne päin. UMK:han alkoi aika tämmöisenä vähän yleisöä kiinnostavana ja vähän ehkä jopa nolona juttuna.
2: Tästä sekaavana.
1: Sekaavana juttuna, kyllä juuri näin. Tästä Helsingin Sanomissa Sara Harju kirjoittikin just pitkän jutun tuossa nelisen päivää sitten, että näin UMK muuttui nolosta viisukarsinnasta megashowksi. Oletteko te ollut tämän koko UMK-kehityksen ajan itse täydessä viisufaniudessa, Tanja ja Ari? Ja oletteko te nähnyt tämän kehityksen omin silmin?
2: No kyllä, ihan täysin. Että itse on aina tykkään sanotunut vuonna 2004 hurahin ja se on vain kiihtynyt ja kiihtynyt siitä, että on kyllä hyvinkin siitä kokemuspohjaa, kun on seurannut aina myös Suomen karsinnat ja sitten nähnyt sen edistyksen, nimenomaan aivan huomattavan edistyksen asiassa.
3: Joo, mä oon hurahtanut jo vuonna 1989, siitä on vähän pidempi aika, mutta siis se UMK oli jossain vaiheessa siinä alkussa varsinkin, kun se oli niin sataa niitä lähetyksiä, niitä kaiken maailman arviojuttuja, että mulla jäi niinku niitä, että mä katsoin niitä finaaleja sitten. Ja mulla on jäänyt sieltä varmasti paljon välistäkin, mutta olihan se nyt, siinä oli ihan älyttömästi niitä.
2: Oli.
3: Joo.
1: Ja oletteko sitä mieltä, että se on nyt niin kuin paremmassa muodossaan kuin mitä se oli silloin tuossa kymmenisen vuotta sitten, tämä koko UMK-homma?
2: No sanotaan ainakin heti biisien suhteen, että tämä, että laatu korvaa määrän, on kyllä nostanut siis kansainvälisesti ehdottomasti, että se on varmasti niin iso tekijä siinä, että ehitään korkeintaan 7 biisiin, niin ehtii hyvin paneutua jokaiseen niistä sitten ulkomailla asti.
3: Ja niihin satsataan nyt niin kuin kaikkiin myös tosi paljon, että kyllähän se näkyy jotenkin, että se on tosi erilaista. Mutta postikorttiäänestyksiä kaipaa.
1: Niin, no tässä kuitenkin UMK on nyt kerää ihan valtavaa yleisöä ja viisut on vähän niin kuin tehnyt tämmöisen jonkinlaisen, no en mä tiedä, voiko sanoa, että comebackin, kun onhan se aina nyt ollut suosittu totta kai, mutta tuntuu, että nyt se niin kuin joka kevät niin kuin räjähtää esille. Niin mitä on tapahtunut? Onko suomalaiset jotenkin innostuneet viisuista enemmän jostakin viisuista riippumattomasta syystä, vai onko siellä tehty jotakin erilaista, että nyt kaikkia kiinnostaa taas tämä?
2: No kyllähän totta kai menestyminen vaikuttaa. Ollaan tämmöinen aikamoinen urheilukansa, että kun sieltä on nyt nimenomaan tällä vuosikymmenellä on lähtenyt jopa tulemaan niitä kivojakin sijoituksia, niin sillä on varmasti vaikutusta.
3: Niin mä luulen, että sen kääriä vuoden jälkeen tämä jotenkin repes. Että sen jälkeen on tullut paljon kaikkea.
2: Ja hyvä, se oli aika isokin ja mahtava yllätys saada Blind Channelille, meidän oululaisille pojille, niin niinkin huikea kuin kuudes sija, joka sivusi silloin sitä Lordin jälkeen parasta sijoitusta.
1: Oliko se Lordin jälkeen paras, oli Blind Channelilla?
2: Joo, koska kuudes oli myös Marion Rung, jo täällä aiemmin mainittu, mutta että sitä sivusi, mutta toki koska maita on niin paljon enemmän nyt mukana, niin oli siis käytännössä heti Lordin jälkeen paras sijoitus. Ja sitten tuli jo kääriä.
1: Niin. Eikö siinä kääriässähän oli se, että kappalehan oli cha-cha-chahan ja koko esitys tuntui enemmän, että se oli tehty vähän niin kuin intohimosta enemmän kuin semmoista voittamisen strategisesta tavoittelusta. Ja näitähän on ollut näitä biisejä, että joillakin biiseillä yritetään voittaa ja joku biisejä.

0: biisi vaan on, ja se on hyvä biisi. Voitetaanko Tania ja Ari teidän mielestä Euroviisuja sillä, että mennään voittamaan, vai pitääkö siinä olla tämä taiteen ensisijaisuus siinä? Tämä kuulostaa hyvin itsestäänselvältä kysymykseltä, mutta...
1: Kun jotenkin se niin kuin joka vuosi vähän niin kuin vaihtuu, ja sitten myös tuo, että miten on raadit mukana, miten on yleisön äänet mukana, niin sitten siellä on voitettu myös poliittisista syistä, siellä on voitettu monenlaisista eri syistä, ja ihan näinä lähivuosina tässä, että mä en oikeastaan tiedä. Mitä sanoo Ari?
2: Tässä on aika tärkeää, että jos vaan lähtee sitä omaa juttua tekemään, niin se aika usein kantaa sitten pitkälle, mutta ei tietenkään aina, että vaikka ollaan kuinka lähetty itsekin tunteella, että no nyt esimerkiksi tästä, mikä nyt muistuu mieleen, vielä aikaa ennen tätä menestysputkea, niin esimerkiksi kun meiltä lähti Norma John ja Blackbird, se lähti todella niin kuin, se ehti olla yksi suosikki siellä, että varmasti nyt tulee hyvä sijoitus, koska niin kaunis, tunteikas ja laadukas esitys, eikä päässyt edes finaaliin.
0: Mä muistan, te varmaan muistatte tämän vuoden oikein, mä en tiedä, oliko se 2006 vai 2007, niin Briteillä oli sellainen biisi nimeltään We Are The Winners.
1: Se on Liettua. Joo,
0: se on Liettuan
1: viisu samalta vuodelta kuin Lordi.
0: Voi kamala. Näin se minulla pitäisi olla tässä semmoinen lunttilappu esillä, mutta no.
1: Ja on vissiin Liettuan, onko paras sijoitus?
2: On yhä.
1: Vai menikö Monika Liu ohi? En muista.
2: Joo. Se on yhä paras sijoitus.
0: Aijaa, mä muistelin, että se just oli niinku tyli viimeinen se.
1: Ei, sehän meni siis finaaliin ja siellä pärjäs todella hyvin.
2: Sekin oli kuudes.
1: Ja siellä oli Andrus Mamontovas lavalla, aivan parasta liettualaista edustusta.
0: Näin, maallikko saa kyllä omanlaistaan nöyristymistä tässä, että mähän muistan kaiken ihan väärin. No, eipä siinä. Miten mitä te meinaatte nyt tänä iltana tehdä sitten, kun te katsotte semifinaalia, niin missä merkeissä vietätte illan?
2: No minähän lähden samaan paikkaan kuin sitten finaalilauantainakin, eli itävaltalaisen ystäväni Stefanin tykö, että se on vähän niin kuin isäntämaahan menisi täällä luvun sisällä.
0: Kieltämättä.
1: Ja minä istun kotona oman perheen kanssa ja televisio on auki ja kaikki saa valvoa.
0: Oi, loistavaa. Hei, muuten valvomisesta vielä. Mä vähän itse yritin silloin 2006, kun Lordi voitti. Sitä ei nyt tarvitse erikseen mainita. Ja sen minäkin jopa muistan oikein. Niin mä olin itse 7-vuotias silloin. Ja tästäkin on mulla joku valemuisto, koska mä muistan sen, että olisin ollut hereillä sillä hetkellä, kun Lordi voitti, mutta äitini sanoi mulle, että mä oon nukkunut silloin sikeänä ja hän on yrittänyt herätellä. Oletteko te koskaan joutunut kunnolla oikein niin kuin pitämään silmiä väkisin auki vai riittääkö se vaan se kova fanius siihen, että ei tarvitse niin valvomista?
1: Taitaa riittää, koska mä en muista ikinä nukuttaneen.
2: Mäkin on niin yökyöpeli, ettei mulla muutenkaan tule nukaan helttua.
0: Ei ole tarvinnut kahvia keitellä tai mitään tämmöistä.
2: On sitä apua, mutta sydämen syke pitää herreillä.
0: Kyllä. Sanokaa vielä nyt ihan vikat lopputunnelmat tässä, kun jatketaan päivää eteenpäin, että mitä kannattaa olla, jos haluaa seurailla viisuiltaa? Finaalia tai semifinaalia?
1: Avoin mieli.
2: Liekin heitin cocktail.
0: Loistavaa. Kiitoksia paljon vierailusta Ari Alavahtola ja Tania Turtiainen. Oikein mukavaa viisuiltaa.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
3: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
4: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
5: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Kiitokset vielä kerran Ari Alavahtolalle ja Tanja Turtiaiselle studiovierailusta. Heidän energiansa oli kyllä niin tarttuva, että mäkin tajan lähteä kyllä juosten täältä studiosta etenemään. Vaaravyöhyke päättyy tältä päivältä, mutta kello on 17 eteenpäin. Kuka mitä aiempia jaksoja uusinnassa. Loistava Radio Kalevan hyvin villi keskusteluohjelma sekin. Kaikenlaisia mielipiteitä ja näkemyksiä ja aprikointia aiheisiin, ajankohtaisiin ja paikallisiin aiheisiin liittyen siinä ohjelmassa kuulet. No niin, hei, kuullaan taas huomenna toisiamme keskiviikkona kello 13-17 eteenpäin. Mun puolesta oikein mukavaa illan jatkoa joka iikalle.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on meidän keskustelusarjamme Universumin kolmas jakso, eli nyt vuoroon Kuka mitä hä? Ja me lähdetään tänään juttelemaan sillä porukalla, joka avasi pelin ensimmäisenä. Täällä paikan päällä studiossa on tutkija-apulaisprofessori Ella Peltonen.
1: Hyvää huomenta.
0: HR-ammattilainen anarkisti Martta Reeta Kallio.
2: Huomenia.
0: Ja yrittäjä, liukas tanssiopettaja Joonas Piippola.
3: Nostalgisesti, what's up?
0: Hyvä. Nostalgiahan pelittää aina. Meillä on 6 henkeä täällä meidän Kuka mitä häh? -keskusteluringissä ja 3 aina kerrallaan täällä juttelemassa. Te avasitte pelin tuommoisen kuukausi sitten, vähän vajaa. Jäikö traumoja?
2: Ei jäänyt traumoja, mutta mä sain kotona palautetta, että mun radioääni on paljon miellyttävämpi kuin mun kotiääni. Kuulemma pitäisi käyttää tätä radioääntä enempi kotona.
3: Vink, vink.
2: Oli vähän semmoinen vink, vink, että...
3: Joo, isosti ei ole elämä mulla muuttunut kyllä, että no ei ihan hirveästi. Että toki
0: ihmiset ei pysähtele kadulle ja pyydä nimikirjoituksia.
3: Joo, ei ehkä, että pitäisi olla vielä, tämä kuva pitäisi olla vielä ehkä sitten semmoinen niin kuin noilla isoilla skriineillä tuolla rotuaarilla.
0: Niin, kyllä, mutta tämähän toki videoidaan. Se ensimmäinenkin keskustelu löytyy YouTube-lista ja sinne tulee sitten tämäkin, että kyllä sieltä voi käydä meidän mikroilmeitä pällistelemässä.
3: Ja hyvä, että nyt kerrot sen kuukautta myöhemmin, että se videoitiin, että viimeksi hän tuli ihan pienenä yllätyksenä jopa se. Että...
0: Niinkö?
3: Kyllä.
0: Oh, no mutta yllätykset on elämän suola. Kyllä. Eikös näin? Joo, me juteltiin viimeksi, mistä kaikesta? Me juteltiin
1: kulttuuripääkaupungista
0: ja ihmisjoukkojen aiheuttamasta ihottumasta. Sitten me juteltiin...
1: Oululaisesta small talkista. Mm.
0: Näin, totta. Ja mikä oli meidän kolmas aihe?
2: Vesi jumppa.
0: Ai niin! Ja mahtava jumppaohjaaja.
2: Kyllä. Mm.
0: Joo, just näin. Eli tällaiset riemastuttavat persoonat, joita kenties emme tunnekaan, mutta joihin täällä kanssakulkijana kohtaa. Ja
1: tässä saadaan hänenkin kuvansa sinne rotuaarille, niin tiedettäisiin, kuka tämä henkilö on.
0: Nimenomaan. Sinä ihana vesi jumppaohjaaja. Me muistellaan sinua tälläkin viikolla lämmöllä. Mutta mistä meidän Arvo Raati haluaa keskustella tällä viikolla? Tietoa tästä seuraa, koska pian pienen paussin jälkeen hyppäämme ensimmäiseen puheenaiheeseen.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa, minä olen Sinisalmi Rinne ja tämä on Kuka mitä hä? Universumin kolmas jakso keskustelusarjaamme, jossa arvon raatilaiset tuovat pöytään aiheita, jotka ovat keskimäärin raivostuttaneet, riemastuttaneet, ällistyttäneet, ihmetyttäneet, aiheuttaneet jonkinlaisia tunteita viime aikoina. Ensimmäisen puheenaiheen tuo pöytään meille tänään anarkisti Martta, HR-ammattilainen Reeta Kallio, ja keskusteluun yhtyvät sitten yrittäjä Joonas Piippola ja tutkija apulaisproffa Ella Peltonen. Reeta, mistä haluat keskusteltavan?
1: No ehkä tämä justiinsa on tälle, että olen HR-ammattilainen, tämä vuoden alku on täynnä yhtä asiaa ja se on kehityskeskusteluita. Ja mietin tuossa aikaisemmin viikolla, että mikä voisi olla semmoinen aihe, mikä näin helmikuun alussa oikein herättää tunteet pintaan. Ja se sellainen jatkuva kehittyminen, se, että miten me töissä oltaisiin parempia ja tuottavampia ja parantaminen, koko aikainen parantaminen, että aina pitää tehdä tehokkaammin ja paremmin ja enemmän. Ja sitten näin HR-ammattilaisena, niin minähän myös mietin niitä kysymyksiä sinne, eli itse ansani niin kuin asettelen niin sanotusti ja neuvon yrityksiä ja yritysten HR, että miten kehityskeskusteluita pidetään, mikä vähän nyt ehkä sattuu sitten omaan nilkkaan, mutta mietin vaan tällaista, että onko tämä kehityskeskustelu nyt oikeasti, varsinkin työpaikoilla, että puhutaanko siinä oikeasta kehittymisestä vai onko se vaan tämmöinen kapitalismin ansa, joka meille on asetettu, että puhutaan kehittymisestä, mutta oikeasti halutaan vaan, että tuot meille enemmän rahaa.
0: Ai kauhia paikka.
2: Ja ihana, kun katsoit mua suoraan silmiin tuossa kapitalistin kohdalla.
0: Sinä kapitalistinen yrittäjä, sanot tähän ansa jotain.
2: Kehittyminenhän on kaiken niin kuin siemen, että sitten siitä lähdetään ja ajatushan on, ja totta kai pitää grindaa ja pitää pystyä menemään eteenpäin, ja mä tätä niin kuin mietin siltä kannalta, koska en ole siellä työntekijän puolella ollut koskaan kehityskeskustelussa, mutta olen ollut siellä,
0: mahdollista?
2: Mä olen ollut aina yrittäjä ja oma itseni
0: siis pomo. Aivan alusta asti oot ollut yrittäjä.
2: No äitin kanssa tehtiin vähän sillä tavalla, että äiti oli jossain

0: se vähän pomokmellinen yhteinen tanssikoulusysteemi, mutta tuota, sekin oli vähän semmoinen. Että...
1: Käskeikö äiti grindaa?
0: No kyllä se käski grindaa ja sitten mulla menikin siihen fiilis, että halusin grindaa sitten myös omana pomona. Niin, ihan itsekseni. Mutta tuota, on tosiaan ollut siellä niinku pöydän toisella puolella niinku näitä kehityskeskusteluita tekemässä. Ja tota, enemmänkin saisin varmasti tehdä, että mä oon aika semmoinen lepsu ehkä näissäkin. Mutta kyllä se tavallaan se, että mä itse näen sen niin, että jos sitä kehittymistä ja halua ja semmoista niinku vaikka omaan tekemiseen tai oman firman kehittämiseen on, niin sitten pitää myös hyväksyä se, että nyt ollaan hetki paikoillaan. Ja sehän ei ole välttämättä huono. Ja silloin mä oon ottanut sen itsellekin, että silloin nautitaan. Korvataan se kehittyminen nautiskelulla. Nautitaan hetki niistä ehkä niistä, mitä ollaan saavutettu jo. Eikä revitä sitä viimeistä niin kuin ulos mittaamatonta niin kuin, tämmöistä uupumusta niistä työntekijöistä. Vaan annetaan hetki semmoinen rauhallinen olotila sinne työpaikallekin. Että tota, mä näen ehkä semmoisena niin kuin kahtena, että nautiskelua.
2: Joo, ja kun tässä nyt alkaa olleen työvuosia, en tiedä kuinka paljon takana, parikymmentä vähintään, niin alan vaan miettimään, että missä vaiheessa tämä minun kehittyminen saa loppua. Milloin minä saan vain olla ja möllyttää?
3: Eläkkeellä.
1: Niin, kaiken huipun lisäksi, että mitä vanhemmaksi tulet ja mitä enemmän sulle tulee kokemusta, ja luulisit, että nyt... Kehitys on tiedätkö, niin kuin huipussaan ja ehkä niin kuin jo lakipisteessä jopa, mutta että sitä on niin kuin paljon sitä kamaa ja sitä potentiaalia. Niin mitä tapahtuu? Nuoret tulee ohi moottoritietä. Eihän tässä ole mitään järkeä.
2: Ne jaksaa vielä miettiä niitä kehityskeskustelun kolmea kohtaa.
1: Ne yrittää miettiä, kuinka päteä kehityskeskustelussa ja kuulostaa pätevältä.
3: Yliopistolla on siitä, koska mehän ollaan, me ei oikeasti olla valtion tilitoimisto, mutta me ollaan käytännössä vähän niin kuin tämmöinen valtion tilitoimisto. Et meillä on aika selkeä, että mitä meidän pitää tehdä. Et julkaisuja pitää tuottaa, rahaa pitää hankkia sisään ja opettaa pitää. Eli nämä kolme kohtaa on aika pitkälti määritelty ja totta kai kaikki näistä kolmesta yritetään hoitaa kunnialla, eli julkaista sitä tiedettä. Sitten tämä rahan hankkiminen meillä tarkoittaa käytännössä noita hankekuvioita ja sitten opetuksen laatua tietysti seurataan. Et nämä on ehkä vähän semmoisia, että kun sanoit, että ne nuoret tulee sieltä pikatietä ohi, niin kyllä siinä, jos junahtaa paikalleen, niin sitten joku palikka yliopistossa kärsii, että jos yhdellä kurssilla opettaja on 30 vuotta puhunut samoilla slaideilla eikä ole mitään kehittänyt, niin voi olla
2: syytä. Mutta onko tämä vähän sellaista tieteellistä kehitystä ja ehkä niin kuin Joonakselle, että onko se vähän semmoista, myös semmoista taiteellista kehitystä, minkä mä näen semmoisena hengelliseen kulttuuripääoman kehityksenä, mikä on hyvää kehitystä. Mutta mä mietin justiinsa, että onko se monesti vaan sellaista, että vielä pitää vaan enemmän puskea ja mennäänkö vähän sinne uupumuksen tasolle?
0: Kyllä, mutta mä ajattelin, että otatteko te ikinä sitä, että jos te olette ollut tämmöisessä tilanteessa, että teidän esimies vaikka ottaa teidät kehityskeskustelua, näettekö te ikinä, että sehän niin kuin näkee teissä vielä hulluna potentiaalia, mitä teistä ei ole revitty irti tai sitten sitä, että teillä on vielä.
1: En eläissä, ei ole kyllä tullut tuollaista fiilistä. Kaikella rakkaudella kaikille esimiehille. Koska mä itse ajattelin, että
2: mä annan nyt teille sitten kehityskeskustelumaisen vinkin, että vaihdetaan siihen esihenkilöön, mikä on nykypäivän termi.
0: Aivan.
2: Niin heti tälleen kehityskeskustelu HR täältä puskee, mutta
1: täti, HR,
2: on,
1: täti.
2: On totta kai.
0: Ei mennyt turhaan tääkään.
3: Voi olla.
0: Tääkään tullut tänne.
1: Ai niin.
2: Mutta totta, aivan niin kuin, kyllähän se on se varmasti se potentiaali siellä ja sitä nähdään, mutta joskus minä vaan haluaisin olla möllöttää. Joskus minä en jaksa niitä kehityskeskustelua.
1: Niin, ajattelen, jos joskus esihenkilö sanoisi, että sä oot tehnyt niin uskomatonta duunia viime vuonna, että nyt tiedätkö, ei tarvitse mitään tavoitteita tälle vuodelle muuta kuin pidä vaan samaa.
0: Tämä oli just
1: hyvä.
0: Sitä mun nauttimista. Hei, nyt voi olla hetki. Nautitaan näistä. Sä oot tehnyt loistavaa duunia. Nyt vaan pidetään tämän. Ja...
3: Ehkä tästä tulee se, että kun ajatellaan kehittymistä, niin usein sit kehittyminen on, että annetaan niin kuin nekapalautetta ja jotenkin niin kuin potkitaan ja osoitellaan niitä virheitä. Tossa sun pitäisi nyt vielä tanssia vähän tehokkaammin. jos ajattelee sen sellainen, että kehityskeskusteluhan pitäisi olla myös niin kuin kehuja ja sitä niin kuin positiivista, että missä mennään semmoista tsekkiä, että mitä on tehty hyvin. Ja tämä on se niinku, tahti, mikä on niinku, hyvä juttu. Et kyllähän siinä niinku, on tavallaan molemmat puolet ja toisaalta myös niinku, työntekijän mahdollisuus antaa palautetta sit esimiestyöstä. Ainakin itse esimiehenä koen, että se kehityskeskustelu on niinku, molemmin suuntainen. Että mäkin saan jotain niin kuin siitä, että okei, missä meidän

0: tiimi esimerkiksi toimii tai missä ei toimi niissä kehityskeskusteluissa?
1: Joo, itse olen ollut joka puolella tätä pöytää. Olen ollut esihenkilönä vetämässä kehityskeskusteluja, olen ollut työntekijän osassa ja sitten myös näin HR:nä sanomassa, miten vedetään kehityskeskusteluita. Ja sanoisin, että huonoja kehityskeskusteluita on ne, jossa osoitellaan virheitä. Tai jos joku käyttää vielä hampurilaismallia, eli kehu, palaute, kehu, niin sehän on niin kuin viime vuosituhannen peruja.
2: Se on niin kuin ikuinen klassikko.
1: Ei, asiat asioina. Just. Jos on negatiivista palautetta, niin se annetaan eikä pueta mihinkään hampurilaiskastikkeisiin.
3: Onko tämmöistä hyvää bad cop, good cop tyylistä ollenkaan?
2: Mikä olisi uusi kebab-malli? En näitä muista, jos sä et anna jotakin.
3: Niin jotakin, sun täytyy nyt antaa meille.
1: Se kebab-malli itse asiassa, mä vaatan tuon. Se olisi tosi hyvä, että sieltähän niin kuin vuollaan niitä parhaita paloja niin kuin valmiita suikaa.
2: Selkänahasta.
1: Näin pörssiyrityksen työntekijänä selkänahasta, kun se on kärventynyt se karrelle.
0: Meillä on käytössä tämmöinen coachaava malli, johon on lista kysymyksiä, joka on enemmän tämmöistä niinku valmentavaa. Ja muistan nyt tietenkään yhtään niistä kysymyksistä tässä kohtaa, mutta tarkoitus on tavallaan siis se, että niinku sen sijaan, että annettaisiin niinku niitä negapalautteita, niin me yritetään niinku löytää semmoisia yhdessä kehittymisen pisteitä ja asioita, joissa me panostetaan ensi vuonna niinku tiiminä, että olisi sitten niinku joku semmoinen niinku työntekijän vaikka jaksamiseen liittyvä asia, niin sitten yhdessä katsotaan, että no miten me voitaisiin saada sun työkuorma sellaiseksi, että sä jaksat.
1: Mutta mähän haluaisin niinku käydä tuota keskustelua silleen, että no haluan katsoa Netflixistä kaikki Bridgerton-kaudet rauhassa, lukea Wikipediasta ja Suvi Auisen uudesta kirjasta Karhukaisista ja uppoutua taidenäyttelyihin. Nämä olisi ne minun kehityspisteet, mutta ei auta pörssiyrityksessä.
2: Voi jestas, mikään ei riitä. Niin kuin ei bruttokansantuotteen kasvattamisessakaan. Eihän sielläkään koskaan sanota, että nyt on hyvä, pidetään tää. Miettikääpä sitä. Ja niin kuin koko tämä maailmanmuutos, eikö sielläkin pitäisi mennä siihen, että tuolla linjaisivat ne.
1: Nimenomaan se on semmoista jatkuvaa kasvua ja sellaista, niin. Että onko sellaista tasoa, mikä meille ihmiskuntana riittäisi.
0: Ei, kyllä taloustieteessäkin sitten tulee lamaa, niin ei se bruttokansantuote romahtaa sitten jossain vaiheessa.
2: Näin. No joo, mutta kehityskeskustelut, fantastinen puheenaihe, herättää varmasti tunteita suuntaan ja toiseen. Ja mitä me tästä keskustelusta opimme? Ainakin sen, että tämä hampurilaismalli on niin last season ja kebab-malli on uusi.
3: Se on nautin. Mä kirjoitan tänne itselle ylös. Esihenkilö. Ja sitten mä laitan tänne myös, että
1: kebab-malli 2026.
3: Sitten tuli joku työntekijän jaksaminen. Se oli erikoinen. Mä laitan sen tänne.
0: Jatkosta käydään kehityskeskustelussa, päätetään, tuleeko sun valkosipulikastike, chilikastike vai mikä kastike siihen sun kebabiin.
2: Näin.
0: Onko se döneri vai vööneri?
2: Kyllä. Se oli meidän keskustelu numero 1, mikä on seuraava puheenaihe, siitä saa päättää Joonas ja siihen mennään kohta.

0: Tämä on Radio Kaleva ja kuka mitä hä? Radion oma keskusteluohjelma, rätväkämpi sellainen täällä tällä kertaa juttukavereina. Yrittäjä, sujuva tanssiparkettien veitsi Joonas Piippola, HR-ammattilainen anarkisti Martta Reeta Kallio ja apulaisprofessori pehmoeläinten tunnettu äite Ella Peltonen. Sulla on pehmoeläimiä siellä omalla työhuoneella.
1: On, ja just tuli 3 lisää.
0: Wow, mitä sait?
1: No 2 tuli kotoa, eli siellä on semmoinen iso partaakama, jota voi halia. Se on niitä squash mallow, ne on ne.
0: En mä tiedä, mistä
1: pehmopyöreitä, sitten on semmoinen keltainen monsteri ja vihreä koala.
2: Tää ei ole mun aihe sitten tänään pehmolelu.
0: Tää ei niin todellakaan, niin nimenomaan. Tää vähän lipsahti nyt. Mutta Joonas, saa ladata pöytään seuraavan keskusteluaiheen.
2: Kyllä, näin. Myös Oulun tämmöisenä pienenä kehittäjänä ja rakentajana, niin sydäntä lämmittää hyvin paljon nyt tämä pöhinä, mitä tässä Oulussa on. Mitä tapahtuu, kun nyt oikeasti vihdoin tapahtuu? Täällä on paljon hankkeita mennyt läpi.

0: nyt aletaan tekemään semmoisia, mitä on vuosia, jopa vuosikymmeniä suunniteltu. Täällä vihdoin saadaan Edeniin toimintaa, tulee Tervatoweria, Ainolan puistoa rakennetaan hienoksi, areenaa, stadionia, Raksilaa. Ehkä kampusalue on tulossa jollakin. Ehkä, anteeksi,
1: ei mennä siihen vielä.
0: Mutta tosi paljon on nyt siis semmoisia näköalapaikalla olevia hankkeita, jotka on nyt vahvistunut ja niitä tehdään ja lähdetään tekemään. Niin itsellä tulee siis totta kai sydäntä lämmittää ja on semmoinen, että onko Oulu nyt niin kuin kuumuusmittarilla, ollaanko ihan tämän Suomenkin mittakaavassa, niin saadaanko jo vähän sellaisia niin kuin kateellisia katseita?
1: Ollaanko kuumaa hottia?
2: Vai onko kaikilla muilla jo ne uudet asemat ja me ollaan edelleen jumissa vanhan R-kioskin ja historiallisen pytingin kanssa?
1: Niin, no älä nyt, rautatieasemallekin on tullut vähän uutta eloa kuitenkin.
2: Mä odotan sitä asemasiltaa ja rakennusta, varsinkin jos on semmoinen tikkurilan mallinen, tykkään siitä ajatuksesta, että siinä on kauppakeskus ja pari kahvilaa ja vähän niin kuin jotain, missä odotella, koska itsehän olen aina junalle tuntia ennen kuin se lähtee, koska en vaan niin kuin opi tätä niin kuin muun Suomen liikennetilannetta, jossa juna tai bussi ei tulekaan seuraava 5 minuutin päästä, vaan sitä joutuu oikeasti odottaa. Sitä varmistaa, että siellä on ajoissa. Niin mä todella nautin siitä, jos mulla on se kahvila, mihin mä voin mennä hetkeksi istua ja juomaan cappuccinoa.
1: Itse olen nauttinut kyllä nyt näistä uutisoinneista, niin kuin sanoit, että et ollut sellaista pöhinää, niin on ollut kiva kerrankin lukea sellaisia uutisia, että et niin kun nämä hankkeet tosiaan etenee ja on niin kun mennyt, eikä vaan sellaista, että no, kahtellaan sitten 10 vuoden päästä. Et mä luulen, että se on varmasti semmoista pöhinää, mutta mä en tiedä, onko oululaiset vielä niin kuin oikein vakuuttuneita, että nämä tulevat tapahtumaan. Et kun kuitenkin sitten juttelee ihmisten kanssa, niin kaikki on vähän silleen, no, katellaan sitten, kun se on pystyssä.
3: Se on totta, niin kuin, mä tunnistan tuon saman.
1: Et ehkä menneisyyden haamut on saanut meidät vähän pelokkaiksi, että mitään ei tule tapahtumaan.
3: Niin, ja sit, kun ne on niin pitkässä kaavassa, että kun näin ei vielä näy, kun ne ei ole konkreettisia. Mistä sitä tietää, mitä tulee? Miten kävi torihotellille?
1: Nimenomaan.
3: Tuli, eipä tullutkaan ja sitten oli semmoinen torso siinä, tovi ja nyt ehkä tuloa taas.
1: Joo, ja senkäänhän käytöstä ei päästy pitkään aikaan, niin kuin, että siihenhän yrittäjät toi kyllä hyvin paljon niin kuin ideoita ja muuta, mutta siitähän ei päästy vaan. Että ajateltiin varmaan, että parempi pitää se semmoisena torsona siinä
0: niin,
1: kuin
0: niin, mutta nythän mitään. Sekin etenee, nythän siinä on nimenomaan toimijoita tulossa niin, ja niin, hyvä meininki. Se on yksi tätä isoa pöhinää, mitä nyt on.
3: Niin kyllä. Mutta jos puhutaan iso, mikä teitä eniten riemastuttaa? Se, että saadaan futistadion, se on jo tälle vuodelle valmis ja on tulossa sitten se monitoimiareena ja vai nämä uudet hotellit vai kuka mitä hä?
2: Kyllä mä menen sen rautatieasemalla niin edelleen. Mä odotan sitä rautatieasemaa.
1: No mä oon 5 minuutin rautatieasemahengailija, että mulle on ihan sama sille rautatieasemalle. Mutta oissa se, onhan se hieno sitten, kun se on, niin kannatan kyllä sitäkin. Mutta mä kyllä ootan sitä torin tätä tapahtumakeskushotellia. Se on niin kuin, mä veikkaan, että se on sellainen, mihin minä menen eniten ehkä sitten.
0: Joo, just. Kyllä muakin niin kuin toi ylöspäin rakentaminen täällä Oulussa kiinnostaa ja sitten, että ollaan tuossa niin kuin upealla paikalla torilla, niin sinne on tulossa hienoa näköala ravintola. Meillä ei ole sellaista tällä hetkellä.
1: Ja se on ollut ehkä vähän semmoinen, kutsun niitä torin karsinoiksi, nämä kesän niin, terassit, että siinä on sellainen yksi karsina, johon ihmiset on sullottu, että minusta olisi ihana, että siinä on eri toimijoita, joilla sitten olisi tori hallussa ja sinne saataisiin tapahtumaan.
0: Ja mä oon eniten niin kuin tästä yhteispöhinästä, että nyt tulee niin kuin pum pum pum sitä uutista, niin kuin on tullut koko ajan joka uutista, että nyt tuli tuo ja tuo ja tuo, niin sitä on semmoinen jännä niin kuin mä alan niin kuin saamaan puheluita, mulla tulee Kalajoen yrittäjiltä ja mulla on tullut Kempeleestä. Niinkö? Sillä tavalla, että alkaa vähän, että hei, mikä pöhinä siellä Oulussa on? Että se on ollut koko ajan vähän sillä tavalla, että tulkaa Kempeleeseen, tulkaa tänne, täällä on hyvä yrittää. Nyt onkin vähän sillä tavalla, että hei, täällä alkaa olemaan kohta hyvä pöhinä.
3: Hei, mutta semmoinen kysymys tähän aiheeseen nyt keskustelijoille, että kun nähän liittyy tämä pöhinä nyt, mistä keskustellaan ja mistä me muutenkin oululaiset nyt keskustellaan, liittyy kaikki tällaisiin rakennus kehittämisprojekteihin, niin onko kehitys yhtä kuin rakentaminen? Vai onko se pöhinä?
1: Oulun kohdalla sen kyllä on pakko olla jo sitä rakentamista. Et meidän keskustahan on ollut pitkään, niin kuin sanoit, että täällä saisi rakentaa korkeammalle. Mehän tarvittaisiin keskustaan paljon lisää asukkaita. Ouluhan on tämmöinen, meillä on puolisoni kanssa tämmöinen ihana

0: lempinimi, kun kaikki asuu jollain vitsin, sanotaan nyt vitsin, kankaalla. Mm. Eli me ollaan semmoisia kangasihmisiä, että pysytään siellä kankaalla ja toivotaan, että sinne tulee mahdollisimman iso ja hieno K-supermarket. Ja sitten niin kuin keskusta näivettyy, niin mun mielestä täällä on niin kuin ehdottomasti sille rakentamiselle.
1: Kyllä, ja nythän tämä tavallaan on tässä keskustassa ja keskustaa ympärillä, että tämä on niin kuin siihen hyvä. On hauska vaan tuossa, kun on jutellut kollegojen kanssa, jotka on ulkopaikkoja, että mistä tämä kaikki, että olette nyt saanut niin paljon sitä kulttuuripääkaupunkirahaa, että te nyt rakennattekin sillä. Mä että ei se varmaan mene ihan muuhun, että tämä nyt vaan sattuu tähän, mutta tavallaan tämäkin yhdistelmä, että tässä on tätä niin kuin rakentamispöhinää ja sitten tämä niin
0: kyllä, täällä on vielä rakentamista.
2: Mulla on itselläni se, että kun on tänne asti nyt kerran muuttanut sieltä Helsingistä, niin se, että minkä takia sitten asuisi kerrostalossa keskustassa, kun on tänne tullut, että mieluummin asun siellä X-kankaalla.
0: Joku vitsin kangas. Mutta kyllä mun mielestä niin keskustaa mahtuu rakentaa ja tänne pitää saada niitä paikkoja, missä sitä kulttuuria tehdä ja missä niin tavata ihmisiä ja semmoisia erilaisia, että tämä keskustahan on hirveän pieni, että se saisi levittyä tuonne isommasti myös.
1: Kyllä, niin. Kyllä.
3: No mikä tekee Oulusta sitten, onko tässä joku rakennus, joka tulee tekemään meistä omintakeisen? Nämä nyt on tällaisia, että asioita, joita meiltä on puuttunut muutenkin.
2: Tarviiko meidän nyt olla hirveän omantakeisia muuten kuin, että jos me päästään eroon siitä 60-luvun betonista, mikä on niin kuin valtaosa suomalaisia pääkaupunkiseudun ulkopuolella olevia kaupunkeja, niin se ehkä piristää jo riittävästi tätä kaupunkia.
0: Joo, ei me, tässä nyt ei haaveilla niin kuin Sydneyn operatalosta.
1: Mutta kyllä me joku sellainen
3: Instagram.
1: Tarvitaan joku semmoinen Instagram-juttu, mihin ihmiset tulee ja turistit jää hetkeksi, että hei, siellä on pakko käydä. Toripoliisin vetovoima ei ole niin iso tuossa, että siinä käyvät, tietenkin japanilaiset käy ottaa ne kuvat
2: Helsingin
1: siinä,
2: mutta jotain tarvitaan. Just puhuttiin siitä, että miten Oulussa ei ole mitään muuta nähtävää kuin se toripoliisi.
1: Kyllä.
2: Ja graffiti toki.
0: Joka sekin pilataan tasaisin väliajoin.
1: Mutta se ei tulla Kiinassa kuulemaan ole se graffiti niin kauhean kova huuto.
2: Mutta sitten toisaalta me auttaako se, että rakennetaan torni, kun Tampereellakin on jo torni.
1: Ei se auta, sehän ei auta.
2: Jotain vähän oman takia.
3: No nimenomaan. Ja oliko täällä muuan uusi juttu? Aviisin toimittajakin totesi, kun siellä oli ihmetelty, että miksi ei puhuta enemmän vaikka uuden jutunkin kermakulttuurikeskustelussa Oulun kulttuuripääkaupunkista, kun mitään ei puhuta siellä, niin siellä oli vaan todettu, että no mikä on nyt ulkomaalaista lehdistöä kiinnostanut Oulussa. Siellä on nostettu, että täällä on tosi pitkä ja mahtava uimaranta. Niin onks tää nyt sitten, tällä me kuitenkin lopulta mennään.
2: Onhan se pidempi ja mahtavampi kuin Tampereella.
0: No niin. Ja siihenhän käytettiin kans mun mielestä hyvin euroja, että siitähän uudistettiin mun mielestä tosi viihtyisä. Se on myös näin talvella.
3: Niin ja ruopattu on, kato kivasti. Näin
0: joo,
3: myöskin.
0: En tiedä, uimaa en ole jaksanut kävellä niin pitkään, että pääsisi uimaan, niin olen käynyt vaan rannalla. Vaikka olen kova uimari, mutta siellä kyllä, se ei ole rantana paras.
2: Mitä ymmärtänyt, että lapsiperheet tykkää nimenomaan siitä, kun kyllä, se on pitkä. Matala, niin turvallisempi.
3: Niin, mutta ollaanko me nyt kuuminta hottia? Mikä meidän lopputulema on?
0: No varmaan me taas mennään tähän oululaisuuteen, mistä viimeksikin puhuttiin ja meinasin yhdeksi aiheeksi laittaa ehkä pahoittelu, että en halua nostaa sua niin kuin tikun nokkaan. Me oululaisethan ollaan vähän semmoista näkemättä paskaa, mentaliteetillä varustettuja ihmisiä, niin mä luulen, että me uskotaan itse sitten, kun me nähdään niin, ja ollaan ensimmäistä kertaa siellä keikalla vaikka siellä torin
1: niin
0: tapahtumakeskuksessa.
1: Kyllä mä sanon, että me ollaan tällä hetkellä kuuminta hottia. Katsotaan kauan tätä kestää.
2: Ne on tosi kauniit nyt puut, siis kattokaa ympärille sekin tuolla.
3: No
2: puut on
3: ne on ollut upeet. Niin, uimarannan ja puiden takia kannattaa tulla tänne nyt, ainakin tällä hetkellä.
2: Ja mutta ei puhuta hyttysistä sitten kesällä.

0: Tämä on Radio Kaleva ja kuka mitähän? Keskusteluohjelma. Paikan päällä yrittäjä Joonas Piippola, HR-ammattilainen Reeta Kallio ja apulaisproffa Ella Peltonen. Me ollaan juteltu jo kehityskeskusteluista, Oulun pöhinästä. Ja kolmas puheenaihe on, miten mulla tuli mieleen kädenlämpöinen, kun me juteltiin äsken siitä, että onko Oulu kuumaa hottia, niin onko tämä nyt siis kädenlämpöinen vai mikä, mutta Ella, esittele puheenaiheemme.
1: Päivän puheenaiheena on laskiaispulla, koska...
0: Oota, mä katson, onko mulla täällä joku
2: Se on vähän kädenlämpöinen, kun eikö se maito lämmitetä kädenlämpöiseksi, että saadaan hiiva toimimaan.
1: En mä tiedä, mä en ole pitkään aikaa leiponut pullaa. Täytyy myöntää, että siis tässä on näitä tämmöisiä, mä en ole mikään kodin ihme. Et kun ehkä tämä on tämmöinen teknologia-alaa keskittyvä elintapa, niin mä yleensä ostan mun pullat valmiin, anteeksi. Mutta Oulu antaa siihen hirveän hyvän ympäristön, koska täällä on siis loistava valikoima leipomoita, mistä mä oon ollut tosi yllättynyt sen jälkeen, kun mä oon muuttanut tänne. Niin en ole kyllä ostanut yhtäkään Fatsarin leipää melkein sen jälkeen, kun oon tänne muuttanut. Että leivät ja pullat ja kaikki niin paikallisilta toimijoilta, ne on todella hyvän makuisia. Ja nyt mä sitten innostuin tänä keväänä tai alkutalvena laskiaispullat ilmestyi tuonne kauppoihin, niin kokeilemaan kaikki nämä oululaisten leipomoiden laskiaispullat läpi. Ja mä löysin sieltä loistavia niin kuin hyvin tasapainoisia suorituksia, joissa on mehevä, ei kädenlämpöinen, vaan sopivan kostea pulla, riittävästi kirpsakkaa hilloa ja kunnon kuohkea paksu kermavaahto.
2: Eli olet hilloihmisiä, et mantelimassa ihmisiä.
1: Mähän olen siis allerginen pähkinöille ja mantelille, joten tämä vaikuttaa tosi paljon. Sen takia mä en niinku tähän peruskeskusteluun pysty lähteä mukaan, että hillo vai mantelimassa. Sen sijaan mä voin vertailla eri hillopulleja eri valmistajilla, koska niissä on ihan merkittäviä eroja.
0: Kyllä, mutta pullat. Mitä mieltä on Reeta ja Joonas? Onko pullat puhumisen arvoinen aihe?
3: Ei mun mielestä ole kyllä.

0: halutaan markkinoida nyt Ouluun, niin yksi ruokakulttuuri on yksi juttu. Ja se, että meillä on erittäin hyvät leipomot täällä. Niin siis tästähän, mitä jengi tekee, no, kun
1: onko ne
0: menee?
1: Sitten sen parempia kuin muuallakaan? En mä osaa sanoa.
0: On. Siis ulkomaalaiset tulee tänne ensimmäinen

day.

0: mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
0: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. Tuo on koko lumma
0: Ja näillä perus. Otetaan mu.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: musa on kyllä ratkiriemukasta.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
3: Radio Kaleva.

0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
3: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
4: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
5: Radio Kalevala.

0: miten sä pidät itses niin kuin täysin iättömänä? Koska sä et ole vanhentunut tässä vuosien varrella ulkonäöllisesti ollenkaan.
1: No nyt oli aika imartelevaa.
0: Kiitos. En mä tiedä, oliko se keho.
1: Vai saanko kirjoittaa tämän ylös?
2: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
5: Joo, kun puhuttiin noista elämistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: toiset päätti, että ei hyvänä aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä oliko.
0: Niin, ostan rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussa halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: aina voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
2: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.

0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhlan paikka.
0: Nyt on juhlan paikka.
2: Yksi on vissiin että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
1: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössö Nova -yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After -yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

mixtures, bridge, colors.

Ratchet.